0: is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
2: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: Bine v-am găsit, stimațele spectatori. 2 iunie, adică ziua de astăzi, are toate șansele să rămână ca un moment istoric, pentru că este momentul în care șeful marului stat major și unul din camarila sa, tot general, chemat la DNA pentru găinările, șeful marului stat major, tot general, sunt niște Vlad Gheorghiță, este un tip pe care eu n-am încetat să-l numesc Besencisc. O să vă spun și de ce, da? Acest Vlad Gheorghiță, o să vă spun și în ce constă găinăria lui, de găinării, pus ceva la DNA, da? Și pus în acuzat. În asemenea și la DNA a ajuns șeful marelui stat major. Normal era ca el să demisioneze aseară sau șeful statului, care știa că nu are tot să știe, să chiar să demisioneze. De ce? Pentru că astăzi, la DNA, cu târla de Cotofene, cu Marin Ceaușescu, s-a dus șeful marelui stat major, general Vlad Gheorghiță. În America există povestea alesit de Bugol când am fost apoi la Messengeres, un obicei. Dacă un șef pe companie urmează să fie încetat de FBI, el este sun și demisionează din funcția respectivă și devine cetățeanul Gheorghiță. Cetățeanul coboară pe trotuarul din fața zilelor și apoi este arestat în calitate de cetățean. De ce? Pentru că ar fi o catastrofă să se spune șeful orac, șeful locutarul. Dar cazul de față nu a avut o catastrofă. Șeful marelui stat major a fost chemat la DNA și pus sub acuzare. A mers la DNA cu tot protocolul infractorilor corupțiilor de la Andrei, dar era șeful marelui stat major. Și, sigur, m-am întrebat de ce n-a demisionat, că știa de seama, așa se face, lui general, nu pot să spun, pentru că general, da? A fost pus de către numitul Claudiu Senat. Și, dar, spre stupoarea mea, spre stupoarea mea, domnul șef de stat major, general, scrie un text echivalent cu un început de rebeliune militară. El spune așa, că nu demisionează, că deoarece, așa, li se pare lui, creierului lui de Besencis, de Moșteacă, îi se pare lui că nu întâmplător a fost chinoat, da, și-a dat, așa, în întreaga mea activitate profesională, dar complet, în complexul, aude, de ce nu demisionează? Este un context complex și tensionat pe care îl traversăm și că, așa, sunt convinși că faptele și adevărul, așa, da, așa, da, ia să vedem, așa. Decizia de punere sub acuzare intervine tocmai acum într-un context deosebit de sensibil și cu privință. Simte respectată. Un general al armatei române, urmat de un alt general din camarila sa, șeful marelui stat major, subordonat comandantului suprem numit Nicușor Dan și având ca ministru al apărării useristul Miruță, da? Spune că nu demisionează, ba mai mult, atacă DNA pentru că l-a luat pe el acum în șenuntă pe toată lor. Stimați telespectatori, dacă Eu, Cristoiu, aș fi spus lucrurile astea, se întâlnea CSM și am mai pătit toate și spunea că am afectat încrederea în justiție, pentru că o lege nescrisă sau scrisă este să nu pui la, dacă tu ești demnitar, primei mult șeful, nu pui la îndoială de mea. Încă o dată, imediat a venit încă unul bădilă care și-a lângaș. Se bătea de spune, asta nu înțelegeți că avem de-a face cu un început de rebeliune luptar. Este un moment istoric pentru că pentru prima dată de regulă era așa. Bă, are dreptate, n-are dreptate, demisionez, toți au făcut. Miniștri, premieri, bă, demisionez și nu mi-au apărut. Nu, ăsta nu demisionează, da? Se bătea de spectatori că el, cum să zic, asta nu înțelegeți gravitatea, nu înțelegeți că statul ăsta se duce dracul. Cum să nu? Cum se atragi de nea? Că ai tancul tu, că ești șeful marului stat major? Cum? Unde este? Cum să zic? Unde este Nicușor Dan? Bă, Nicușor, domnul, Nicușor Dan, mă, te iartă-mă. Domnul președinte, v-ați vărât sub scaun, v-ați căcat pe voi de frica marului stat major, vă temeți de lovitură de stat militar, vă temeți că Gheorghiță vine cu tancul la Cotruceni, este posibil așa ceva? Păi, stimate respectați, ce rost să mai vorbim de luptă împotriva corupției, dacă șeful marului stat major e chemat la DEA? Corect, incorect. Nu știu, așa e regulă, da. Bă, te cheamă la DNA, te cheamă la parchet, te duci, da. Și deodată, zice, stai puțin, că eu consider că, bă, nu te-am plătat, mă, ce? Unde-i, mă, CSM-ul? Unde-i în alta curte? Unde sunt magistrații? Unde-i premierul? Unde este președintele României? Domnul, stimate de spectator, bă, s-a dus dracului și DNA. Păi, ce nu să dacă el bă, s-a dus acum, zice că nu, ba, din potrivă, le-a dat peste boițelor de la DNA? Păi mâine o să cheme. Mâine va lua DNA, vrea să-l aresteze preventiv pe omul și până la fiind de general aduce sau fiind la poliție, aduce polițiști și tragă ne de la DNA. Bă, asta este țara la pe care a ajuns la Nicușor Dan. Suspendați-l pentru Dumnezeu, pentru supraviețuirea acestei țări. Suspendat. Era posibil pe vremea lui Traian Băsescu, lui Iliescu, lui Constantinescu, chiar Claus Iohannis, ca șeful statului major, nu numai că nu demisionează, dar pornește o rebeliune militară împotriva unei instituții a statului de drept. Bun. Eu pe acest Vlad Gheorghiță l-am considerat întotdeauna, a fost una de ciuca bătăinor. Este un besencism, un moșteacă, un nenorocit. În 1 februarie, ia să vedeți așa, eu n-am văzut un mai tip care să vorbească gura ca un fund fără creier, da? În anul, dacă mai țineți minte, da, ia să vedem, îl numise ăsta, Nicolaus, am zis, da? Și Vlad Gheorghiță se duce, dă un interviu și cere de urgență o lege pentru pregătirea populației. Rusia nu se va opri aici. Nu vreau să dau un mesaj de la mii de unitate și cere ca, cum să zic, să deja înrolarea, da? Să crea, deci, să se facă un fel de premilitar. Intervențiile lui toate au fost de tot hazul, o să le caută, mă, și o să vă arăt, era, mă întreba, mereu mă întreba, nu știu, bă, că stai, știi, șeful marului stat major, mă, ăla, mă. Bun, hai să vedeți în ce constă găinăria general și a general. Da, uite, vă spun următoarea poveste. O să vedeți. Dumneavoastră aveți o fică, să zici. Și vreți ca fata aia să ajungă la armă. O posibilitate de a ajunge ofițer, am înțeles, este, nu știu, universitatea asta, Institutul de Educație Fizică și Sport, are un număr de studenți, de admitere, unde se dă, deci are cu taxă și fără taxă. Ce fără taxă, o să zic, sunt ai meapeni. Și dacă intri în lotul ăla, atunci, nu știu, peste câțiva ani, am înțeles, ajungi, nu știu, ofițer. Mă rog, ce faci să mă? Îmi spune, fete, băi, foto, lasă că poți să dai la Academia Militară. Da, hai să zic că, băi, foto, așa de te-mă cu bruta pe carte, mă, ce ești, du-te, lasă-mi pe discotec. Cât ce să faci să... Ei, în cazul de față, fata avea un tătic care era general. General care a fost secretarul CSAT. Pe vremea a fost până în ianuarie 2025, deci inclusiv pe vremea lui Nevone. General. General. Trebuie la fata general. Pisine, la piții, la general. Nu era a dumneavoastră. Muncitori, șoferi, chiriști, ce sunteți, profesori. Și a zis, și fata a dat, cum se spun, la institut, aici, la, e, cum se spun, la sport, la sport. Și n-a intrat în, a, nu era, n-a intrat în lotul ălora care trebuiau să se intre fără că primii clasați intră, nu știu, fără taxe. Ce face genial? Se duce și îl sună, că suntem în zile, pe Vlad Gheorghiți. General. Oh. General. Așa. Paranteză să nu uit. Hai să vedem cum am comentat eu atunci, în 2024, la o pastilă, pe general, ca să vedeți că nu zic retrospectiv. Ia să ne dăm. De ce se simte cât? Sunt mai proști decât el. Adică, de, vine cu, băi, mă, generală, ceafă groasă, muști, tăiți, șeful, băi, și cu, băi, șeful, trei stau toți mirnă, dar așa-i plac lui. Deci dacă nu era democrația asta nenorocită, era un cum să zic, aveam la Cotroceni, ăsta de fapt moștea că este ăla de la Cotroceni. E plăcă generale, îi place că și de asta. Oh, ai văzut cum ea. Doamne, maica, doamne, mai ce țară! Ora și ora, șeful marelui stat major polemizează cu premierul. Premierul îi spune, bă, du-te, mă, de la afară. Nu, premierul polemizează pe Facebook cu șeful marelui stat major. Băi, oameni buni, bă, ce stat e ăsta, mă, în care premierul României, cum să spun, n-are cu, nu știu, polemizează cu șeful statului major? Cine e, mă, șeful marelui stat major? E un besencisme. L-ați văzut? Oh, Doamne! Doamne, maica dumneavoastră! Și ca să termin cu capitolul ăsta, m-a sunat Ionuț Cristache și el are, v-am zis, că are inspirație extraordinară. Și a zis, domnul Cristoiu, hai, domnule, să insistăm. El vrea să facă o lege a premilitarilor. A premilitare. Și spune așa, toți tinerii nu mai sunt patru. Tinerii nu mai știu să tragă cu pușca. Știu calculator, dar după besencisme din armată, nu trebuie să știi calculator, trebuie să știi să tragi cu pușca. Să duci ranița, că asta e în capul lor. Doamne, maică! Doamne! Și ăsta întreabă, zice, bă, dar cum te-au ajuns așa de proști în fruntea armată? Păi zice, mă, telespectacul și Cristian Barros, toți, când a venit chestia cu NATO, tot s-a lipit de NATO. Iar ei au văzut și ei niște prostele și bă, se pune în poștea. Deci, neghiobul ăsta, moște gârță ăsta, acest moșteacă al regimului Iohannis, propune o premilitară. Pentru tine, Cristache avea un mesaj. Nu, și de-abia aștept pe trotinetiști. Știți că trotinetistul ăla cu trotineta și care are, el nu bea cafea cu, nu știu, uite, eu bă cu, bă din ăsta, uite, totuși, cu cană. Nu, el bea cafea cu punga aia, bă, la plasticul ăla, da? Așa se vede pe trotinetă ducându-se la cazarmă. Visul meu e să-l văd pe Drulă la cazarmă, pe Buse, să o văd pe Clotil, că și ea poate să meargă, tragă cu pușca.
0: Deci, în sfârșit, atunci vine a căzut sub voi, dacă ce trebuie, eu nu știu cu ce de la armă. Dar după ce am văzut pe Apple Chiusiam, ba, dar nu credeam că ajung. Bun. Rebe. Și îl sună la nena, la plăchită și spune, domne, am o problemă, de fapt, și ce te să fac? Păi, ca să poată să intre în lotul ăla cu fără taxă, trebuie ca Institutul, Ministerul Educației Naționale să suplimenteze locurile fără taxă cu 20. Păi de ce cu 20? Păi fiica mea e 20-a. Deci ea n-a fost nici a 15-a, nici a... A fost 30 și ea era a 50-a. Păi nu era nici măcar a 31-a. A 5... Și atunci a 20-a, dacă era 100, ea era 100 sub mine. Și ce face Gheorghiță? Șeful marelui stat major ăsta care ne apără de ruși, de troni, șeful marelui stat major, șeful mare, general, paiții, șeful marelui stat major, îl cheamă pe unul, care aici, Bădile, nu știu, și spune, de la sect, șeful cu școală. Și spune, fii atent, aici face o adresă la misă, în numele nostru, să mărească numărul. Deci, care era povestea? Povestea este că ăsta, Bădilă, n-avea voie, sau cum îi zice, mă, Băcilă, Bădilă, că în general e bine, așa, da, ia să vedem așa, cum îi zice, Berdilă. Fiți atenți aici. Deci, așa, Berdilă semnează. Dar nu era dreptul lui și se suplimentează loc prin se mă te respectă. Până la un asemenea nivel se face că e nou. Hai să vedem cum sună comunicatul de noi. Așa. În cursul lunii iulie 2020, generalul Vlad Gheorghiță, șeful statului major al apărării, din cadrul MEAPN, prin actele sale de complicitate, ar fi înlesnit emiterea și semnarea de către generalul Cătălin Berdilă Iulian, locțiitorul pentru operații și instrucții al șefului statului, al doilea locțiitorului, așa, solicitarea adresată în Ministerul Educației și Cercetării privind suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică Forlul București, așa, cu depășirea, așa, asta trebuia să facă Direcția Generală de Management Resurse, da? Așa, da. Zice așa. E scris oficial, emis în condițiile de mai sus, deschis ar fi determinat luarea deciziei pentru suplimentarea cu un număr de 20 de locuri de la buget, prin promovarea candidaților admiși inițial pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentare. Da. Ea era la aia cu taxe, că era la cei 20, da? Prin această modalitate, așa, deci care era, s-a creat un beneficiu ăsta pentru că un număr de trei candidați la finalizarea dați-vă bine să crede, așa, da, așa. Fica era fostului secretar Csad Mihail Csomordule, alt general. A fost cu șer sub acuzare alături de alt general Gheorghiță a picat pe Gheorghiță a picat pe telefonul lui Șomor Dolea, da? Așa, și generalul Gheorghiță a fost audiat timp de așa ca prin infractor, da? Destimația respectă. Bun. Stați așa. Deci, noi avem o armată, da? Care ne apără de ruși, pe marțieni,
3: șeful statului major al acestei armate este unul Vlad Dâmbiț. Locțiitorul lui este unul Berti, general care răspundea de secretarul Xat, era ăsta Șumur, cum îi zice, mă? Șumurdulea, da, așa. Mihai Șomordolea. Mihai Șomordolea avea o fată, Piții. Și ea era atât de prost pregătit, ca să nu zic așa, încă n-a dat la Academia Militară, n-a dat la Poliția, a dat la Institutul de Fizică. Nu că am eu zis, unii se dă probă fizică și, nu știu, biologie. Și era atât de slabă, încât n-ai intrat acolo la acele locuri, sunt cu taxă și fără taxă. Cele fără taxă sunt bugetate. Adică fără taxă plătești tu. Cu taxe de la stat. Adică ați văzut ce a făcut Ilie Brojan. Bă, nu se poate. E risipă. Deci, într-un fel, a afectat bugetul, pentru că alea 20, suplimentându-se, le-au dat din bugetul Ministerului Apărării ăsta, al Educației Naționale, ca să fie piți. De ce 20? Că era 20. Păi, oameni buni, dumneavoastră nu înțeleg, eu știu, am observat că o serie de colegi, unii dintre ei onorabili, i-au apărat. Și a început o trâncăne. De ce a făcut? Nu întâmplător. Acum, se pare că generalul s-au opus, unii spun că e mâna rușii. Cu îndeplinătatea facultăților financiare, care a scris textual că rușii au răspuns la povestea cu drona înhățându-l până în pădurea. Băi proștilor, bă prostelilor, bă jurnaliștilor, bă coțofanilor, bă plătiților, bă nemernicilor care mi-au lucrat în presă și luat friptura de la diferiți oameni de afaceri. Chiar friptură, da? Că vă dă. Cum poți să spui așa ceva? Că ăsta a făcut pe iulie anul trecut. Adică a venit rușii și a venit fie de aici. E o chestie cu drona și trebuie să ne răzbunăm pe România și să-l chemăm pe ăsta. Da? Alții suveraniști, ăștia, influența suveraniști a zis că domnul ăsta era, se opunea, nu știu, safe. Că nu m-ați văzut cum a zis. Deci, el avea o boală cu războiul din Ucraina și el ne spunea din oră în oră, trebuie să ne pregătim, să facem premilitar, femeile să tragă cu pușcă. Avea el boală asta, că îi plăcea că era pesimist. Bref, stimați telespectatori, încă o dată. Spune, putem să o condamnăm, poate e genial, poate nu. Unu, ceea ce au făcut generalele armate române trebuie dizolvată armata română. Nu se poate la nivelul. Cu ce se ocupa el, mă? Poți să faci chestia aia, să pui pe aia, să suplimenteze. Păi presupune că l-a sunat ăla, prietenul. Cum l-a sunat? E prieten, nu știu. Da, trebuie și nebun, cum să s-o fac adresă, da, o treacului. Nu știu. Îți dai eu niște bani pentru fică, da. El a avut furcoi de bani, era 20.000, 30.000 salari. Adică, da, se mai întâlnă la fata dumneavoastră, trebuie să muncească. Vă pune să muncească. Poate uneori nu o lăsa să gătească, să nu vă ajută soția. Și pentru pite să pregătă. Da, piți. De ce voia piții al lui Șomordolea ăsta, Șomordolea, să ajungă militar? Și cum adică? Ajungea în armată și Șomordolea și Gheorghiță de la portiță și cu el la bârtilă, bam! Bă, aia era general într-un an. Se mai trebuie. Bă, dincolo în ce. Este inadmisibil. Este un moment istoric de refuzul acesta și atacarea venea este echivalent cu începutul unei rebeliuni armate. Vorbesc serios, nu există așa ceva. Fapt că premierul nu spune nimic, că ministrul nu spune nimic, că partidele poliției nu spune nimic, că în frunte cu al partid. Nu spun nimic. Bun, că Am văzut ciclul din presă, că bă, dacă era chemat, dacă făceau unul de la PSD, acum tapalabă, toți ăștia, tefeliști, foaleo, mândruțe, bărbuțe, bibițe, cum să zic, oh, alău, e posibil așa ceva. Pe la tapalabă îi dădea jumătate din poze, făcea așa. Cum e posibil să taci de nea? E la lor, probabil, că te feliți, dar nu se poate să mai... Bun. Bă, și... Am trecut deja în liftul ăsta, am zis ceva, stai să vă, dacă i-a cerut, demisă. Nu te știu, dar... Nu te știu, nu? Știți care... Nu, știți care e reacția lui Miruță? Ăla... Reacția lui Miruță este aceasta, da? Așa, da? Așa zice. Vom hotărâ ce se întâmplă cu cei mai importanti de oameni armat în zilele următoare după o analiză, pe cum să zic, după o analiză serioasă, este strictă. Păi, oameni, bă, ăsta este un serist? Păi, ăsta ne-a pisat la cap cu Țoiu, cu Clotil, cu Buzoianu, bă, ne-au cu Friți, Friți, bă, ne-au nebunit. DNA, luptă împotriva corupției, fără penale în funcțiile publice. Și el vine acum și îmi spune mie că, așa, am luat act de ce s-a întâmplat, vom vedea în perioada următoare care este cea mai bună decizie pentru toată română. Bă, useniștilor! Bă, nenorociților! Iertați-mă, că am dat în boala Dan Nicodat. Păi, mă, nu vă spuneți voi că dar poate vă porunci că nu avem mamă fără penale. Ce mai s-a dus dracu. Și acum hai să vedem România lui 2000 iunie 2019. Deci, avem un președinte recunoscut de jumătate de țară, cealaltă la seapta pe care le n-avem premier și guvern. De o săptămână, fiecare dimineață, Radio România Actualități prin cerebra Alina Stănuță, la 10, la 10, 10. Azi, președintele, a zis azi dimineață, Nicușor Dan urmează să desemneze premier. Domnul director general, useriște, nu știu, a fost scapat. Domnul director, v-am înțeles, am organizat. Cunosc niște tipi care sunt, băi, care sunteți în Consiliu, băi, spuneți-i lui Alina Stănuță că în fiecare dimineață ea îmi spune că Nicușor Dan urmează azi. Azi dimineață. Bă, de unde dracu știe, mă, Alina Stănuță, că de o săptămână în fiecare zi eu aștept, iau serios, adorm, iau preferire, iau serios, și aștept să desemnez. Ba un nebunit de 2 săptămâni cu Tomac. Tomac în sud, Tomac aici, la așa. Bun. Și a zis să nu-mi ceri. Ce mai e în curând, câteva ani? Doi. Mai un pic face ce? Bun. Ăsta nu va desemna în veci. În veci. Pentru că, îi repet, repet, până în fața plutonului de execuție. În momentul ăla, pe data de 5 mai, a căzut guvernul prin moțiune de cenzură. Seara zilei de 5 mai, președintele, șeful statului, potrivit Constituției, și așa anunța. Chem mâine la consultări potrivit problemei. Pam, pam, pam, pam. Seara, pe data de 6, președintele României spunea: am însărcinat să facă guvernul pe Sorin Grindeanu. De ce? Păi pentru că Sorin Grindeanu a dat jos guvernul. Tu este inadmisibil. Sorin Grindeanu a dat jos guvernul. Ai dat jos guvernul? Înseamnă că vrei să cumpiți, că nu cred că a dat jos guvernul, că să nu avem guvern. Era datoria, nu știu. De ce el face consultări peste 13 zile? Și că el a zis, și ce face? De ce? Bun. Deodată o să rin Grindeanu. Grindeanu, după trei, poate că făcea. Sau după trei, poate zile, spunea. Până, domnule, nu pot. Punea pe Golojan. Stimați telespectatori.
0: Pe data de 6, președintele României trebuia să desemneze pe Sorin Grindeanu, șef partidului care a dobărât guvern. E treaba lui Grindeanu că s-a liat cu AUR, că nu s-a liat cu AUR, că venea. Grindeanu era dator să preia, să formeze guvernul, că el a trântit guvernul. El a trântit guvernul. Nu există așa ceva să trântești guvernul. Păi eu am trântit guvernul. O, da, să votarească președintele. Păi președintele m-a trântit, nu Sorin Grindeanu, nu PSD-ul. Și acum PSD-ul de o lună. Bun, deci, după asta vine Mifușor Dan și complică și mai tare. Spune, domnule, eu nu desemnez decât când se face o majoritate occidentală. Deci, pentru că

0: La ora actuală, România este blocată total. Ea este blocată pentru că fiecare partid crede acum că stă, că e el mai bun din toate. Alegerile anticipate iar pune pe toți în căsuța. Poate e același rezultat, dar măcar Grindeanu știe pe ce stă, Bolojan știe pe ce stă. Pentru că acum fiecare din ei zice, bă, Bolojan, eu n-am nevoie, că eu stau bine în sondaj. Nu! Anticipate, război. Așa se întâmplă și pe planul mondial. La ora actuală nu se va face liniște până va fi al treilea război mondial. Nu. Uitați-vă atât. Primul război mondial a fost reașezarea lui. Da? De ce? Nici o putere de acolo nu toată fiecare se credea mai mare. A venit război și le-a rezolvat. Al doilea război mondial acum. Acum fiecare au venit. China zice că eu sunt tare. Rusia, eu sunt tare. Și o lungim, dar să nu compară. Alegeri anticipate, chiar dacă dau același rezultat, liderii nu mai pot, cum să zic, să evite să formeze grupul. A, și începem așa. Drun, și să închei. Stimați telespectatori, s-a făcut mare caz de ședința Consiliului de Securitate. Hai să vă spun despre ce este vorba. Consiliul de Securitate se poate întâlni și ce a fost aseară a fost un talk show. Nu e adevărat că 56 de state au, pentru că nu există, da? Acolo, România a obținut un talk show despre situația despre Rusia. La acest talk show au vorbit previzibil Franța, Anglia, Germania, Danemarca, Ucraina a înjurat Rusia, Rusia s-a apărat și a acuzat Ucraina, China a scăldat-o, America a scăldat-o. Nu a fost nicio rezoluție, da? După părerea mea, a fost foarte frumos că s-a vorbit de România, dar niciunul din aia care erau acolo n-au zis, vă trimit un sistem de drone. Nici n-are cum, că dacă trimite, vă advertiți că mai sunt oameni. Serviciul meu, eu nu? Tot ce zice noi, cum am zis, și de rezultă că va sta. De 2 zile, ce să analizez, mă, demisionează. Dar dacă era unul care a pus, Țoica, Oaia, care se duce în sărou, Buzoian, Friț, Miruțe, da. Și hai să mai vedem așa. Deci, acest ministru al apărării ne-a explicat aia cu gâtura adorului, așa. Deci, cea mai cea mai tare deci este în sprijinul României, Meloni, adică Italia, a trimis 100 de soldați. Nu știu să facă soldații, că din câte știu eu, dronele nu sunt macaron. Soldații italieni au fost catastrofali în al doilea război mondial, adică pe toate fronturile. Bun, ei au ceva, ei cântă, o sore mie, n-are. Au altă treabă. Bun, ce să facă, mă, soldații? Trebuia să ne trimit o dronă, da? Și mare mândrie cu asta, da? Mulțumesc, deci, repet, e un moment istoric și spaima și a lui Cotăgeno Ciosărea și a lui Miruții se tem de armată. Păi te pomniști că s-a la iurdiția amenințată. Deci, pentru prima dată după 1990, un demnitar chemat la DNA și pus în acuzare, nu numai că refuză să demisioneze, dar mai mult spune că acuză că a fost chemat de-al dracului și că DNA pune la cale tot felul de mărșăvii împotriva lui și a altor generali, acuzând, zice așa, pe voi zice, am făcut găinărie, am trecut. Acum, a făcut-o. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Sindicaliștii Sanitas resping categoric proiectul noii legi a salarizării pe care o consideră inechitabilă, incompletă și profund defavorabilă angajaților din sistemele publice de sănătate și asistență socială și protestează astăzi începând cu ora 10 în Piața Victoriei din capitală. Sindicaliștii susțin că pentru mai mult de jumătate dintre salariați, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea. În același context, ieri la Târgu Mureș a fost a treia zi de proteste spontane ale angajaților ANAF. Salariații au întrerupt activitatea nemulțumiți de faptul că prin proiectul noii legi a salarizării ar pierde și peste 2000 de lei din remunerația lunară. Și Sindicatul Experților Criminaliști a anunțat că se alătură în următoarele zile protestelor începute deja de grefieri față de proiectul noii legi a salarizării aflat în dezbatere. Direcția Națională a Anticorupției a anunțat că șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub urmărire penală într-un dosar în care este acuzat de complicitate la uzurparea funcției. Concret, în iulie 2025, el ar fi înlesnit o cerere către Ministerul Educației privind suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, deși atribuțiile sale nu îi permiteau acest lucru. Potrivit DNA, prin aceasta se urmărea ca trei candidați admiși inițial pe locurile cu taxă să îndeplinească la finalizarea studiilor condițiile de încadrare pe posturi de ofițeri la MAPN. Procurorii spun că astfel au fost vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării, iar celor trei candidați le-ar fi fost creat un folos necuvenit. Într-un mesaj publicat pe Facebook, generalul Gheorghiță Vlad a respins categoric acuzațiile procurorilor și a anunțat că va sprijini organele de anchetă pentru clarificarea completa situației. Pe de altă parte, generalul Vlad a evidențiat caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestei acuzații într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național. Pompierii gălățeni au intervenit aseară în 7 localități afectate de acumulările de apă produse în urma precipitațiilor abundente. Potrivit Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, circulația rutieră s-a desfășurat cu dificultate din cauza unor acumulări de apă pe drumul național 25 în zona localităților Piscu și Vameș. Județul Galați s-a aflat sub avertizare cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, la fel ca județul Brăila. Hidrologii au emis cod portocaliu de inundații pe râurile din bazinele Siret și Suhu de pe raza județului Galați, valabil până la ora 10. Tot până la aceeași oră este în vigoare și un cod galben de inundații pentru bazinele hidrografice Iza, Someș, Mureș, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, Siret și Prut. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ai șansa de a desprinde concluzii importante din situații aparent obișnuite. Taur, problemele pe care le întâlnește astăzi se rezolvă cu răbdare și un strop de înțelepciune. Gemeni, dacă ești obișnuit să înveți din experiențele altora, vei avea o zi bogată în înțelesuri și lecții profunde despre viață. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Excedentul comercial agroalimentar al Uniunii Europene a crescut în luna februarie până la 4,4 miliarde de euro, ceea ce reprezintă un avans de 43% față de luna ianuarie. Grație în principal valorilor mai scăzute ale importurilor, arată cel mai recent raport privind comerțul agroalimentar al Uniunii Europene publicat de Comisia Europeană. Cu toate acestea, pe primele două luni ale anului, excedentul comercial agroalimentar cumulat al Uniunii Europene a rămas stabil la 7,4 miliarde de euro, în concordanță cu aceeași perioadă din 2025, ca urmare a unei performanțe mai slabe în unele sectoare. Comisia Europeană a aprobat o schemă spaniolă de ajutor de stat în valoare de 54 de milioane de euro pentru a sprijini întreprinderile agricole care se confruntă cu creșterea prețurilor la combustibili din cauza crizei din Orientul Mijlociu, informează un comunicat al executivului comunitar. Ajutorul va lua forma unor subvenții directe. Înmatriculările de autoturisme noi în România au crescut cu 7% în mai față de aceeași lună anului trecut, în timp ce pe segmentul de electrice 100%, avansul a fost de 88%, ajungând la 797 de unități, arată datele preliminare publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile. În topul înmatriculărilor de autoturisme noi, primele poziții sunt ocupate de Dacia, Toyota, Skoda și Volkswagen. Previziunea astrale pentru Racleu și Fecioară: Rac, vei ajunge mai ușor la liniștea de care chiar ai nevoie dacă îți schimbi un pic perspectiva. Leu, te vezi nevoit să stabilești limite în proiectele la care participi. Fecioară, încearcă să fii mai cumpătat cu cheltuielile. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM, dreptatea începe cu tine.
3: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
4: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
6: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Don't bring everybody down like this.
1: Don't worry.
2: It will soon pass, whatever it is.
1: Don't worry, be happy.
3: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
4: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Ostilitățile din Golf s-au intensificat din nou în ultimile ore. Armata americană afirmând că atacurile cu rachete iraniene asupra Bahreinului, Kuveitului și altor ținte regionale au fost fie de jucate, fie au eșuat, în timp ce diplomația dintre Washington și Teheran a înregistrat progrese nesemnificative, transmite Reuters. Două rachete iraniene lansate către Kuveit nu au atins ținta ori s-au dezintegrat în zbor, în timp ce mai multe rachete balistice îndreptate către ținte regionale au eșuat și trei rachete îndreptate către Bahrein au fost interceptate, a anunțat Comandamentul Central al Statelor Unite ale Americii. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat alocarea peste 4,5 miliarde de dolari pentru securizarea și dezvoltarea nordului țării, aflat la granița cu Libanul, zonă grav afectată de bombardamentele Hezbollah. Calificată drept un megaplan de către cabinetul său, această inițiativă cuprinde trei componente. Prima prevede amplasarea a 1800 de adăposturi de protecție noi în spațiile publice, cum ar fi stațiile de autobuz, centrele comerciale și parcurile, precum și renovarea aproximativ 500 de adăposturi existente, cu scopul de a proteja locuitorii de rachete și drone. A doua decizie prevede subvenții pentru construcția de adăposturi securizate în locuințele rezidenților care trăiesc la mai puțin de 9 km de frontiera cu Libanul, în timp ce a treia vizează dezvoltarea regiunii pentru a atrage 100.000 de noi locuitori prin îmbunătățirea infrastructurilor de sănătate, transport, educație și turism, precum și a perspectivelor de angajare. Mii de albanezi au manifestat ieri la Tirana pentru a doua zi consecutivă pentru a cere transparență în legătură cu un proiect de complex turistic ce are legătură cu ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner. Manifestanții au defilat pe bulevardul principal al capitalei albaneze înainte de a se opri în fața sediului guvernului. Într-un podcast recent, Ivanka Trump, fiica președintelui american și soția lui Jared Kushner, a menționat proiectul hotelului de pe insula nelocuită Sazan. Zona găzduiește specii rare, precum păsări flamingo, foci și braște țestoase marine. Autoritățile din Albania anchetează proiectul. Primele acțiuni de protest au început la sfârșitul lunii trecute, când s-au ridicat garduri cu sârmă ghimpată în zona Zvernec, la sud de Albania, blocând accesul localnicilor și turiștilor la plajă. Pe 31 mai, sute de protestatari s-au adunat în fața clădirilor guvernamentale, cerând oprirea proiectului Protejarea Mediului și demisia premierului Edi Rama. După protestul de sâmbătă au apărut imagini video în care agenți de securitate privată agresau un manifestant și îl târau pe o stâncă, amenințând alți protestatari. Ulterior, autoritățile albaneze au retras licențele a două companii de securitate privată implicate, iar unul dintre agenți a fost arestat. În același timp, 15 protestatari au fost puși sub acuzare, iar șeful poliției locale a fost demis. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, contextul încurajează înțelegerea profundă a unor experiențe, în special cele trăite în cuplu. Scorpion, s-ar putea să ți se pară obositoare această zi în care munca este multă, iar recompensele sunt puține. Săgetător, unele dintre întrebările tale interioare pot primi răspuns. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
3: Get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Aventura Soranei Cârstea s-a încheiat ieri la Roland Garros după ce a fost învinsă în sferturi de Mira Andreeva cu 6-0, 6-3 după 56 de minute de joc. Andreeva, prima semifinalistă la Roland Garros, a dominat clar jocul. La 36 de ani, Sorana Cârstea, locul 18 mondial, cel mai bun clasament al carierei sale, semifinalistă la recentul turneu WTA 1000 de la Roma, a jucat al doilea său sfert de finală la Roland Garros la 17 ani după primul. Selecționatele de fotbal ale României și Georgiei au terminat la egalitate 1-1 aseară la Tbilisi într-un meci amical care a marcat debutul celui de-al doilea mandat al selecționerului Gheorghe Hagi. România va juca un nou meci amical cu Țara Galilor sâmbătă de la ora 20:45 de minute pe stadionul Steaua din București. Farul Constanța a anunțat întreruperea relațiilor contractuale cu antrenorul Flavio Stoican, cel care conducea echipa din 13 aprilie. Despărțirea de Stoican vine la doar două zile după ce Farul a reușit să se mențină în primul eșalon, după ce a învins-o pe Chindia Târgoviște cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare în manșa secundă a barajului pentru menținere sau promovare în Superliga. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se va încălzi, cerul va avea înnorări temporare, iar pe parcursul zilei, izolat, va ploua în regiunile estice și la munte. Seara și noaptea, înnorările se vor accentua și vor fi averse însoțite de descărcări electrice în Banat, Crișana, Oltenia, local în Muntenia și pe arii restrânse în Transilvania. Pe alocuri, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor și vor fi posibile vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 30 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 18 grade pe litoral. Izolat se va forma ceață. În București, cerul va fi variabil cu norări și posibile ploi slabe spre sfârșitul nopții. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 27 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ai ocazia să-ți regândești poziția față de problemele din familie. Vărsător, cei dragi îți pot strica planurile sau le vei refuza solicitările. Pești, există riscul să te lași pradă unor emoții negative provocate de limitările pe care ți le impune situația din familie. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Sindicaliștii Sanitas resping categoric proiectul noii legi a salarizării pe care o consideră inechitabilă, incompletă și profund defavorabilă angajaților din sistemele publice de sănătate și asistență socială și protestează astăzi începând cu ora 10 în Piața Victoriei din capitală. Sindicaliștii susțin că pentru mai mult de jumătate dintre salariați, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea. În același context, ieri la Târgu Mureș a fost a treia zi de proteste spontane ale angajaților ANAF. Salariații au întrerupt activitatea nemulțumiți de faptul că prin proiectul noii legi a salarizării ar pierde și peste 2000 de lei din remunerația lunară. Și Sindicatul Experților Criminaliști a anunțat că se alătură în următoarele zile protestelor începute deja de grefieri față de proiectul noii legi a salarizării aflat în dezbatere. Direcția Națională Anticorupție a anunțat că șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub urmărire penală într-un dosar în care este acuzat de complicitate la uzurparea funcției. Concret, în iulie 2025, el ar fi înlesnit o cerere către Ministerul Educației privind suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, deși atribuțiile sale nu îi permiteau acest lucru. Potrivit DNA, prin aceasta se urmărea ca trei candidați admiși inițial pe locurile cu taxă să îndeplinească la finalizarea studiilor condițiile de încadrare pe posturi de ofițeri la MAPN. Procurorii spun că astfel au fost vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării, iar celor trei candidați le-ar fi fost creat un folos necuvenit. Într-un mesaj publicat pe Facebook, generalul Gheorghiță Vlad a respins categoric acuzațiile procurorilor și a anunțat că va sprijini organele de anchetă pentru clarificarea completa situației. Pe de altă parte, generalul Vlad a evidențiat caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestei acuzații într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național. Pompierii gălățeni au intervenit aseară în 7 localități afectate de acumulările de apă produse în urma precipitațiilor abundente. Potrivit Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, circulația rutieră s-a desfășurat cu dificultate din cauza unor acumulări de apă pe drumul național 25 în zona localităților Piscu și Vameș. Județul Galați s-a aflat sub avertizare cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, la fel ca județul Brăila. Hidrologii au emis cod portocaliu de inundații pe râurile din bazinele Siret și Suhu de pe raza județului Galați, valabil până la ora 10. Tot până la aceeași oră este în vigoare și un cod galben de inundații pentru bazinele hidrografice Iza, Someș, Mureș, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, Siret și Prut. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ai șansa de a desprinde concluzii importante din situații aparent obișnuite. Taur, problemele pe care le întâlnește astăzi se rezolvă cu răbdare și un strop de înțelepciune. Gemeni, dacă ești obișnuit să înveți din experiențele altora, vei avea o zi bogată în înțelesuri și lecții profunde despre viață. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, go FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni despre scandalul Bolojan Digi24 Safe, cum se cumpără bunăvoința presei cu bani din taxe, respectiv despre suspectul Vlad Gheorghiță, generalul ce conduce armata română, care este motivul real al ofensivei contra sa. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Iulian Ionescu starea partidelor politice înaintea nominalizării premierului de către Nicușor Dan, dacă acceptă sau nu guvernul meu 2.0. Respectiv vor discuta despre ce a mai rămas din scandalul dronei și marele război al României cu Rusia după audierile de la ONU. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Excedentul comercial agroalimentar al Uniunii Europene a crescut în luna februarie până la 4,4 miliarde de euro, ceea ce reprezintă un avans de 43% față de luna ianuarie. Grație în principal valorilor mai scăzute ale importurilor, arată cel mai recent raport privind comerțul agroalimentar al Uniunii Europene publicat de Comisia Europeană. Cu toate acestea, pe primele două luni ale anului, excedentul comercial agroalimentar cumulat al Uniunii Europene a rămas stabil la 7,4 miliarde de euro, în concordanță cu aceeași perioadă din 2025, ca urmare a unei performanțe mai slabe în unele sectoare. Comisia Europeană a aprobat o schemă spaniolă de ajutor de stat în valoare de 54 de milioane de euro pentru a sprijini întreprinderile agricole care se confruntă cu creșterea prețurilor la combustibil din cauza crizei din Orientul Mijlociu, informează un comunicat al executivului comunitar. Ajutorul va lua forma unor subvenții directe. Înmatriculările de autoturisme noi în România au crescut cu 7% în mai față de aceeași lună anului trecut, în timp ce pe segmentul de electrice 100%, avansul a fost de 88%, ajungând la 797 de unități, arată datele preliminare publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile. În topul înmatriculărilor de autoturisme noi, primele poziții sunt ocupate de Dacia, Toyota, Skoda și Volkswagen. Previziunea astrale pentru Racleu și Fecioară: Rac, vei ajunge mai ușor la liniștea de care chiar ai nevoie dacă îți schimbi un pic perspectiva. Leu, te vezi nevoit să stabilești limite în proiectele la care participi. Fecioară, încearcă să fii mai cumpătat cu cheltuielile. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
1: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Ostilitățile din Golf s-au intensificat din nou în ultimile ore, armata americană afirmând că atacurile cu rachete iraniene asupra Bahreinului, Kuveitului și altor ținte regionale au fost fie de jucate, fie au eșuat, în timp ce diplomația dintre Washington și Teheran a înregistrat progrese nesemnificative, transmite Reuters. Două rachete iraniene lansate către Kuveit nu au atins ținta ori s-au dezintegrat în zbor, în timp ce mai multe rachete balistice îndreptate către ținte regionale au eșuat și trei rachete îndreptate către Bahrein au fost interceptate, a anunțat Comandamentul Central al Statelor Unite ale Americii. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat alocarea peste 4,5 miliarde de dolari pentru securizarea și dezvoltarea nordului țării, aflat la granița cu Libanul, zonă grav afectată de bombardamentele Hezbollah. Calificată drept un megaplan de către cabinetul său, această inițiativă cuprinde trei componente. Prima prevede amplasarea a 1800 de adăposturi de protecție noi în spațiile publice, cum ar fi stațiile de autobuz, centrele comerciale și parcurile, precum și renovarea aproximativ 500 de adăposturi existente, cu scopul de a proteja locuitorii de rachete și drone. A doua decizie prevede subvenții pentru construcția de adăposturi securizate în locuințele rezidenților care trăiesc la mai puțin de 9 km de frontiera cu Libanul, în timp ce a treia vizează dezvoltarea regiunii pentru a atrage 100.000 de noi locuitori prin îmbunătățirea infrastructurilor de sănătate, transport, educație și turism, precum și a perspectivelor de angajare. Mii de albanezi au manifestat ieri la Tirana pentru a doua zi consecutivă pentru a cere transparență în legătură cu un proiect de complex turistic ce are legătură cu ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner. Manifestanții au defilat pe bulevardul principal al capitalei albaneze înainte de a se opri în fața sediului guvernului. Într-un podcast recent, Ivanka Trump, fiica președintelui american și soția lui Jared Kushner, a menționat proiectul hotelului de pe insula nelocuită Sazan. Zona găzduiește specii rare, precum păsări flamingo, foci și braște țestoase marine. Autoritățile din Albania anchetează proiectul. Primele acțiuni de protest au început la sfârșitul lunii trecute, când s-au ridicat garduri cu sârmă ghimpată în zona Zvernec, la sud de Albania, blocând accesul localnicilor și turiștilor la plajă. Pe 31 mai, sute de protestatari s-au adunat în fața clădirilor

0: special cele trei în cuplu. Scorpion, s-ar putea să ți se pară obositoare această zi în care munca este multă, iar recompensele sunt puține. Săgetător, unele dintre întrebările tale interioare pot primi răspuns. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Aventura Soranei Cârstea s-a încheiat ieri la Roland Garros după ce a fost învinsă în sferturi de Mira Andreeva cu 6-0, 6-3 după 56 de minute de joc. Andreeva, prima semifinalistă la Roland Garros, a dominat clar jocul. La 36 de ani, Sorana Cârstea, locul 18 mondial, cel mai bun clasament al carierei sale, semifinalistă la recentul turneu WTA 1000 de la Roma, a jucat al doilea său sfert de finală la Roland Garros la 17 ani după primul. Selecționatele de fotbal ale României și Georgiei au terminat la egalitate 1-1 aseară la Tbilisi într-un meci amical care a marcat debutul celui de-al doilea mandat al selecționerului Gheorghe Hagi. România va juca un nou meci amical cu Țara Galilor sâmbătă de la ora 20:45 de minute pe stadionul Steaua din București. Farul Constanța a anunțat întreruperea relațiilor contractuale cu antrenorul Flavio Stoican, cel care conducea echipa din 13 aprilie. Despărțirea de Stoican vine la doar două zile după ce Farul a reușit să se mențină în primul eșalon, după ce a învins-o pe Chindia Târgoviște cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare în manșa secundă a barajului pentru menținere sau promovare în Superliga. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se va încălzi, cerul va avea înnorări temporare, iar pe parcursul zilei, izolat, va ploua în regiunile estice și la munte. Seara și noaptea, înnorările se vor accentua și vor fi averse însoțite de descărcări electrice în Banat, Crișana, Oltenia, local în Muntenia și pe arii restrânse în Transilvania. Pe alocuri, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor și vor fi posibile vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 30 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 18 grade pe litoral. Izolat se va forma ceață. În București, cerul va fi variabil cu norări și posibile ploi slabe spre sfârșitul nopții. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 27 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ai ocazia să-ți regândești poziția față de problemele din familie. Vărsător, cei dragi îți pot strica planurile sau le vei refuza solicitările. Pești, există riscul să te lași pradă unor emoții negative provocate de limitările pe care ți le impune situația din familie. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Sindicaliștii din finanțe, membrii ai Federației Solidaritatea, protestează astăzi timp de două ore în fața Ministerului Finanțelor, nemulțumiți de noul proiect privind legea salarizării. Într-o adresă transmisă Ministerului Muncii și Ministerului Finanțelor, sindicaliștii solicită majorarea cu 50% a coeficienților de salarizare propuși pentru personalul din Ministerul Finanțelor și instituțiile din subordine, precum și legiferarea unui statut al profesiei pentru personalul din Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate care nu au un astfel de statut. Și sindicaliștii de la Sanitas protestează astăzi în fața guvernului și ulterior se vor deplasa spre Piața Constituției, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării care susțin ei afectează veniturile și drepturile salariaților din sănătate și asistență socială. Joia trecută, sindicaliștii de la Sanitas au pichetat sediul Ministerului Muncii. Guvernul interimar se reunește astăzi într-o ședință extraordinară pe agenda căreia figurează acordarea de ajutoare financiare persoanelor afectate de prăbușirea săptămâna trecută a unei drone rusești pe acoperișul unui bloc din Galați. 10.000 de lei vor primi familiile sau persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție de până la 25% și 25.000 de lei pentru cele cu daune mai mari. Sumele vor fi stabilite pe baza evaluărilor realizate de o comisie constituită prin ordin al prefectului. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, participă astăzi și mâine la Paris la reuniunea anuală la nivel ministerial a Consiliului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Evenimentul reunește reprezentanții ai statelor membre ai Uniunii Europene și ai țărilor candidate la aderare, cum este cazul României. Tema ediției este rolul politicilor industriale în susținerea competitivității și creșterii economice, iar discuțiile vor viza menținerea concurenței loiale, responsabilitatea fiscală și valorificarea noilor tehnologii. Participarea României la Paris reflectă importanța acordată procesului de aderare la OCDE, notează Ministerul de Externe de la București. Țara noastră se află într-o etapă avansată după închiderea 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale necesare. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ai șansa de a desprinde concluzii importante din situația aparent obișnuite. Taur, problemele pe care le întâlnești astăzi se rezolvă cu răbdare și un strop de înțelepciune. Gemeni, dacă ești obișnuit să înveți din experiențele altora, vei avea o zi bogată în înțelesuri și lecții profunde despre viață. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Sparks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi, de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni despre scandalul Bolojan Digi24 Safe, cum se cumpără bunăvoința presei cu bani din taxe, respectiv despre suspectul Vlad Gheorghiță, generalul ce conduce armata română, care este motivul real al ofensivei contra sa. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Iulian Ionescu starea partidelor politice înaintea nominalizării premierului de către Nicușor Dan, dacă acceptă sau nu guvernul meu 2.0. Respectiv, vor discuta despre ce a mai rămas din scandalul dronei și marele război al României cu Rusia, după audierile de la ONU. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Contractele cu jumătate de normă ar putea să nu mai fie supraimpozitate de la începutul anului viitor. Deputații din Comisia de Buget Finanțe au aprobat proiectul legislativ care prevede revenirea la taxarea în funcție de venitul realizat. Raportul Comisiei de Specialitate urmează să fie transmis pentru dezbatere și vot plenului Camerei Deputaților în calitate de for decizional. Prețurile carburanților au rămas neschimbate în marile rețele de distribuție din România, iar benzina continua să fie mai scumpă decât motorina. Cea mai ieftină benzină standard se vinde cu 9,62 lei per litru, în timp ce cea mai ieftină motorină standard costă 9,53 lei per litru. Evoluția carburanților din România are loc într-un context în care cotațiile petrolului au revenit pe creștere pe piețele internaționale. Petrolul Brent este 97 de dolari și 10 cenți pe baril, în creștere cu 1,15%, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate a ajuns la 94,91 de dolari pe baril, după un avans de 1,23%. Piața continuă să fie influențată de evoluția negocierilor dintre Statele Unite și Iran, precum și de situația din strâmtoarea Urmuz, una dintre cele mai importante rute de transport pentru petrol și gaze naturale la nivel global. Administrația președintelui Donald Trump a propus introducerea unor taxe vamale de 25% pentru produsele importate din Brazilia, după ce biroul reprezentantului comercial al Statelor Unite a concluzionat că această țară aplică practici comerciale considerate nerezonabile și care afectează comerțul american. Ieri, președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a evidențiat relațiile tot mai strânse ale țării sale cu China, după ce administrația președintelui Trump a propus introducerea taxelor vamale punitive de 25%. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, vei ajunge mai ușor la liniștea de care chiar ai nevoie dacă îți schimbi un pic perspectiva. Leu, te vezi nevoit să stabilești limite în proiectele la care participi. Fecioară, încearcă să fii mai cumpătat cu cheltuielile. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
2: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
3: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Aeroportul internațional din Kuwait a fost lovit de drone iraniene, ceea ce a provocat rănirea mai multor persoane, a anunțat armata kuwaitiană. Autoritatea aviației civile a suspendat traficul aerian, iar zborurile au fost redirecționate către alte aeroporturi. Un atac cu o dronă ucraineană asupra unui autobuz care făcea legătura între Moscova și Simferopol în Crimea anexată de Rusia s-a soldat cu 7 morți și 11 răniți, au anunțat autoritățile din regiunea ucraineană Donetsk. Potrivit Ministerului Apărării din Rusia, 354 de drone ucrainene au fost doborâte noaptea trecută deasupra Rusiei. Premierul Ungariei, Peter Maghiar, a efectuat ieri prima sa vizită oficială la Berlin, întâmpinat cu onoruri militare de cancelarul german Friedrich Merz. Liderul de la Budapesta a pledat pentru apropiere de Uniunea Europeană și pentru revitalizarea relațiilor dintre Ungaria și Germania, după ce, în repetate rânduri, fostul premier Viktor Orban a blocat prin veto sancțiunile împotriva Rusiei, un credit de miliarde de euro pentru Ucraina și negocierile privind aderarea acestei țări la Uniunea Europeană. Berlinul speră acum că noul guvern de la Budapesta va renunța la această politică de blocaj. Peter Maghiar a declarat că în prezent au loc negocieri între Ungaria și Ucraina privind situația minorității maghiare din regiunea Transcarpatia. Maghiar s-a declarat chiar dispus să aibă o discuție directă cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Previziunea astrale pentru balanță, Scorpion și

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Marta Costiuc a câștigat ieri duelul cu Elina Svitolina. Scor 6-3, 2-6, 6-2 și s-a calificat în semifinalele turneului de tenis de la Roland Garros. Costiuc, numărul 15 mondial, neînvinsă pe zgură anul acesta, a atins prima semifinală de mare șlem din cariera sa după o oră și 49 de minute de joc. Următoarea adversară a Martei Costiuc va fi Mira Andreeva, care a eliminat-o ieri în sferturi pe Sorana Cârstea. Echipa națională de mini-fotbal a României a fost învinsă de Serbia, deținătoarea titlului, cu scorul de 6-4 aseară în sferturile de finală ale campionatului european de mini-fotbal de la Bratislava. România, care are 6 titluri europene în palmares, ultimul în 2015, a pierdut ultimele 3 finale. În semifinale, Serbia va înfrunta Azerbaidjanul, iar Ungaria va întâlni Ucraina. Oțelul Galați a anunțat despărțirea de 6 jucători, ale căror contracte au expirat la finalul sezonului recent încheiat. Cei 6, care nu vor mai continua la formația condusă de antrenorul Stjepan Tomas, sunt Justin Popescu, Silviu Rus, Cristian Chira, Daniel Sandu, Gabriel Debeliuh și Ștefan Bană. Alți 2 fotbaliști, ale căror contracte au expirat, au primit oferte de prelungire din partea clubului. Este vorba despre fundașii centrali Diego Jivulici și Paul Iacob. Reunirea lotului pentru începerea pregătirilor în perspectiva următorului sezon este programată pentru 15 iunie. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se va încălzi, cerul va avea norări temporare, iar pe parcursul zilei izolat va ploua în regiunile estice și la munte. Seara și noaptea norările se vor accentua și vor fi averse, însoțite de descărcări electrice în Banat, Crișana, Oltenia, local în Muntenia și pe arii restrânse în Transilvania. Pe alocuri, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor și vor fi posibile vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 30 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 18 grade pe litoral. Izolat se va forma ceață. În București, cerul va fi variabil, cu norări și posibile ploi slabe spre sfârșitul nopții. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 27 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ai ocazia să-ți regândești poziția față de problemele din familie. Vărsător, cei dragi îți pot strica planurile sau tu le refuzi solicitările. Pești, există riscul să te lași pradă unor emoții negative provocate de limitările pe care ți le impune situația din familie. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Sindicaliștii din finanțe, membrii ai Federației Solidaritatea, protestează astăzi timp de 2 ore în fața Ministerului Finanțelor, nemulțumiți de noul proiect privind legea salarizării. Într-o adresă transmisă Ministerului Muncii și Ministerului Finanțelor, sindicaliștii solicită majorarea cu 50% a coeficienților de salarizare propuși pentru personalul din Ministerul Finanțelor și instituțiile din subordine, precum și legiferarea unui statut al profesiei pentru personalul din Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate care nu au un astfel de statut. Și sindicaliștii de la Sanitas protestează astăzi în fața guvernului și ulterior se vor deplasa spre Piața Constituției, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării care susțin ei afectează veniturile și drepturile salariaților din sănătate și asistență socială. Joia trecută, sindicaliștii de la Sanitas au pichetat sediul Ministerului Muncii. Guvernul interimar se reunește astăzi într-o ședință extraordinară pe agenda căreia figurează acordarea de ajutoare financiare persoanelor afectate de prăbușirea săptămâna trecută a unei drone rusești pe acoperișul unui bloc din Galați. 10.000 de lei vor primi familiile sau persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție de până la 25% și 25.000 de lei pentru cele cu daune mai mari. Sumele vor fi stabilite pe baza evaluărilor realizate de o comisie constituită prin ordin al prefectului. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, participă astăzi și mâine la Paris la reuniunea anuală la nivel ministerial a Consiliului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Evenimentul reunește reprezentanții ai statelor membre ai Uniunii Europene și ai țărilor candidate la aderare, cum este cazul României. Tema ediției este rolul politicilor industriale în susținerea competitivității și creșterii economice, iar discuțiile vor viza menținerea concurenței loiale, responsabilitatea fiscală și valorificarea noilor tehnologii. Participarea României la Paris reflectă importanța acordată procesului de aderare la OCDE, notează Ministerul de Externe de la București. Țara noastră se află într-o etapă avansată după închiderea 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale necesare. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ai șansa de a desprinde concluzii importante din situația aparent obișnuite. Taur, problemele pe care le întâlnești astăzi se rezolvă cu răbdare și un strop de înțelepciune. Gemeni, dacă ești obișnuit să înveți din experiențele altora, vei avea o zi bogată în înțelesuri și lecții profunde despre viață. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni despre scandalul Bolojan Digi24 Safe, cum se cumpără bunăvoința presei cu bani din taxe, respectiv despre suspectul Vlad Gheorghiță, generalul ce conduce armata română, care este motivul real al ofensivei contra sa. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Iulian Ionescu starea partidelor politice înaintea nominalizării premierului de către Nicușor Dan, dacă acceptă sau nu guvernul meu 2.0. Respectiv vor discuta despre ce a mai rămas din scandalul dronei și marele război al României cu Rusia după audierile de la ONU. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: one rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Contractele cu jumătate de normă ar putea să nu mai fie supraimpozitate de la începutul anului viitor. Deputații din Comisia de Buget Finanțe au aprobat proiectul legislativ care prevede revenirea la taxarea în funcție de venitul realizat. Raportul Comisiei de Specialitate urmează să fie transmis pentru dezbatere și vot plenului Camerei Deputaților în calitate de for decizional. Prețurile carburanților au rămas neschimbate în marile rețele de distribuție din România, iar benzina continua să fie mai scumpă decât motorina. Cea mai ieftină benzină standard se vinde cu 9,62 lei per litru, în timp ce cea mai ieftină motorină standard costă 9,53 lei per litru. Evoluția carburanților din România are loc într-un context în care cotațiile petrolului au revenit pe creștere pe piețele internaționale. Petrolul Brent este 97 de dolari și 10 cenți pe baril, în creștere cu 1,15%, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate a ajuns la 94,91 de dolari pe baril, după un avans de 1,23%. Piața continuă să fie influențată de evoluția negocierilor dintre Statele Unite și Iran, precum și de situația din strâmtoarea Urmuz, una dintre cele mai importante rute de transport pentru petrol și gaze naturale la nivel global. Administrația președintelui Donald Trump a propus introducerea unor taxe vamale de 25% pentru produsele importate din Brazilia, după ce biroul reprezentantului comercial al Statelor Unite a concluzionat că această țară aplică practici comerciale considerate nerezonabile și care afectează comerțul american. Ieri, președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a evidențiat relațiile tot mai strânse ale țării sale cu China, după ce administrația președintelui Trump a propus introducerea taxelor vamale punitive de 25%. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară: Rac, vei ajunge mai ușor la liniștea de care chiar ai nevoie dacă îți schimbi un pic perspectiva. Leu, te vezi nevoit să stabilești limite în proiectele la care participi. Fecioară, încearcă să fii mai cumpătat cu cheltuielile. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e Solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Aeroportul internațional din Kuwait a fost lovit de drone iraniene, ceea ce a provocat rănirea mai multor persoane, a anunțat armata kuwaitiană. Autoritatea aviației civile a suspendat traficul aerian, iar zborurile au fost redirecționate către alte aeroporturi. Un atac cu o dronă ucraineană asupra unui autobuz care făcea legătura între Moscova și Simferopol în Crimea anexată de Rusia s-a soldat cu 7 morți și 11 răniți, au anunțat autoritățile din regiunea ucraineană Donetsk. Potrivit Ministerului Apărării din Rusia, 354 de drone ucrainene au fost doborâte noaptea trecută deasupra Rusiei. Premierul Ungariei, Peter Maghiar, a efectuat ieri prima sa vizită oficială la Berlin, întâmpinat cu onoruri militare de cancelarul german Friedrich Merz. Liderul de la Budapesta a pledat pentru apropiere de Uniunea Europeană și pentru revitalizarea relațiilor dintre Ungaria și Germania, după ce în repetate rânduri fostul premier Viktor Orban a blocat prin veto sancțiunile împotriva Rusiei, un credit de miliarde de euro pentru Ucraina și negocierile privind aderarea acestui țări la Uniunea Europeană. Berlinul speră acum că noul guvern de la Budapesta va renunța la această politică de blocaj. Peter Maghiar a declarat că în prezent au loc negocieri între Ungaria și Ucraina privind situația minorității maghiare din regiunea Transcarpatia. Maghiar s-a declarat chiar dispus să aibă o discuție directă cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, contextul încurajează înțelegerea profundă a unor experiențe, în special cele trăite în cuplu. Scorpion, s-ar putea să ți se pară obositoare această zi în care munca este multă, iar recompensele sunt puține. Săgetător, unele dintre întrebările tale interioare pot primi răspuns. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: 2-1-RHYTHM. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Marta Costiuc a câștigat ieri duelul cu Elina Svitolina. Scor 6-3, 2-6, 6-2 și s-a calificat în semifinalele turneului de tenis de la Roland Garros. Costiuc, numărul 15 mondial, neînvinsă pe zgură anul acesta, a atins prima semifinală de Mare Slam din cariera sa. După o oră și 49 de minute de joc, următoarea adversară a Martei Costiuc va fi Mira Andreeva, care a eliminat-o ieri în sferturi pe Sorana Cârstea. Echipa națională de mini-fotbal a României a fost învinsă de Serbia, deținătoarea titlului, cu scorul de 6-4 aseară în sferturile de finală ale campionatului european de mini-fotbal de la Bratislava. România, care are 6 titluri europene în palmares, ultimul în 2015, a pierdut ultimele 3 finale. În semifinale, Serbia va înfrunta Azerbaidjanul, iar Ungaria va întâlni Ucraina. Oțelul Galați a anunțat despărțirea de 6 jucători, ale căror contracte au expirat la finalul sezonului recent încheiat, cei 6, care nu vor mai continua la formația condusă de antrenorul Stepan Thomas, sunt Justin Popescu, Silviu Rus, Cristian Chira, Daniel Sandu, Gabriel Debeliuh și Ștefan Bană. Alți 2 fotbaliști, ale căror contracte au expirat, au primit oferte de prelungire din partea clubului. Este vorba despre fundașii centrali Diego Jivulić și Paul Iacob. Reunirea lotului pentru începerea pregătirilor în perspectiva următorului sezon este programată pentru 15 iunie. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se va încălzi, cerul va avea norări temporare, iar pe parcursul zilei izolat va ploua în regiunile estice și la munte. Seara și noaptea norările se vor accentua și vor fi averse, însoțite de descărcări electrice în Banat, Crișana, Oltenia, local în Muntenia și pe arii restrânse în Transilvania. Pe alocuri cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor și vor fi posibile vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 30 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 18 grade pe litoral. Izolat se va forma ceață. În București cerul va fi variabil, cu norări și posibile ploi slabe spre sfârșitul nopții. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 27 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ai ocazia să-ți regândești poziția față de problemele din familie. Vărsător, cei dragi îți pot strica planurile sau tu le refuzi solicitările. Pești, există riscul să te lași pradă unor emoții negative provocate de limitările pe care ți le impune situația din familie. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.

0: rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Implicațiile asupra securității regionale ale încălcării spațiului aerian național al României, care a dus la o explozie soldată cu rănirea unor civili și la pagube materiale în orașul Galați, au fost discutate ieri într-o reuniune extraordinară comună a Forumului de Cooperare în domeniul securității și Consiliului Permanent de la nivelul OSCE. Ministerul de Externe transmite că 43 de state participante au prezentat declarații de sprijin și solidaritate cu România, exprimând compasiune față de victimele afectate de evenimentul din Galați. Președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu consideră că șeful statului major al apărării, generalul Vlad Gheorghiță, trebuie să își dea demisia din funcție pentru că în aceste momente România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare. Generalul Gheorghiță Vlad a fost pus sub urmărire penală de procurorii DNA într-un dosar în care este acuzat de complicitate la uzurparea funcției după ce a intervenit pentru suplimentarea locurilor la buget de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, astfel încât 20 de candidați nu au mai plătit taxă, 3 urmând să intre în MAPN după absolvire. O adolescentă de 15 ani din județul Prahova a rămas fără bijuteriile familiei în valoare de 17.000 de lei după ce a căzut în capcana unei scroace care a folosit metoda pomana. Incidentul a avut loc în comuna Lipănești. Tânăra de 24 de ani din Dâmbovița a abordat-o pe minoră pe stradă sub pretextul că vrea să împartă pomană la biserică. Polițiștii spun că prin manipulare suspecta i-a câștigat încrederea și a convins-o să-i preda toate bijuteriile de valoare. Agresoarea a fost identificată rapid și reținută pentru 24 de ore, iar în prezent este cercetată sub control judiciar. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a înrăutățit previziunile privind evoluția economiei românești în acest an, indicând un declin de 0,2 puncte procentuale față de un avans de 1,2% previzionat în februarie, potrivit raportului Perspective Economice Regionale publicat astăzi de Instituția Financiară Internațională. În 2027, PIB-ul României ar urma să înregistreze o expansiune de 1,8% față de un avans de 2,2% previzionat anterior de BERD. Drone ucrainene au lovit în această dimineață obiective energetice și militare în Sankt Petersburg, chiar în ziua în care se deschide un forum economic ce reunește numeroși lideri ruși. Guvernatorul orașului a declarat că mai multe infrastructuri au fost avariate, dar că nu au existat victime în urma acestui atac, ce, potrivit oficialilor ucrainene, a avut scopul de a perturba forumul de 3 zile la care urmează să participe și președintele rus Vladimir Putin. Armata americană a anunțat că a respins noaptea trecută un atac iranian major cu rachete și drone asupra unor ținte din regiunea Golfului Persic. Anterior, Kuveitul și Bahrainul au raportat atacuri cu rachete și drone. Motivul acestui atac iranian pare să fi fost faptul că armata americană a scos ieri din funcțiune un petrolier trăgând asupra sălii motoarelor acestuia pentru a-l împiedica să ajungă pe insula iraniană Karg. Nava a încălcat astfel blocada decisă de Washington împotriva porturilor iraniene. Ministrul bolivian al apărării și cel al educației au demisionat ieri după peste o lună de proteste la nivel național care vizează plecarea președintelui Rodrigo Paz. În Bolivia, muncitori, fermieri, mineri, șoferi de camion și profesori cer măsuri pentru reglementarea crizei economice severe cu care se confruntă țara. Guvernul nu a exclus declararea stării de urgență, ceea ce ar permite desfășurarea armatei pentru a controla protestele. Jucătorul ceh de tenis Jakub Menšík, numărul 27 mondial, s-a calificat aseară în semifinalele turneului de la Roland Garros, învingându-l pe brazilianul João Fonseca cu 6-4, 6-3, 7-6 după 2 ore și 44 de minute de joc. Menšík îl va întâlni vineri pe numărul 3 mondial și marele favorit, germanul Alexander Zverev. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni despre scandalul Bolojan Digi24 Safe, cum se cumpără bunăvoința presei cu bani din taxe, respectiv despre suspectul Vlad Gheorghiță, generalul ce conduce armata română, care este motivul real al ofensivei contra sa. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Iulian Ionescu starea partidelor politice înaintea nominalizării premierului de către Nicușor Dan, dacă acceptă sau nu guvernul meu 2.0. Respectiv vor discuta despre ce a mai rămas din scandalul dronei și marele război al României cu Rusia după audierile de la ONU. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.
1: Se ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Bun regăsit pe undele Gold FM, la Ce ingușă și încăpușă. Ne împărțim între două stări astăzi, așteptăm în continuare numirea unui premier, în timp ce pe străzile capitalei și timid și prin provincie, sindicaliștii, ba din sănătate, ba din finanțe, protestează, nemulțumiți fiind de actuala formă a proiectului Noi Legi a Salarizării. Dacă este să aruncăm un ochi și pe la apărare, în condițiile recentului eveniment cu drona de la Galați, la fabrica de arme din Cugiri este grevă, iar șeful statului major este suspect într-un dosar. Cum se îmbină toate acestea în peisajul românesc, încercăm să aflăm astăzi de la jurnaliștii Bogdan Comaroni și Iulian Ionescu, iar care este sumarul ediției, îl aflăm chiar acum de la consultantul politic Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua, ce faceți, domnule Gușă?
3: Bun găsit tuturor, mulțumesc Iuliana de legătură. După cum se observă, sunt în deplasare într-un loc nu departe de Gold FM, dar din păcate n-am mai avut timp din pricina întâlnirilor să ajung la Gold FM. Asta era planul, dar nu te-am anunțat pentru că m-am gândit că s-ar putea să nu-mi iasă și nu mi-a ieșit. Sper ca totul să fie în regulă, să ne auzim, să ne vedem, să fie bine și fructuos din punct de vedere al dezbaterii. Da, este încă o zi fierbinte. Am încercat să decupez dintre multele subiecte care erau posibil a fi discutate, să le decupez pe cele esențiale și potrivite cu interlocutorii mei de astăzi, pe care tu ai anunțat în emisiunile noastre din această dimineață. Promoul acestei emisiuni, prieteni, este și pe canalele de pe rețelele de socializare, dar el este prezentat în fiecare dimineață după orele 9, imediat după orele 9, 10, 11 și 12 de către Iuliana Pitaru-Vlacicu, atunci când sunteți curioși legat de subiecte, că deja interlocutorii știți. Ți-ar putea să mai acceptăm întăriri, ca să zic așa, nu că n-ar fi destui amator, dar e un pas greu de făcut, pe care am văzut că îl solicitați. Mai dați-mi răgaz să mai gândesc puțin apropo de posibilitățile mele de a acoperi, așa cum se cuvine, în această perioadă extrem de aglomerată și încordată, spațiul de emisie și nu mai durează mult ce o să vă spun. Așadar, Bogdan Comaroni și Iulian Ionescu, primul interlocutor este Bogdan Comaroni. Vom vorbi cu el despre scandalul Bolojan Digi Safe, cum preacuratul, în ghilimele, cum îl numea filozoful Alifie, prenumele său Gabriel Liceanu, paranteză, Gabriel Liceanu este denumit filozoful Alifie, nu pentru că n-ar fi un filozof însemnat, adică nu de-aia este cadorisit și cu Alifie, ci pentru că el a povestit în cărțile lui cum îi place să se dea cu Alifii de corp. Unele dintre ele erau și pentru femei. Și atunci Mircea Dinescu l-a poreclit filozoful Alifie. Desigur că Dinescu s-a gândit și la altele. A fost un moment de mare încordare într-un trio celebru acum 30 de ani în România, Mircea Dinescu, Andrei Pleșu, Gabriel Liceanu. O să vă mai povestesc altădată pe larg. Pe Dinescu îl cunosc extrem de bine. Pe Andrei Pleșu îl cunosc bine. Am avut destule reprize de discuții. Pe Gabriel Liceanu îl cunosc doar din două confruntări pe care le-am avut. Dar poate suficient, dar este important. Deci, cum dă Ilie Bolojan bani de la statul român, 178 de milioane de euro, grupului Digi, și așa aveți și parte din secretul mediatizării lui pe banii noștri. Al doilea subiect cu Bogdan Comaroni este legat de generalul Pudel, Vlad Gheorghiță, care este suspect, în sfârșit a ajuns suspect nu numai pentru mine sau pentru ascultătorii Gold FM, ci și pentru autoritățile statului. Vă aduceți aminte, am avut o serie lungă, o să vi le contabilizez imediat, de articole în care am vorbit despre generalul Pudel Vlad Gheorghiță, șeful armatei române, care, mă rog, în acest moment este priponit cumva, ologit, cu alte cuvinte. Cu Iulian Ionescu, după orele 14:15, de pe la 14:30, așa, vom discuta starea partidelor înaintea nominalizării premierului de către Nicușor Dan. Da? Cum stau partidele, care sunt pretențiile lor, culise, cât de tare au fost obligate să renunțe la, era să zic, orice umbră de demnitate pe care o mai aveau, dar de fapt ăsta e și termenul, cu aceste culise pe care le cunoaște foarte bine Iulian Ionescu, care, vă reamintesc, pe lângă faptul că este șef, patron de redacție, este și un jurnalist de teren extrem de bine documentat, extrem de prezent. În fine, ultimul subiect de astăzi, în mod ironic, am denumit Marele Război al României cu Rusia. Adică se bate șoarecele cu elefantul, dar nici măcar țânțar nu suntem. Rusia este un elefant, într-adevăr, dar noi nici măcar țânțar n-am fi. Da, am avut mai multe discuții aseară, pentru că am participat la un eveniment, mai multe evenimente după amiază, dar ultimul eveniment la care am participat a fost aniversarea zilei de naștere a prietenului meu, părintele Emil Cărămizaru. Am primit 60 de ani, v-am pomenit ieri despre el, un om cu har. Și acolo am întâlnit multă lume dragă mie, măi dragă Mărie, și ne-am și distrat. Am fost împreună cu un vechi prieten, coleg de liceu cu mine, care acum este un foarte important consultant geopolitic internațional. Așa e, din Câmpia Turzii și din Vișoara, oamenii ajung departe. N-are rost să vă dau numele. El este celebru pentru lumea specifică. Este un mare consultant geopolitic, la fel ca și mine, cu deosebirea că el continuă să lucreze în mediul internațional. Este permis, pentru că este și cetățean al altei țări europene. Și dă consultanță multor guverne importante. Am avut o seară agreabilă și împreună cu mult iubita mea fiică, bineînțeles. Iar acolo ne-am întâlnit de la Cătălin Crișan, un vechi prieten al meu, până la Nelu, șeful formației Azur, care s-a făcut bine și care ne-a cântat până la 12 noaptea. Fantastic, Nelu de la Azur. Ne-am adus aminte de multe. Alin Stoica, prim solistul operei române, de asemenea la partea artistică, și mulți alții. Da, au fost și discuții, au fost fel de fel de lucruri. Am avut o seară agreabilă, am plătit-o cu puțină oboseală, dar asta, stai că mă întreabă cineva ceva, și am răspuns, am revenit, deci am plătit-o cu puțină oboseală, această petrecere, cum ar veni, dar și cu satisfacții de ordin spiritual. Am și eu un editorial, n-am ales un om al zilei, puteam să-l fac omul negru pe Gheorghiță, dar l-am băgat în editorial. Editorialul meu are două părți. 1. România e împinsă la război cu Rusia, deocamdată rușii ne ignoră sau ridiculizează, și 2. Vlad Gheorghiță, generalul Pudel, a devenit suspect și în mod oficial. Care o fi cauza reală? Mă întreb eu. Astea sunt aliniamentele de astăzi, prieteni. Vă sugerez o carte, dacă tot am ajuns la capitolul ăsta, am văzut-o în birou unui amic cu care m-am întâlnit în prima parte a zilei. Eu l-am sfătuit să o cumpere. Vă mai prezint încă o dată, v-am spus acum vreo lună despre ea. Revoluția alimentară a doctorului Gheorghe Cerin, un medic vechi, dar care de 30 de ani lucrează în Italia, medic român. Acolo a mai trebuit să facă încă o dată facultatea, vă dați seama când s-a dus, deși a fost un șef de promoție în România, dar nu s-au echivalat diplomele. Revoluția alimentară, Gheorghe Cerin, vă va ajuta să înțelegeți de ce nu vă simțiți bine atunci când nu mâncați ce și cum trebuie. Multă energie din alimentație, nu vă gândiți la chestii sofisticate, sunt niște alegeri simple care sunt de făcut. Notați-vă Revoluția alimentară, dr. Gheorghe Cerin. E foarte simpatic, nu-l cunosc, dar avem mulți prieteni comuni. Probabil că la un moment dat o să-l invit și pentru ascultătorii noștri, adică pentru voi, să ne împărtășească din tainele lui. Ieri a fost meci de fotbal la Națională și echipa antrenată de Gică Hagi, în sfârșit a ajuns și Gică din nou acolo unde este locul, eu cred că este locul lui la echipa națională și trebuie să-i dăm timp. Nu se mai pune problema cât fotbal știe Hagi, cât mulți dintre toți ceilalți la un loc. Deci a început așadar al doilea mandat de selecționer al echipei naționale a lui Gică Hagi, meciul amical în Georgia. Iar, spre exemplu, un om care știe mult fotbal, Tibor Selimes, și fostul fundaș stânga de la Națională, îl cunosc foarte bine, este modest și precis, zice în felul următor: sincer, mi-a plăcut abordarea meciului, nu ne-am retras în apărare, am avut curaj, am jucat, am avut posesie, ne-am creat ocazii, chiar dacă primele au venit din greșelile lor. Mi-a plăcut foarte mult cum a gândit Gică Hagi meciul ăsta. El gândește foarte mult pe partea ofensivă și eu cred că echipa națională avea nevoie să le dea curajul ăsta băieților să spună: mergem, jucăm, urcăm liniile și stăm în terenul advers, am făcut și greșeli, ăsta este fotbalul, nu ai ce face. Dar cum a gândit Gică Hagi este o veste foarte bună. Sunt foarte mulți jucători noi, e bine că a făcut acest lucru Gică Hagi, nu putem reconstrui de pe zi pe alta. Toți antrenorii care au fost în ultima vreme au încercat să cârpească funcție de obiectiv. E momentul să ne gândim dacă mai vrem vreodată o echipă națională, să-i dăm 2, 3, 4 ani lui Gică Hagi să poată să construiască această echipă națională. În rest, lumea este preocupată de faptul că nu vine nominalizarea de premier. Un liberal mai guraliv, nu prea bun de multe lucruri, deputatul Gigel Știrbu, cred că a fost și ministru sau ceva la un moment dat, un dezastru oricum pe la cultură, l-a atacat astăzi pe Nicușor Dan pentru că a acceptat să fie detonată formula guvernamentală existentă și guvernul bolojan. Ți-e rușine, mă, Știrbule? Așa-l cheamă, nu? N-am probleme. Dantura lui are sau n-are, nu l-am remarcat. Îl țin minte așa, dar nu după figură. Deci, vedeți pe ăștia, ei se iau de Nicușor Dan, și eu m-am luat, dar pentru alte motive. L-am felicitat pe Nicușor Dan că a împins treburile în așa fel încât să scăpăm de Bolojan și ai lui. N-am scăpat încă, sperăm să scăpăm. Deci, ăsta e ce că a dat-o în gard. Nicușor Dan nu. A făcut un lucru foarte bun, după părerea mea, apropo de aceste discuții. Din sursele lui Alice Drăghici, de la Știri pe Surse, Nicușor Dani ar fi consultat separat la Cotroceni pe Ilie Bolojan și pe Dominic Friț, președinții PNL, respectiv USR, pentru că Nicușor Dan vrea să construiască o majoritate în jurul unui cabinet format din miniștrii tehnocrați. Nicușor are răbdare, îi fierbe în sucul lor, mă rog, se pare că Dominic Friț tocmai ce a plecat de la Cotroceni sau, mă rog, e cam în zona aia, pentru că după amiază va urma la consultări informale și Sorin Grindeanu mâine, că spre seară nici nu mai are rost, mâine vom avea, prieteni, informații în plus și vi le voi împărtăși. O treabă legată de războiul din Rusia, e atât de mare spaima în Kiev, încât ieri noapte și alaltă ieri noapte, stațiile metroului din Kiev au fost arhipline, pentru că toți din Kiev se temeau de un bombardament al Federației Ruse și practic au stat om lângă om și au adus corturi în stațiile de metrou. Pentru ca să doarmă noaptea de frica bombardamentului, așa sunt condițiile de război, asta să pricepeți toți cei care vă doriți război. Vreți să dormim și noi prin pivnițe sau prin stații de metrou? Împingeți războiul cât mai departe și acolo să ajungem. Am un semnal de tras, l-am văzut, am văzut că presa n-a băgat în seamă acest lucru. Patronatul din medicina privată a tras ieri un avertisment dur către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, vorbind despre faptul că pacienții sunt într-un pericol iminent. Este un proiect, o măsură propusă de către CNSAS cu Arhivele Securității, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, asta de care depindem cu toții când suntem bolnavi, care vrea să modifice normele pentru implementarea programelor naționale de sănătate. Dar toate aceste lucruri amână și întârzie tratamentele pacienților, pentru că s-au blocat, la mulți le reduc șansele de supraviețuire. Atenție, sunt oameni care de pozi pe alta s-a blocat tot. Ăștia nu mai au cum să facă. Sigur, o să spuneți, da, asta e, că nu avem guvern. Că... Da, și asta e. Aveți dreptate. Dar chiar e nevoie de un ministru plin, oamenii ăia din sistem nu sunt în stare să gândească că sunt oameni pe moarte, sunt oameni cu probleme, totul ține de un om. Nu, e pasarea responsabilității. Îi felicit pe cei de la Palmed, nu știam că așa se numește, patronatul privat din medicină, cel care a luat în ultima vreme mult locul spitalelor de stat. Foarte mulți le vizităm, aceste spitale private, suntem mai mulțumiți de serviciile pe care le primim acolo decât cele pe care le primim în sistemul de stat, prieteni. Poate că e firesc să fie așa, cel puțin la nivel de curățenie, operativitate, dar și dotări mai nou. Aceste spitale private, sigur că nu se compară, eu aș vrea să se rezolve și cu spitalele de stat, pentru că nu toată lumea poate să deconteze la spitalele private și spitalele de stat în baza contribuțiilor la asigurări de sănătate pe care le plătim, trebuie să funcționeze așa cum se cuvine. Frații Tate au ajuns în Rusia, fac tapaj mare din acest motiv. Ar putea participa la forumul economic de la Sankt Petersburg, Davosul Rusiei, ne informează știri pe surse. Este un forum la care Putin și alți lideri internaționali participă. El începe astăzi, pune în prim plan valorile tradiționale, prieteni, și este al cincelea forum de investiții de la începutul războiului ucrainean. Sankt Petersburg este Leningradul, vechiul Leningrad, dar s-a schimbat numele, foarte bine. Al doilea oraș ca mărime din Rusia după Moscova, l-am vizitat, este superb, am prins nopțile albe la Sankt Petersburg, ce poezie, ce frumusețe, am stat vreo 5 zile acolo, am avut treabă cu sportul, când activam în sport, l-am făcut atunci pe domnul Marius Vizer, am fost șeful lui de campanie și l-am făcut șeful sportului mondial. Ce vremuri, da? Vine și Candace Owens la acest forum, cea care îl critică și pe Trump, dar și pe democrați, cea care a vorbit despre sexul incert al soției lui Emmanuel Macron, la lui Brigitte Macron, Steven Seagal, altă vedetă care va fi prezentă la acest forum. Vă dați seama că mâine vom discuta cu Liviu Alexa exact acest lucru și organizarea acestui forum, unde e posibil să participe chiar și frații Tate. Nu e lipsit de importanță, având în vedere conflictul cu care statul României a cadorisit pe cei doi, care la un moment dat păreau extrem de apropiați de oameni. Știu ce vorbesc atunci când vorbesc. În fine, mai spun în coștire și după o să-i dau cuvântul Iuliarei. Planul de rezervă al Chișinăului cu unirea cu România, vă dați seama, fac ei planuri în care implică România, tot așa, șoarecele și elefantul. Deci unirea cu România este luată în calcul de cei de la Chișinău dacă aderarea la UE se împotmolește după 2028. Bă, dar n-ar trebui să fiți voi puțin mai simțiți, Maia Sandu, cu ai tăi. Și să ne lași pe noi să zicem dacă vă vrem, dacă nu vă vrem. Sigur că eu sunt unionist, la mine e alta situația. Dar sunt alții care nu sunt unioniști și care poate nu vă vor. Sau care poate spun, dom'le, și așa o ducem noi prost, ce să vă mai luăm și pe voi în spate? Asta necesită timp pentru dezbatere, pentru altfel de lucruri puse într-o matcă logică. M-aș pricepe la acest lucru, ca mine și alții, dintre unioniștii pragmatici, și de aici și de la Chișinău, dar chiar așa să ne băgați pe gât un proiect la care noi tragem, nu este plăcut deloc. Îi cedez microfonul în aceste momente Iulianei Pitaru Vlacicu pentru ca să ne prezinte calendarul zilei. Revin cu ce trebuie să știm ca să nu greșim imediat cu cele două subiecte și apoi discuția cu domnul Bogdan Comaroni. Să vedem de ce trebuie să dea Ilie Bolojan 178 de milioane de euro din banii țării companiei Digi ca să-l prezinte pe el frumos. Nu-i frumos. Deștept. Nu mi se mai pare nici deștept. Dar el prezintă frumos și deștept pe Ilie Bolojan la Digi24. Este o ție mare. Deci o să vedem ce scoatem din acest subiect împreună cu Bogdan Comaroni. Iuliana, ai cuvântul, te ascultăm.
2: Scurtul calendar al zilei de 3 iunie începe cu anul 1267, atunci când s-a făcut prima mențiune documentară a orașului Mediaș. În 1989, guvernul chinez trimite forțe de securitate să evacueze protestatarii din piața Tiananmen, omorând sute dintre ei. În 2002 a debutat prima ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, primul festival din România destinat exclusiv lungmetrajelor, iar în 2006 Muntenegru redevine stat independent. S-au născut într-o zi de 3 iunie în 1841 Eduard Caudela, în 1950 Suzy Quatro, iar un an mai târziu Jill Biden, fosta primă doamnă a Statelor Unite. Rafael Nadal face astăzi 40 de ani. De asemenea, s-au stins din viață Duiliu Zamfirescu în 1922, Franz Kafka în 1924, Ayatollahul Khomeini, întemeietorul și liderul spiritual al Iranului în 1989, Anthony Quinn în 2001 și boxerul Cassius Clay în 2016. Astăzi este Ziua Mondială a Bicicletei, dar și ziua în care Aurelian Demișan împlinește 54 de ani, așa că îl ascultăm până la editorial.
1: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: School. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Subiectul 1. România e împinsă la război cu Rusia, deocamdată rușii ne ignoră sau ridiculizează. Toate aceste semnale alarmiste pe care România le-a tras, mai degrabă fără motiv, care în final au dus la punerea pe agenda Consiliului de Securitate al ONU, a unui incident minor, ca această dronă fără explozibil, care a aterizat pe acoperișul unui bloc din Galați. Tevatura iscată, repet, trebuie să vă sugereze, prieteni, că cineva ne împinge pe noi ca stat la un război fățiș cu Rusia. Nu-i vorbă, noi suntem, prin faptul că îi alimentăm pe ucraineni cu armament, cu electricitate, cu bani, că suntem țară de tranzit și țară bază pentru fluxul de armament din Occident pentru Ucraina, asta ne-a introdus deja, știți bine, într-o condiție de beligeranță cu Rusia. Dar cineva vrea mai mult. Vrea ca România să apară pe agendă ca următorul stat proxy prin care Occidentul colectiv minus Statele Unite ale Americii de data asta s-ar bate cu Rusia. În prima fază, da, acum 4 ani, Ucraina a devenit proxy-ul Statelor Unite ale Americii în războiul cu Rusia. În mandatul Trump s-a renunțat la contribuția reală a Americii la războiul ucrainean și a rămas doar Occidentul colectiv fără Statele Unite, care acum își caută un nou proxy. Proxy-ul Ucraina este secătuit și este nevoie de un nou proxy care nu poate fi din viziunea lor decât România. Ați văzut că nimeni nu amintește Polonia, pentru că Polonia, având o armată puternică și o politică externă extrem de consolidată, le-a pus în vedere tuturor: pe noi nu ne amestecați, noi ne pregătim să ne apărăm dacă vom fi atacați și suntem în stare, dar nu ne implicați pe noi într-un conflict cu Rusia, ne alegem noi momentul în care vom avea, dacă vom avea, un conflict cu Rusia. Cam ăsta este mesajul Poloniei. Marele noroc al României este că rușii ignoră aceste semnale războinice pe care noi le dăm prin vorbele multor tulburați la cap, în general de aia de prin jurul Bolojan sau de prin USR, gen Miruță sau alții. E de folos și relativa cumpătare mai nou a lui Nicușor Dan, referitor la poziționarea antirusească, asta este de bun augur. Atunci când nu ne ignoră, ca să nu rămână datori, rușii, mai ales prin vocea lui Dimitri Medvedev, un foarte bun cunoscător al României, preferă totuși să ne ridiculizeze. Nu ne place, dar e bine că rămânem la acest statut. De ce se întâmplă asta? Bineînțeles că și din calcule geopolitice, rușii nu vor să extindă deloc războiul. Noi nu contăm oricum din punct de vedere militar, contăm doar din punct de vedere geostrategic. Ei știu că nu ne va sări nimeni în ajutor dacă vom fi vizați de atacurile lor. De altfel ați văzut și cu ocazia incidentului cu drona. Mai mult s-a râs de România. Există însă un mare proiect al administrației Putin care este legat de spiritualitatea ortodoxă comună și ăsta este un element care ne salvează în plus de orice ripostă mai serioasă a Rusiei, care, să știți, că apare exact ca o luptă a unui elefant cu un șoricel. Iar șoricelul este România. comparativ cu Rusia. Subiectul numărul 2. Vlad Gheorghiță, generalul Pudel, a devenit suspect și în mod oficial. Care o fi cauza reală? Vă amintiți cu toții că am avut o serie de articole în ultimii 2 ani în care l-am analizat pe Gheorghiță Vlad, șeful statului major al armatei române, nu? Generalul care conduce armata română, care, atenție, se subordonează direct președintelui României. Înainte i s-a subordonat lui Iohannis, acum i se subordonează lui Nicușor Dan. El rămâne la origine un om adus din zona Buzăului de către Marcel Ciolacu la conducerea executivă a armatei române. Am avut în 2024 o analiză în care spuneam că Gheorghiță Vlad este un general besencizme ce anunță proiectul România stat cazarmă. Apoi în 2025 am vorbit tot la rubrica Omul Negru al

Și asta am spus-o în urmă cu un an și vedeți cât de actuală este în continuare această atitudine hilară. În fine, cazul în speță, în urma căruia Gheorghiță Vlad de ieri este suspect pentru DNA-ul militar. Procurorul militar care instrumentează acest dosar este același care a instrumentat dosarul Cătălin Zisu. Putem interpreta așadar că o mână nevăzută, dar responsabilă de la nivelul armatei, dorește să facă curățenie, așa cum s-a mai întâmplat pe nesimțite, dar se va vedea, și cu alte câteva, nu multe, instituții din statul român. Am cules mai multe informații și nu o să vă spun în această rubrică ceea ce puteți găsi și în restul presei. În primul rând, vă asigur că în acest moment, acest procuror militar care instrumentează acest dosar este supus unor presiuni foarte, foarte, foarte mari pentru a retrage acuzațiile. De ce? Pentru că generalul Pudel Gheorghiță Vlad a refuzat să demisioneze așa cum onoarea militară ar fi cerut-o în cursul zilei de ieri. Desigur că s-a interpretat că Palatul Cotroceni ar fi cel care i-a permis lui Gheorghiță Vlad să rămână în funcție printr-un acord informal. M-am interesat și nu e așa. Cei care îl țin pe Gheorghiță Vlad în a nu-și da demisia sunt Miruță de la apărare, adică useristul care îl dorește în continuare la cheremul lor pe șeful armatei române, împreună cu celebrul Ghinea, care din umbră este strategul acestui USR. Nu l-am găsit pe Nicușor Dan sau pe vreun consilier, dar Nicușor Dan în poziția de a încuraja rămânerea în funcție a lui Gheorghiță Vlad. Acest lucru are un tâlc deosebit, prieteni, pentru că acest Gheorghiță Vlad venit pe linia lui Marcel Ciolacu, atunci când a venit USR-ul la puterea armatei, prin Moșteanu și acum prin ăsta la alt, evit tot timpul să, Miruță, să-i zic numele, mă rog, l-am spus, a schimbat culoarea cămășii de sub tunică. Nu mai era cu PSD-ul, sau mă rog, cu PNL-ul, dar mai mult cu PSD-ul, a devenit cu USR-ul. Adică a întors armele ca să-i fie bine generalului Pudel Gheorghiță Vlad. În acest dosar, atrag atenția, e vorba despre încă doi generali, colegi de-ai lui Gheorghiță Vlad, Iulian Berdilă și Mihai Șomordolea, care sunt implicați în structurile de management ale Ministerului Apărării Naționale, dar vizate de cercetarea procurorului este structura de management a resurselor umane din MAPN. În fine, generalul Berdilă este considerat autor complice alături de Vlad, beneficiar și el, ca și generalul Mihai Șomordolea. Și aici este partea cea mai sensibilă, pentru că până la această oră, sau n-am văzut eu, numele lui Șomordolea nu apare în comunicatul DNA, ci doar în informațiile vehiculate de presă, prizind posibilii beneficiari indirecți ai suplimentării locurilor bugetare. Cunoașteți tot ceea ce s-a dat. Vorbim însă și de legături la nivelul unui fost secretar al CSAT-ului și atunci cazul, într-adevăr, capătă o dimensiune de tip instituțional superior. Generalul Mihai Șomordolea are o vechime în acest management discret a resurselor militare ale statului. Este un tip de 60 de ani, adică are experiență și a gravitat mereu în această zonă, statul major general, secretariatul CSAT și administrația prezidențială. Insist asupra acestui lucru pentru că mi s-a atras atenția că este un detaliu cheie, deoarece

0: Și omor Dolea este cel care deține, prin pozițiile pe care le-a avut, foarte multe secrete legate de orientarea armatei noastre, de dotarea armatei noastre de vreo 20 de ani. Este în acest centru unde se întâlnește armata cu CSAT-ul, cu președinția, cu relaționarea strategică din punct de vedere militar. Să priviți așadar, pentru că asta este concluzia, acest dosar nu ca pe unul simplu care vizează nu știu ce trafic de influență cu resurse umane, ci ca pe un dosar care vizează deciziile strategice de la vârful armatei, pot să aibă legătură și cu programul SAFE, dar pot să aibă legătură și cu alte lucruri strâmbe care s-au petrecut în ultima vreme acolo la vârful armatei. Nu mergeți pe ideea speculațiilor că cineva vrea să slăbească armata română acum când ne batem cu rușii. Astea sunt prostii, vorba aia, povești de adormit copiii surzi englezi. Armata noastră nu contează în fața Rusiei, România nu contează în cazul unui conflict. Singura noastră speranță care este deșartă este să vină NATO european să ne sprijine. Deci lăsați la o parte această speculație că acest dosar are legătură cu slăbirea armatei române. Nu. Are legătură cu matrapazlâcurile făcute de multe zeci, sute de miliarde la vârful armatei române în ultimii ani. Sper că v-am fost de folos cu aceste detalii pe care le-am cules în această dimineață și pe care le vom discuta cu Bogdan Comaroni, căruia îi spun bun revenit la Gol de Fer.
1: Bine v-am găsit pe toți, în special pe tine.
0: Da.
1: Te văd acum, e foarte harnic, puțin bronzat. Tot în regulă.
0: Sunt bronzate de la mersul pe jos și de la alergare. Să nu cumva să creadă lumea. M-aș fi dus eu dacă aș fi putut pe undeva, că am văzut că forțează sezonul mulți români și se duc în Grecia. M-aș fi dus și eu. Nu că îmi place să călătoresc, că nu prea mai îmi place, dar n-am fost. M-a prins soarele de cornu, cum ar veni, Bogdane.
1: Da, înțeleg că e foarte, la români, o foarte mare problemă. Din ce în ce mai mult se întreabă, pe de o parte, cei care mai au bani și rezerve, unde să se ducă. Deci asta e o mare problemă, văd, se tot discută zilele astea. Mai ales cei care s-au obișnuit să facă vacanțe destul de exotice. Și a doua parte dintre românii care încep să nu mai aibă bani, încep să vadă zi de zi cum coșul se golește, cum benzina se rărește, totul din situația crizelor care se adaugă una peste cealaltă, crize provocate de om, deci nu crize care apar în urma unor sisteme financiare și unor laturi care se petrec de îndeopște într-o economie de acest tip. Sunt operațiuni care în România sunt datorate sau din pricina acestui asasinat economic continuu, cel care continuă și astăzi. Noi avem în continuare guvern interimar de mai bine de o lună și se suprapune, firește, cu criza economică mondială. Toate aceste înlănțuite le reiau și le repet, pentru că le-am spus cu Cosmin aici de foarte multă vreme. Am constatat la un moment dat că noi în România și la români erau așa o indiferență față de ce, ca și cum pe noi n-are cum să ne atingă. Văd că din ce în ce acum a ajuns la vorba noastră că o să fie mult mai greu cu obișnuința, cu călătoriile, cu banii, cu distracția în viitor. Încep să se întrebe, iată vine vara și ce facem? Și să vedem ce facem în continuare, pentru că noi românii nu ne-a interesat. Am stat pe la mall-uri când situația politică se degrada, că până la cea economică Prima cauză a fost situația politică, în care noi românii n-am luat niciun fel de atitudine. N-am ieșit, nu ne-am scandalizat când ni s-a luat democrația, ni s-a luat orice drept constituțional. N-am ieșit, am stat pe la mol. După aia, când au început semnele crizei, românul alerga tot pe autostradă, tot cu 200 la oră, adică n-avea treabă că avea niște bănuți și pe principiu ce mă interesează, nene, am iPhone și mașină tare, restul nu mai contează și uite că încep să conteze. De-aia, de pildă, pe plan internațional, aici în România, nu dă nimeni atenție celui mai important eveniment internațional, anume cearta între Donald Trump și Bibi Netanyahu, care a ajuns cu înjurături nasoale, deci care a fost relatată după Axios ieri de întreaga presă internațională, pentru că este un moment cheie, adică o ceartă care, la care nimeni nu știe deocamdată să-i dea răspunsul dacă e pe bune sau nu. Pentru că există varianta ca ea să nu fi fost pe bune în sistemul Donald Trump. Hai să facem și hai să facem iar speculații, pentru că astăzi bursele sunt în continuare foarte precaute și tot ce se întâmplă pe plan global. Și există și varianta când această ceartă e pe bune. Și atunci se pune întrebarea ce se întâmplă în spate, pentru că nimeni, toată lumea e la curent că nu Bibi Netanyahu în principiu și cu Donald Trump conduc lumea. Adică nu sunt ei cei care iau decizii. Chiar dacă nu crezi în acea idee a mea și a lui Cosmin, că în lume se află o elită ocultă de la un nivel încolo, tot trebuie să presupui că măcar din punct de vedere financiar, economic și al capitalului Donald Trump, de pildă în Statele Unite, condus de o gașcă, Netanyahu-i condus de alta, trebuie să presupui de pildă că măcar lobby-ul izraelian creat prin AIPAC, prin acele și alte ONG-uri care sunt cel
0: Organizația Evreilor Americani, să spunem, AIPAC,
1: da, și
0: Organizația Evreilor Americani.
1: care intră pe relația, așa zis, culturale, economice, pentru că n-au voie politic, teoretic doar, dar practic sponsorizează prin 149 de ONG-uri 280 de politicieni americani, dintre care foarte mulți sunt congresmeni și senatori. Deci, vezi, dai seama, deci sunt, pentru că la ei legea lobby-ului și influenței e o chestiune legală, asta e numai partea oficială. Deci, practic, Israelul conduce politica americană prin aceste organizații. Și atunci lumea nu știe cum să reacționeze astăzi, pentru că Donald Trump a obișnuit să, cu o imagine de aia în care în centrul atenției, în care se ceartă, revine, discută, se crede Dumnezeu, zice că iubitul lui Dumnezeu este cel mai bun, după aia este cel mai bun politician, este cel mai bun, toate la un loc. Provin din familii în care, am explicat la Cosmin de multe ori, familia Kushner era împreună cu familia Netanyahu, care la rândul lor erau cu familia Trump, în care toate aceste încrengături și ideile suprapuse ale sionismului, cu non-sionismului, cu neocruciații, cu toate la un loc, încât astăzi se vede adică acest scandal, nu știe lumea cum să-l apuce. Pe scurt, pentru cine nu știe exact, Donald Trump l-a sunat pe Bibi Netanyahu ieri și au vorbit o oră jumate. Și au trecut de la discuții cu, ca teoretic, ca între prieteni, până la înjurături de nasoale, adică care traduse în limba română sunt printre cele mai rele posibile, pe care Trump le dădea lui Netanyahu și spunea clar de tot că sabotează toată politica internațională pe care o face Trump, pentru că el era evident că după întâlnirile unul cu Charles, dar cel mai important cu Xi și mai ales teoretic și cu Putin, pentru că era evident că au discutat când s-a dus la Xi și despre ce se întâmplă cu partea rusă, care partea rusă a venit imediat după ce a plecat el de la Xi și cum vedeau viitorul acesta. Și s-a văzut în politica lui Trump o încercare de deblocare spre China a problemei din Ormuz, în problemei cu Iranul, către, nu către un final al războiului, ci cum analizau, către o situație de stand-by, adică un fel de armistițiu generalizat și prelungit și doar pe partea americană oprit din când. Bineînțeles, Trump a anunțat că el a câștigat războiul, urma să se să apară că e într-o retragere și că armistițiul este ținut față de Israel. Israelul.
0: Vreau să te întreb ceva în punctul ăsta ca să ne poată urmări lumea, funcție și de concluzia ta, că e viziunea ta aici. Crezi că este un joc de scenă, o știre pusă în circulație ca să-i fie favorabilă lui Trump, să arate că e autoritar, sau mai degrabă crezi că chiar s-a întâmplat această ceartă, sau s-a întâmplat această ceartă regizată de către cei doi, de comun acord? Pe care dintre variante merge instinctul
1: E
0: tău?
1: pentru prima dată când am analizat asta în toate variantele, în care spun că nu știu ce să zic, că ambele variante sunt egal valabile. Adică poți să mergi și pe linia că Trump împreună cu Netanyahu au pus de acord acest scenariu de scandal între ei și de desprindere, tocmai, dar atunci ideea ar fi că e de comun acord și cu cei care se află în spatele Netanyahu și Trump, și că mai ales acest pas este făcut ca să pice în capcană Xi și cu Putin. Pentru că altfel n-ai de ce să faci acest scandal monstru și să reproșezi, cum reproșează Trump, că ăsta își sabotează orice discuție și orice încercare de oprire a războiului și de blocare a canalelor de circulație din lume, că mai ales atacă în Liban, deci că intrarea în Liban și că el mai departe merge pe refacerea Israelului mare și dorește să intre în Orientul Mijlociu între Nil și Eufrat și își continuă această politică. Dar ce este cel mai important, i-a reproșat că el, Trump, i-a salvat curul, chiar asta este traducerea
0: Da, da,
1: oficială,
0: da. Așa o merge.
1: lăsând-o pe aia mai nasoală și aia de mamă și de tot. Nu o dau aici pentru că nu știu cât de sensibile, iată, CNA-ul nostru și YouTube-ul față de presa americană care a dat discuțiile pe bune. Da? Și mai ales i-a reproșat că din pricina lui, deci a zis că i-a salvat fundul pentru că altfel trebuia să stea la închisoare astăzi. Și cu toate cererile de grațiere și cu tot că a intervenit și că Trump practic l-a girat în lumea internațională pe Bibi și mai ales i-a spus că are o zonă de ticăloșie prin care toată lumea în ziua de astăzi, aproape textual zice Trump, toată lumea în ziua de astăzi zice, a ajuns să îl urască. Nu numai pe Bibi, că e vorba de Bibi, dar să urească Israelul din pricina lui Bibi. Adică asta a zis textual. De ce e valabilă și varianta în care ăștia se înțeleg? Pentru că Trump până acum ne-a arătat de zeci de milioane că a manipulat bursele de capital și influențele politice din lume prin tot felul de declarații și scandaluri și punere în scenă, iar Trump, de când se știe, este un tip care vrea să stea în lumina reflectoarelor în epicentrul scandalului și transmite, iată, mesaje, că mesajele sunt evidente că le transmite către părțile celelalte ale planetei, adică către Xi și Putin, nu are nevoie să le dea el între el și Bibi și aia din spatele lor. Dar
0: Clar.
1: e mult mai grav, adică e mai bine dacă ar fi o înțelegere, pentru că, până la urmă, ar decripta-o și Putin și Guxi, cred că s-ar și distra.
0: Nu-i problemă. Că și, auzi, ce facem noi acum, analiza asta, îți dai seama, pentru Putin și pentru Xi lucrează laboratoare și cu informații. Și tot la fel o să
1: Azi.
0: ajungă la o chestie. Ce, bă, și dacă s-au
1: Doi.
0: prefăcut, e ok.
1: Doi, poate să fie asta cu prefacerea pentru că prea a fost servită către... Adică știi cum e ca la român când vreau unii să dea niște dezvăluiri, nu venea neapărat la ziarele centrale, că ziceau, bă, aici e ăla, are patron pe ăla, ăla e cu influență, și străgeau niște bombe de la niște dezvăluiri într-un ziar, dar de nici nu știai de unde e ăla și ce cu ziarul. Și de aici se inflama toată planeta, adică lumea românească, iar acum s-a inflamat toată planeta. Nu zic că Axios nu e un cotidian care e total neimportant, dar nu e un cotidian în care te așteptai să fie dezvăluită un dialog de acest tip și te așteptai către New York Times, Washington Post, alea, USA Today măcar, sau...
0: E o nișă, e un cotidian de nișă, cum ar veni.
1: Da, deci
0: Axios,
1: el
0: interesant,
1: răbufnește,
0: important, dar e de nișă.
1: ce este interesant e că răbufnește dinspre Axios și este după aia confirmat ca scandal. Cel puțin ieri a fost o explozie în lanț și s-a dus către mai toate publicațiile. Au fost confirmate discuțiile, culmea și de Jerusalem Post și alte publicații din Israel
0: A
1: care...
0: fost un mecanism, după ce Axios s-a publicat, s-a pus în funcțiune un mecanism de mediatizare, cum se face la noi când G4 media dă ceva și toată lumea
1: Mai
0: așteaptă.
1: grav însă, mai grav însă, pe bune, adică pentru soarta întregii lumi, ca să zic, e dacă scenariul n-ar fi, adică dacă ceartă ar fi pe bune. O ceartă de tipul ăsta pe bune ți-ar arăta că cei care, primul lucru este că cei care se află în spatele acestei coaliții occidentală, care este coaliția dintre Israel și Statele Unite, și în spate cu tot ce înseamnă bănci, ONG-uri, iată, tot felul de, numai pe partea vizibilă mă refer, înseamnă că s-a făcut o ruptură, pentru că nu putea Trump, teoretic, de capul lui, să vină și provoacă un scandal imens. Se pune după întrebarea cine a scurs informațiile către presă în cazul ăsta, pentru că în prima etapă este limpede, ei doresc mediatizarea, deci din partea amândurora vine scurgerea de informații. Ori în partea a doua e mai greu de crezut că într-o ceartă pe bune, deci cu de-alea cu morți de mamă și cu toate, scurgerea de informații s-ar face dinspre părțile acelea. Și atunci întrebarea este cine din partea serviciilor care a avut acces la dialog și l-a auzit telefonic acele declarații, în timpul unei convorbiri lungi, de o oră jumate, a dat către presă. Doi, cum se scindează puterile în spatele fiecarei părți, adică partea care până acum a funcționat de tip bielă manivelă era bine unsă, și atunci
0: Ziceam cum
1: întreb.
0: se regrupează mai degrabă decât
1: Păi
0: scindează,
1: acum
0: cred că mai
1: ziceam și
0: corect cum
1: acum
0: se regrupează.
1: întreb, acum asta vreau și zic și cum se regrupează fiecare parte vis-a-vis de această chestiune și cu ultima întrebare, dacă până la urmă a fost un derapaj și împacă cineva, și asistăm, atunci vom asista de azi începând la punerea batistei pe țambal și atunci vom asista poate și la declarații de timp. N-a fost, domne, ca Axios și cu aia ce au zis că ce au făcut și părțile se vor alege cu niște miliarde extraordinare câștigate din aceste burse care au
0: Ca de
1: fost,
0: obicei,
1: da,
0: cum am explicat de fiecare dată. Aș vrea să
1: interesant e
0: mulțumesc
1: pentru că,
0: pentru.
1: uite, interesant mai e că, din punct de vedere, eu mai comentez la tine și părțile astea, că eu vezi, zic mereu cum construiesc eu o religie sau o fac o chestie. Interesant e că până acum, când am tot vorbit de părțile pe care ele aduc în prim plan apocaliptice, aduc mereu treaba asta și cu inclusiv mesianice, Donald Trump zice că e cel mai iubit de Dumnezeu, ăsta alalt e cu poporul ales, iar alții sunt și ei cu Mahdi, cu alte chestiuni. Deci, în această situație, ce nu se lega până acum era că atunci când va avea loc la final bătălia aia mare de tot și cu Israel și cu poporul ales, cu tot, era că toți împărații pământului sunt împotriva Israelului. Și până acum, unul din mari împărații ai pământului, adică Statele Unite, nu era împotriva Israelului. Și mai ales acum, prin declarația lui Trump, care zice că toată lumea a ajuns să urască Israelul din pricina ta, Bibi, adică asta, numai că îl face pe Bibi țapii sfârșitor, că într-adevăr Bibi nu e o persoană iubită pe plan global, nu e unul care
0: Deloc.
1: lumea nici nu știu în situația cu el de iubit chiar la el în țară, adică acolo e urmărit, cercetat, e gata să-i se ia imunitatea, să fie arestat, adică e dar iată că prin, cel puțin prin partea asta lui Trump e o chestiune care are, până la urmă, poftim și o conotație a noii religii pe care îi construiesc pe spinarea mai multor religii ale pământului, religii străvechi.
0: Mă bucur că ai pus subiectul pe tapet. Mi-a scăpat și e foarte bine că l-ai adus. Aș vrea să balăm acum și să încerc să mă documentez până mâine, să fac și eu ceva
1: Bine,
0: la.
1: acum până mâine vorba ta, că eu m-am uitat, îi așteptăm pe ei să se trezească și ea pe americani. Acum
0: Păi
1: vedem
0: da.
1: dacă, acum vorba ta, o
0: Acum vedem
1: vedem
0: și mâine.
1: unde o regrupează sau nu,
0: Mâine o să comentez la ce
1: vorba
0: trebuie să
1: ta.
0: știm ca să nu greșim, să vedem, că se va vedea mai bine, într-adevăr. Dar e bine că am pus-o pe tapet. Hai să începem cu subiectul cu care trebuia să încheiem. Treaba de la armată, i-am făcut eu o descriere din ce m-am documentat în această dimineață. Acolo pute, sigur că nu vorbim de resurse umane și nu știu ce trafic de influență, bătălia este mult mai grea. Faptul că, din calitate de suspect, în condițiile astea ciudate din regiune, șeful armatei refuză să demisioneze e o chestie ciudată. Am aflat pe surse că cei care îi dau putere sunt Miruță și cu Ghinea. Ei dau putere, stai acolo, rezistă, pentru că ăsta și-a schimbat uniforma de unde era PSD-istul lui Ciolacu, a ajuns să fie useristul lui Mofteanu și Miruță, generalul Gheorghiță Vlad. Nu mi-e simpatic, dar încerc să fiu obiectiv. Aș vrea să vedem viziunea ta, pentru că nu în fiecare zi se întâmplă ca un șef de stat major, direct subordonat președintelui țării, care o fi el, să fie declarat suspect, chemat acolo, audiat, iar în cursul după amiezei el să refuze să facă declarații și să demisioneze. Că una era dacă nu demisionezi, dar vii și faci declarații, alta era dacă te duci pe burtă, cum s-a adus el. Aș vrea să ne lămurești, pentru că este un fapt fără precedent. Te rog.
1: Și pe mine m-a surprins ieri, am înțeles că nu faci declarații când te duci la DNA, că nu știi mare lucru ce se întâmplă sau să vezi ce ești acolo, martor, te învinuiesc sau care treaba.
0: Când te prins, cum e?
1: Dar nu am înțeles ieri de ce n-am făcut declarații la ieșirea din DNA. Pentru că în experiența mea de când e cu parchet, procuror și cu toți, când nu dai declarații la ieșirea din DNA, fie o chestiune extrem de gravă pentru tine, dar atunci se cam află, fie este partea în care ai participat și ai colaborat cu ancheta, ai făcut denunțuri, ai făcut tot ce știi și ai dat acolo tot în fapt, cum se zice, și atunci evident că n-ai ce declarații să dai pe mai departe. Foarte interesant a fost ieri când a apărut subiectul, că și iată că se leagă foarte mult de partea politică pe care tu ai anunțat-o și de schimbarea la față a tuturor politicienilor și toți în acest neomarxism userist. Pentru că se leagă de pildă și cu contractele pe care nu vorbesc acum de alea, că știe lumea, din tot vorbit aici de contractele SAFE, de tot și de politică și de cum am dat banii și Germanii și Rheinmetall și cu tot. Dar iată că aflăm astăzi că o nouă legătură, cum că Digi, canalul userist neomarxist din România, deci care sprijină și este practic
0: canalul vitrina lui Bolojan în ultimul an, să spunem chestia asta, în ultimul an Bolojan a apărut acolo o săptămână.
1: Primul canal politic primește 196 de milioane de euro din acest program SAFE, da? Deci neomarxismul pur din România, în care au fost și prezentați, deci canalul de propagandă principal al Bruselului, al neomarxismului, globalismului, de pe vremea pandemiei, după aia cu războaiele, cu tot, primește ca recompensă acești bani Tesari, ăsta, Zoltan Tesari, împreună cu ce mai are printre acționarii lui, dar în special pentru serviciile astea aduse. Și culmea, pentru ce? Și că să facă, este textual în aceea chestie, te apucă râsul, adică este să facă un fel de inteligență, chiar așa a exprimat, un fel de LLM. LLM-ul se referă la Large Language Model, care este partea de soft, de bază a inteligenței artificiale și care este de mult depășită de orice tentativă de a o începe deja de către ChatGPT, Gemini, Claude și alții. Deci, cu alte cuvinte, în programul de armament, de armată și de integrare în armată în România, DGSA, adică compania care e și care dă mai departe și
0: care finanțează canalul de televiziune, că asta e
1: canalul de televiziune, da? Va face o inteligență artificială care chipurile, cumva, nu știm cum și în ce etapă, deci de language model, va apăra România sau va direcționa sau va face după sistemele Palantir, poftim, sau alte sisteme care sunt folosite în armată. Ceea ce te apucă râsul. La fel cum te apuca râsul că noi luăm niște blindate și autoblindate pe miliarde într-un război care se poartă cu rachete hipersonice, cu drone și care este bazat pe aeronautică și pe inteligența artificială, dar de data asta pe care o au prin intermediul aeronauticii și prin legări la sateliți, GSM-uri și altele pentru ghidarea, nu numai prin GPS, a acestor componente. Noi în continuare te apucă râsul că noi în România avem, cum spuneam data trecută, între 28.000 și 34.000 dintre soldații sub arme la infanterie, adică cu lupețica și cu alea în spate și sapă
0: Masca
1: tranșee
0: de
1: să
0: gaze,
1: se bage.
0: cu lopățica și cu
1: Da?
0: masca de gaze.
1: Deci îți dai seama că într-un sistem în care vin rachetele hipersonice și care se face supraveghere în armată din satelit, orice poziție ar avea infanteria românească, română, pe unde vrei, sunt din start ținte directe. Deci noi nu mergem cu armata mai departe. Am mai spus că avem din toate declarațiile putere de foc pentru 3 ore și în aceste condiții, deci asistăm la un bâlci în care noi în momentul de față avem guvern interimar, deci în situația asta politico-militară, deci într-o zonă de strategie locală, nu avem șef la serie pentru că Nicușor stă să vadă ce se întâmplă și cum îi dă, nu-i dă, îl asigură pe Borojan la Senat, ce mișcări face. Deci nu avem de vreo 3 ani, nu,
0: Corect,
1: de când și-a
0: corect.
1: dat demisia Helvig. Deci nu avem pe SRI. DGIA-ul este folosit ca informații și a fost adus în scandalul SAFE și cu rapoartele cu tot, pentru că industria, pionii din industria de armament care erau ai statului paralel și firmelor acoperite, nu au primit contractele inițial la SAFE, dar au primit ulterior, după ce au făcut acest scandal cu Bolojan, au primit SRI și Armata și inclusiv DGIA-ul în jur de 4,2 miliarde. Nici aici nu știm foarte clar, nu am aflat. Mi s-a zis doar că astea sunt date secrete, ținând cont de SRI și părțile militare. Și mai știm că după aia restul între 8,6, acest 3,4, 4,2 se vor duce și către Franța ca să le închidă lor gura mai departe, pentru că și aia erau pe filiera de scandal. Și atunci noi suntem la această graniță, într-un punct strategic, fără armată, cum ai zis tu, pentru că asta e, nu avem armată, dacă îi pui pe aia. Adică,
0: N-avem.
1: din 2 rachete hipersonice, ai terminat infanteria română. Și 2 la mână, da, am fi putut să avea infanterie, dar dacă aia era infanteria stelară, înțelegi? Deci eram cei mai tari din galaxie. Și atunci, da, ne ajungeau și 28.000 de aia. Dar, bun, și pe acest fond, hai să spunem lucrurile pe nume. Deci, în situație de război, deci prin Constituție, dacă se declară starea de război, acest caricatural Nicușor Dan devine comandantul suprem al forțelor armate, adică ăsta care nu știe să meargă drept pe covorul roșu, deci devine comandantul suprem al forțelor armate. Și este secondat, în direct, deci tot de neomarxiștii useriști, de acest Gheorghiță 2.0. Deci eu zic Gheorghiță 2.0 că l-am avut și pe Gheorghiță 1.0 care făcea cam același
0: Ah,
1: lucru în
0: cu
1: primarie.
0: pandemia.
1: Plandemia cu armata, cu militarii, cu tot. Și Gheorghiță devine, prin lege, devine al doilea om în stat, dacă nu cel mai important. Pentru că în situație de război nu se dizolvă parlamentul sau guvernul, dar trec în spatele statului major al armatei. Statul major al armatei, în acel moment, devine cea mai importantă instituție din România. Ea decide cenzură, ea decide ce se întâmplă cu rațiile, cu alimentele, cu oamenii, cu cum sunt chemați sub arme, nu sunt chemați sub arme, unde sunt trimiși, unde sunt puși. Ea decide dacă, de pildă, parlamentul, parlamentarii sau cei din guvern, ce decizii, ce pot face, ce pot să facă. Și să dreagă, decide dacă lumea se mai poate întruni, plimba pe stradă, adică ca la pandemie, poate să decide că după ora seara nu mai iese nimeni pe stradă, dacă sunt doi, al treilea nu poate să vină să dea mâna cu ei să discute. Deci diverse situații în care acest Gheorghiță devine number one, practic. Bineînțeles, el cu statul major al armatei, s-ar presupune că așa acolo există niște oameni care s-ar pricepe la o astfel de etapă. Ori, noi am asistat la o bătălie inițială între tot acest sistem care a luat banii românilor și i-a amanetat pe 30 de ani și i-a plasat altor entități, după care am asistat la bătălia internă care era reprezentată de statul paralel prin politicieni pe partea PSD-ului, prin intervențiile locale pe care le aveau în interesele PNL-ului. Am asistat la ofensiva prin care Traian Băsescu încearcă să pună mâna din nou pe putere în România, ba prin maimuțoiul ăsta de Tomac, ba prin alte
0: Mai
1: analize
0: mult e
1: și
0: să spunem
1: Da, le
0: Că
1: pun întreagă lumea, adică
0: nu-i
1: nu.
0: dai suficientă greutate politică, în sensul ăsta
1: Da,
0: e spus mai
1: adică
0: mult,
1: nu mi-l,
0: nu e să-l jignești.
1: nu-l pun direct în bananieră să se lege
0: Din punct de
1: în...
0: vedere politic, nu-i dai greutate, cum ar veni.
1: Da, deci ca o metaforă, deci dacă e
0: Da.
1: să o luăm așa.
0: Dar auzi, ai trecut peste treaba cu Bolojan și Digi și mi-am adus aminte și am văzut că și unii dintre cei care ne urmăresc. Digi a fost mereu favoritul contractelor cu SRI-ul. Crezi că Bolojan cumva a încercat să cumpere și bunăvoința SRI-ului cu contractul ăsta dat la Digi? Tesarii de când e lumea lucrează și cu SRI-ul și cu alte servicii secrete? Ce zici?
1: Da, sunt absolut convins și mai ales de faptul că Bolojan deja se poartă ca și cum viitorul lui politic este în continuare foarte important în România. Adică nu e unul care, sunt convins că nu se gândește că el va fi din nou premier, dar sunt foarte, foarte sigur și aici trebuie să-ți spun, mereu când spun asta te citesc, că asta a fost prima ta teorie pe baza asta a discuțiilor politice prin care Bolojan va fi adus la Senat pentru imunitate, am zis eu, dar tu ai fost cel care a spus că să-i se facă loc, trebuie luat Abrudean de acolo și dus cel mai probabil la SRI. Tu ai fost și cel care ai spus că de anicușor de ani deocamdată nu a dat, când era normal să împartă și să despartă și să facă apele și să ducă totul către SRI. Și atunci poziția asta prin care se face un transport, pase în trei de data asta cu schimb de locuri, este, pentru că în continuare Abrudean e din partidul lui Bolojan, adică teoretic apare că e pe o parte, pe o linie politică și atunci influența în continuare trebuie dusă la SRI pe partea PNL-ului, așa cum a fost inițial cu Helvic. Deci toate astrele s-ar alinia către acest concept. Eu de-aia spun, de pildă, că să nu ne surprindă dacă, de pildă, propunerea ar veni a lui Cutomac sau cu oricine de un nivel de ăsta și va fi foarte rapidă al lui Nicușor pentru că s-a depășit data de 31 mai. Acum toată lumea e mulțumită, contractele SAFE sunt cum trebuie, totul e, deci Maurul și-a făcut datoria și paga care e aproximată la aproape 1 miliard de euro se împarte și cu statul paralel și cu părțile și cu actori politici, de se pune o batistă pe țambal pe teritoriu, pe întreg teritoriu și revine statul paralel, intră în forță, se vor face aceste rocade politice și cred că undeva de joi, adică de mâine, o să se intre pe undeva accelerat către un acest premier, către un premier și un guvern și spun să nu ne mire dacă în urma acestei înțelegeri generale acest premier va fi votat din prima fie că va fi sau nu Tomac. Adică să nu ne mire bine dacă va veni propunerea lui Cușor Dan cu Tomac și cei care cred că asta este de sacrificiu așa ca să vină să se ducă prima nominalizare ca să-l nominalizeze a doua oară pe Bolojan sau nu știu cum, să nu ne mire dacă și PSD-ul și tot să zică, le foarte bobă Tomac, gata, Tomac. Și atunci...
0: Deja s-a exprimat. În acest context pe care tu îl prezinți spre finalizare, că toate părțile s-au împăcat,
1: Și
0: s-au dat
1: Băsescu
0: contractele,
1: fericit cu Tomac? Toată lumea.
0: Băsescu fericit, Bolojan s-a murdărit pe mâini în locul altora care nu
1: Asta,
0: s-au
1: mai ales
0: murdărit pe mâini.
1: Ursula și pe direcția aia, deci cu Tomache, iar omul lor, e și girat și de
0: Cum a apărut,
1: Băsescu, de toată lumea.
0: ca să ne întoarcem spre final, că asta cu banii am înțeles-o, cu cumpăratul bunăvoinței și cu legătura cu serviciile secrete la Bolojan, dar unde nu mai corespunde Gheorghiță Vlad, din punctul tău de vedere, dar a trebuit să fie ologit, cum se zice, că l-au lovit la picior, nu l-au ucis, adică, dar l-au lovit la picior, iar el refuză să se retragă de pe teren, vrea să rămână pe teren cum ar veni, deși nu mai poate să dea minge.
1: Eu cred că cu Gheorghiță e altă problemă și nu e aia pe care o crede toată lumea. Adică nu e aia că acum la spartul târgului chemăm pe Gheorghiță că era o problemă cu SAFE sau că aveam noi o problemă că nu știu ce. Cum la fel nu e o problemă, aia am auzit, ce ai zis tu pe final, și sunt total de acord că nu e o problemă acum că rușii sau nu știu ce și că hai să o facem cu Gheorghiță, că adică Chiar întreb ce să facă rușii cu cei, am spus mai devreme, 28.000 de infanteriști. De acolo și cu o putere de foc de 3 ore, adică, deci nu trebuie să vină nimic, deci doar trebuie să trimită niște chestii ca noi să tragem 3 ore spre ținte false și am terminat puterea de foc a României, adică nu mai e nevoie de nimic altceva. Bun, deci variantele astea două nu au legătură. Eu cred că are o legătură puternică cu statul paralel, pentru că întotdeauna pe partea de armament și de export de armament și cu tot statul paralel a fost prin tradiție cel care a numit, adică serviciile în sine, când zic statul paralel și au toată latura serviciilor, dar nu intru pe statul paralel al politicii, al lumii interlope, al băncilor, bancherilor, corporațiilor, ci doar pe partea serviciilor secrete. Totdeauna și-a numit șeful marelui stat major și
0: Da.
1: l-a avut sub control. Așa cum a fost și Ciucă. Ciucă a fost o creație și o numire și dus acolo. Bine, Ciucă era mai prostălău, așa mai. Deci a fost pus acolo din alte motive și din alte negocieri și a avut și componenta politică de a duce până la capăt și a finaliza contractul militar cu Ucraina. Dar de data asta e vorba de Gheorghiță. Acum, deci nu e vorba de Ciucă. Și acolo s-a întâmplat un fapt prin care, inițial, repet, o zonă statului paralel care ducea spre firmele sub acoperire și către firmele militare și militarizate, pierduse accesul acest bani și îl găsiseră vinovat și avea componenta lui Gheorghiță. De ce? Pentru că Gheorghiță este evident că împreună a fost două laturi, Gheorghiță pe de-o parte și DGIA-ul pe cea de-a doua, care au fost responsabili de scandalul creat din partea serviciilor. Adică dacă ți-aduce aminte, la 2 zile după ce a fost treaba cu SAFE, a apărut celebrul raport care era evident făcut de armată și de serviciile din armată și în care se spunea
0: Cum era
1: foarte clar
0: prins?
1: cum au fost negociate prin încredințare directă 12 din 15, celelalte 3 erau prin asociere directă, practic tot un fel de încredințare directă, care erau legăturile și mai ales asta era important și componenta, adică tâmpenia raportului, de unde și deduceai, dacă îți mai trebuia să deduci de unde vine, era că n-a fost nimeni chemat la discuții din partea Marelui Stat Major al Armatei. Cum ăștia, măcar partea lor din DGIA, n-au mai invocat treaba asta, dar ăștia alți au invocat că n-au fost chemați la negocieri, cum n-au fost chemate și reprezentate cele 12 companii care sunt de stat și care au acționat și care depind și sunt prin intermediul armatei și intrau în posesia, trebuia să intre și ele în posesia unor bani de acest tip. Și atunci acest Gheorghiță, că trecuseră contractele pe lângă el, a fost la un moment dat, eu ce cred, deci că în spatele acestor acțiuni care au urmat cu tot, Gheorghiță urma să ori să devoaleze alte chestiuni, ori să se întâmple cu marea înțelegere, ori să el reprezenta clar o grupare. Și s-a întâmplat la fel ca și cu Câțu, dacă ți-aduce aminte, că sunt calci și legate, de la Gheorghiță 1 la Gheorghiță 2. Când Câțu nu demisiona și nu se dădea plecat și nu se întâmpla nimic, a venit DNA-ul și a zis, bă, frate, vaccinul, dosare, deocamdată în rem.
0: Nu, și chiar, bă, frate, vezi cu frate tu. Vezi cu frate tu că afacerea a
1: Da.
0: fost chemat frate să la DNA.
1: Bun, și până la urmă l-a înțeles, a plecat și așa. Acum, eu chiar asta am și zis când am văzut că ăsta a ieșit și tăcea din gură. Zic, bă, Gheorghiță a înțeles. Zic, și acum se va întâmpla de aici încolo totul pe felie asta, iar de partea asta cu facultățile, cu abuzul, cu nu știu cum, nu vă mai auzi. Adică o fi ceva așa. Deci eu cred că noi, eu cred că suntem în program, cum ar fi. Adică s-a făcut programul, s-a făcut SAFE.
0: Scoate, atâta mai vreau să te întreb. Nu o să mai auzim de dosarul ăsta și eu sunt de acord cu tine, dar au pregătit terenul ca să-l scoată din peisaj odată cu numirea noului ministru al apărării să nu mai existe pe funcție Gheorghiță?
1: Nu, eu cred că Gheorghiță va fi de aici încolo, adică nu am,
0: Da,
1: evident,
0: te rog.
1: nu-s Baba Vanga, dar eu cred că Gheorghiță docilizat în momentul de ăsta e
0: Aha, e
1: mult mai
0: perfect.
1: bun, da,
0: Tu spui,
1: și cu
0: du-te, unul...
1: dosarul, adică și cu dosarul în spate, deci cred că e
0: Adică
1: mult mai
0: un fel
1: bun.
0: de Dragnea, că și Dragnea punându-i dosarul ăla tot cu angajări de personal, nu știu ce, a fost cu minte, i-a lăsat pe liberal să câștige europarlamentarele în 2019, dacă ne aducem aminte, n-a mai avut nimeni treabă cu el și după aia l-au trimis la pușcărie în final, după ce le-a făcut treaba lui Iohannis și liberalilor.
1: Da, și în acest moment Gheorghiță e ideal, pentru că marile afaceri care se derulează prin armată și servicii secrete sunt cele mai bune, pentru că sunt, vin și din inima statului paralel, dar sunt cele mai bune pentru că sunt secretizate și atunci nimeni nu află ce vânturăm noi și ce bani plimbăm. Și Gheorghiță, din momentul ăsta, e un personaj care răspunde foarte clar la comenzi. Pentru că altfel am fi văzut pe Gheorghiță, vorba ta, ieșind de la DNA, scandalizat, nu? Adică, domne, ce legături, de ce mă băgați pe mine? Iată, e războiul, mă atacă, nu știu cum, lumea vrea să, într-o situație atât de gravă în care ne aflăm. Dar ceea ce demonstrează și ce zici tu din toate asta este, că ai spus în editorial, este că de fapt pe nimeni nu interesează armata română în sine. Adică, bă, cât de pregătiți am fi, cât de bune am, sau, bă, hai să înțelegem că suntem niște de rahat, da? Bă, dar ce am putea totuși face să avem o cât de cât o... Deci, armata română reprezintă doar niște bani, mulți, mulți, mulți de tot, care se împart, la fel ca afacerile cu statul care se derulează. Iată, se duc și la Digi, o parte se duc către, acum către companiile care sunt în armată, o mare parte, pentru că întâi nu erau prevăzute deloc. Deci în această zonă se duc către SRI și către armate, serviciile de, ale armatei. De zic că Gheorghiță acum e... ideal, adică eu dacă aș afla în situația asta, eu acum nu l-aș scoate pe Gheorghiță.
0: Merg pe mâna ta și am și părerea mea, dar merg pe mâna ta aici. Vreau într-un minut să apelez la expertiza pe ta legată de fotbal. Eu o respect foarte mult, cunoști foarte bine fotbalul în profunzime, nu rezultatele dintre FC Botoșan și Farul în perioada asta, nu. Dar vreau să te întreb în felul următor. Eu am așa o cumva o satisfacție că Gică Hagi a ajuns din nou antrenor la Națională, cunoscându-i limitele lui Gică, adică știu și limitele, dar știu și talentele mari pe care le are. Eu m-am pronunțat la începutul emisiunii, nu vreau să spun cum am pronunțat, ca să nu influențez audiența, nu pe tine, că pe tine nu te pot influența, că așa suntem noi. Pe scurt, îi dai șanse la acest al doilea mandat sau îl vezi în aceeași fază în care l-am mai observat, enervându-se la un moment dat, renunțând, pentru că e foarte importantă miza pentru România.
1: Fără să știu ce ai zis tu în chestia asta, chiar nu știu.
0: Las că spun după aia.
1: Îți spun că nu-i dau nicio șansă și o să vedem aceeași melodramă a Gică Hagi, adică ba chiar o să vedem, o să fim în situația în care o să vedem foarte rapidă, adică problema Gică Hagi. Nu va fi o chestiune în care în campaniile următoare de calificare o să mergem și o să ne și o să se dezvolte, adică o să fie, pentru că eu îl consider, asta e părerea mea. Și l-am urmărit atâția ani pe Gică Hagi, am stat cu el la masă, am fost în multe...
0: Nu te-am întrebat degeaba, am vorbit despre faptul că e o cunoaștere profundă și asupra lui Gică și asupra fotbalului românesc.
1: Deci Gică Hagi, pentru mine, reprezintă un autodidact în ale antrenamentului, între antrenoratului. Deci că asta ne interesează în momentul de față. Nimeni nu-i coboară pe Hagi ca fotbalist de unde... a fost și cu toate cupele lui, cu tot ce a fost. Deci, lui Gică Hagi îi se pune acest talent pe care l-a avut și harul lui în fotbal, îi se pune mai departe ca și cum l-ar avea și în antrenorat și nu l-are. El, săracul, face eforturi, mai a fost antrenat de antrenori buni, adică știe, adică nu e unul care chiar îl iei de pe stradă și a încercat să fie autodidact și cu Farul și cu tot să meargă să se ducă către această etapă și are două mari probleme. Deci, una e că el privește în partea de antrenorat tot din perspectiva lui ca și jucător coordonator, adică nu poate să iasă din această idee de coordonator, unde e bun, e foarte bun să coordoneze în teren, să fie, deci, cât putea, nu poate să iasă din ea. Doi, are un orgoliu foarte mare, deci orgoliul ăsta Macedon este imens de a fi și de a demonstra și de a face și de crede și că nu ascultă, adică nu e un tip ascultător din punctul ăsta de vedere. Și suntem într-o etapă în care este evident că fotbalul nu se mai face călăuția pe vremuri după ureche. Adică este clar de tot. Deci, cu toată simpatia pe care o am pentru Gică Hagi, cu tot
0: Știu.
1: ce sper și aș fi dorit să se întâmple, sunt convins că echipa României la fotbal, până când va înțelege foarte clar că în lume vorbim despre fotbal ultra-profesionist, deci numai acel fotbal, adică, viața mie mi-a fost atât de drag, Ilie Năstase, cum juca cu tot și tot ce avea ca talent. Dar când au venit aia cu servici volei și cu toate alea, cu tot s-a terminat. Adică nu mai era că hai să dăm mingea printre picioare, să o dăm pe după gât și să fugim pe nu știu unde. Fotbalul nu mă... Deci fotbalul de astăzi nu înseamnă că ăștia care joacă fotbal astăzi n-ar putea face mingicărie, circărie cu toți, să-și pună mingea după gât, să facă chestii. Nu mai face nimeni, că nu mai e eficient, nu mai e, nu mai ești în nicio echipă dacă faci așa. Deci dacă nu te lovești cu mingea să te duci direct pe traseu programat digital aproape de acest sistem, nu zic că e plăcut. Ăsta e sistemul către care se... Deci e un sistem de o eficiență colosală, care poate și oribilă.
0: Pe care am văzut-o și în ultima finală a Ligii
1: Da,
0: Campionilor.
1: poate că e și
0: Aceasta e cu
1: oribilă,
0: șapte.
1: pentru că zici, bă, nu mai văd alea de pe vechi. Adică nu mai vezi, de pildă, pe Dobrin sau pe ăștia că vină. Nu mai vezi nici măcar pe Maradona sau alții. Messi, la rândul lui, e
0: E în
1: deja,
0: America și face
1: da,
0: spectacol.
1: dar nu mai poate. Adică fotbalul, deci până la noi nu o să vină, dar din păcate la Federație e o mafie acolo care asta face. La noi e mafie peste tot, deci unde te duci, firește că nu, de nu se poate. Adică dacă nu vii și nu privești, bă, echipa viitoare, echipa României, trebuie să fie de ultra-profesioniști. Ca să fie de ultra-profesioniști, trebuie să ai un campionat
0: De
1: măcar
0: ultra-profesioniști.
1: profesionist și cu asta. Și să ai o idee cum să crești jucători care să fie de așa natură. Așa că a venit Hagi, este ca și cum, știi cum e, ca și cum acum ne-ai fi chemat tu pe la tine, pe la Cornul, și ai, bă, Bogdan, vină tu, uite, cu noi, cu prieteni, că am avut o inundație aseară, bă, s-a fi a căzut aici un perete de munte, hai dracu să vedem ce facem, că nu știu la cine să apelez. Și atunci vin eu, zic, bă,
0: Tu o
1: stai că
0: să
1: am făcut eu
0: vii,
1: ala,
0: te
1: că...
0: așezi acolo, ne uităm la perete amândoi, până la urmă o
1: Da,
0: să
1: și
0: bem o
1: mai
0: țuică
1: chemăm nu
0: și
1: știu pe care
0: o să
1: și
0: bem o
1: zicem,
0: țuică,
1: bă...
0: mai chemăm încă doi filozofi de ăștia care nu se pricep la pereți, da,
1: Și ne pun
0: fac
1: unii
0: și o
1: niște
0: mărturie.
1: petece cu tot și zice, uite, Cosmine, nu mai curge. Bine, gata, hai.
0: Cam așa e, dar fac și eu mărturisire acum la final ce am zis. Am zis, subînțelegând că și el trebuie să-și dea timp, că nu are nicio șansă să facă ceva dacă nu va rămâne 3-4 ani, dar asta depinde și de el să rămână 3-4 ani. Dar merg și pe mâna ta, că s-ar putea enerva repede, nu stă bine cu nervii Gică Hagi, deloc, din nefericire, nu ne place, așa a fost pe teren, dar pe teren îl salva valoarea. Bogdan Comaroni, îți mulțumim foarte mult pentru astăzi.
1: Mulțumesc
0: Prieten,
1: și eu
0: vă las.
1: tuturor, numai bine. Și
0: Vă las într-o...
1: stați
0: Da?
1: liniștiți, n-a fost nicio inundație la Cosmin.
0: Doamne ferește, bate în lemn. Că oricum nu ne pricepem, nu știm ce să facem. A fost Bogdan Comaroni, prieteni, facem o scurtă pauză, timp în care, bineînțeles, îmi voi schimba locul, că n-am ce face, trebuie să ajung într-altă parte, dar suntem alături de Iulian Ionescu, care ne dă ultimele variante la bursa zvonurilor legate de premier, cum stau partidele, da? Și apoi ne spune cum apărăm în ochii lumii noi cei care am zis că ne batem cu rușii, vrem război cu Rusia, noi românii. Revenim!
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
5: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
4: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
5: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
4: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404-271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
6: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici. Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
7: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
6: Am discount dacă rezerv din timp?
7: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: You're on Gold FM, Solid Radio.

0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi. Într-o lume în care suntem invadați de fake news.
2: Pe cine și ce să asculți?

0: comandantul politicos Minguță, care acum se află pe drumurile patriei și o să revină, dar până când revine alături de noi, îi spun bună ziua domnului Iulian Ionescu, ce faceți?
1: Să rămână, bună ziua! Probleme cu conectarea, ce să facem?
0: Da, văd că este o zi în care conexiunile sunt dificile și de la birou, dar și din trafic, să mai încercăm o dată cu domnul Cosmin.
2: Sunt aici, sper că acum ne auzim.
0: Da.
1: Da, bun găsit.
2: Da. Îi spun bun revenit și astăzi lui Iulian Ionescu. Asta este, perioada este agitată. Vedem cât de agitată este la nivel politic, da, păi în București, ăsta unde nu se mai înțelege om cu persoană, mai ales pe vreme de caniculă, lumea este nervoasă. Mă rog, se întâmplă, Iulian.
1: Are și motive.
2: Da, să le spunem celor din țară sau din altă parte care ne urmăresc că în București în acest moment sunt vreo 30 de grade, adică există motive de revoltă din partea tuturor. Apropo de stare, nu e cea mai bună stare și oricum nu este o stare care să te îndemne la calm. Aș vrea să ne faci înainte să ajungem la starea partidelor și la războiul, marele război al României cu Rusia, nu? Ce ne-am propus. Aș vrea să ne oferi și varianta ta legată de scandalul de la apărare, un șef de stat major suspect. Cred că este unicul la nivel de NATO în care o instituție a statului îl declară suspect, el rămâne în funcție, parcă n-ar fi fost îndeajuns ce am pățit până acum. Sigur, pot să cuplez și cu mită pentru imagine, apropo de Bolojan și cadoul făcut celor de la Digi. Te rog.
1: Bun. Bună ziua din nou, mulțumesc pentru invitație, sper să fim sănătoși și să avem bani să plătim taxele la stat. Cam asta e viitorul apropiat sau viitorul chiar îndepărtat. Cam astea-s cuvintele de început, îmi pare rău, dar cam asta e situația țării. Eu le doresc românilor să fie sănătoși și să facă cum pot să-și plătească taxele la stat, că altfel o să fie executați și alergați peste tot. Cam asta e situația reală a României în momentul de față. Din păcate. Paradoxal, de ce am început cu acest îndemn democratic, dar în același timp care arată starea normală a României și a statului român, paradoxal cu aceste lucruri și cu partea de a Bucureștiului, că e în fierbere, dar e și la propriu și la figurat, atât din punct de vedere al temperaturii, cât și din punct de vedere al manifestațiilor din stradă, care sunt la această oră în București.
2: Da, da, e blocat traficul și din cauza acestor manifestații de stradă, așa este.
1: Bun. Adică să le punem toate detaliile să înțeleagă românii la ce nivel suntem în momentul de față. Fără un guvern, fără multe lucruri grave. De ce am spus acest lucru paradoxal cu ceea ce o să spun? Și o să încerc să leg în alt mod. Am observat că e bine să exprim sau să transmiți un alt mod de a vedea anumite lucruri care nu sunt spuse și din păcate nu sunt spuse și mă bucur că mi se dă posibilitatea să le pot spune la dumneavoastră pe frecvențele radio și nu numai. Vreau să le spun românilor că, paradoxal, guvernul Bolojan este cel mai puternic guvern din ultimii 35-36 de ani, este cel mai bogat guvern din ultimii 35-36 de ani și este cel mai important guvern din punct de vedere al gestionării banilor. România a avut în 2025 și 2026 cel mai mare buget pe care îl putea gestiona un premier al României, cu tot cu guvernul său. Și sunt

0: Eu am rămas uimit aseară și azi dimineață când am început să pregătesc ideile principale din această emisiune. Am rămas profund marcat de lucrul ăsta. Vă spun doar că în momentul de față, din 2025 până la momentul la care noi vorbim, domnul premier Bolojan a avut și are în continuare un buget de investiții și de contractare de fonduri și de contractare de împrumuturi și așa mai departe, coroborat cu SEIF, cu PNRR-ul și alte bugete de investiții, adică în pixul dumnealui, sunt 300 de miliarde de lei. Oameni buni, 60, aproximativ 60 de miliarde de euro. Acest om și întreg guvernul a avut și are la dispoziție, atât în 2025 cât și acum în 2026, inclusiv cu SEIF-ul mult discutat, aproximativ 60 de miliarde de euro, oameni buni, aproape că jumătate din bugetul României. Pe mână! Deci o spun să se înțeleagă foarte bine. Încă o dată, repet aceste cifre, care sunt foarte importante, ca să înțelegeți de ce suntem țara unde nu se demisionează, de ce suntem țara în momentul de față unde nu pleacă nimeni, de unde nu pleacă nimeni de la putere, nu pleacă nimeni, pur și simplu, și țara unde se prelungesc 11.000 de mandate în așa fel încât să poată să mai treacă o zi în care să mai semneze un contract. O spun, eu am rămas uimit, domnule Gușă, și oameni buni. Deci, paradoxal, în țara în care...
1: Te felicit că o spui, larga majoritate a jurnaliștilor se feresc să deranjeze vorbind despre treburi conjuncturale sau secundare, oricum lipsite de importanță. Asta este de fapt baza. Se lucrează în ilegitimitate, dar cu toate cazanele încinse, ca să zic așa, pentru împărțitul banilor ăstora din taxele amărâților de români. Asta este concluzia de bază. Mulțumesc pentru această elocință, Iulian Ionescu.
0: Să nu uite nimeni această cifră. Aproximativ 60 de miliarde de euro, aproximativ 300 de miliarde de lei pe mâna puterii. O împărți-o bine, nu o împărți-o bine, dar totuși să nu uităm că e cel mai bogat guvern. Paradoxal am spus, în condițiile în care marea majoritate a românilor se căznesc și sunt într-o perioadă destul de grea, în condițiile în care toate păturile sociale au fost, sunt și se pare că vor fi afectate destul de mult. Paradoxul, încă o dată, paradoxal, guvernul României a gestionat anul trecut și până în momentul de față aproximativ 60 de miliarde de euro, cel mai mare buget de investiții. Eu de ce mă refer la investiții? Pentru că sunt în pixul lor. Contractele sunt în pixul lor, oameni buni. Nu o să plece nimeni, nu o să facă nimeni nimic. Din păcate o spun. Și acum, mergând, ca să vă răspund etapizat pe fiecare
1: Da, te
0: subiect în
1: rog.
0: parte. În momentul în care vorbim de sume atât de mari, observați și dumneavoastră că am ajuns țara în care nu mai răspunde nimeni sau nu își mai asumă nimeni absolut nimic și nu demisionează nimeni. Nu contează că e la apărare, nu contează că e vicepremier, nu contează că e, nu știu, secretar de stat, nu contează că e șef de nu știu ce instituție. Nu mai demisionează aproape nimeni, domnul Gușă, și oameni buni. Ce așteptări să mai am eu? În momentul în care nimeni, domne, parcă, nu știu, țin de toate scaunele astea. Nu contează că un guvern a fost demis, nu contează că s-au retras, nu știu, PSD-ul și-a retras toți șefii politici din guvern și așa mai departe. Nu contează, nu-și asumă acești oameni absolut nimic și din păcate o spun că România a ajuns țara unde nimeni nu mai demisionează. Acum, că este situația de la apărare, pentru mine foarte ciudat, este un aspect tot la fel, fiind atenți și urmărind niște lucruri în zilele astea, Nu știu dacă, probabil oamenii știu, dar totuși nu mi se pare ceva întâmplător legat de aspectele astea de la apărare, că una dintre persoanele care au legătură cu acest subiect al anchetei, parchetului, este o fată a unui fost secretar, atenție, secretarul CSAT.
1: Al CSAT-ului, am spus, ai dat drumul mai târziu la radio, am descris exact acest lucru în editorialul, în analiza pe care am acordat-o acestui subiect, iar numele acestui secretar al CSAT nu apare în comunicatul DNA, ci doar pe surse de presă.
0: Da. Ideea e, cum să spun eu, e un moment în care, acum, eu leg fapt ce se întâmplă în apărare, e o chestie tot la fel din urmă cu ceva timp. Așa fac eu greșelile astea, să fiu atent la niște lucruri. Domnule Gușă, în momentul în care, în cadrul acestui minister al apărării naționale, acum ceva timp, existau și specialiștii sau oamenii din armată știu niște lucruri. Există niște cutume în armată, în așa fel încât, nu știu dacă scriptic sau, cum să zic eu, doar ca și cutumă, șefii de unități, în general, ei sunt mutați. Au un mandat două și după aceea se
1: rotesc.
0: Sunt mutați, sunt relocați. Șeful statului major și așa mai departe, au un mandat limitat. Să știți că toate problemele la care noi facem discuție legate de demisii, de onoare sau lucruri de genul ăsta, să știți că au pornit acum nu mult timp, dar în mandatul domnului Iohannis, eu nu o să uit niciodată lucrul ăsta, cu toți militarii cu care m-am întreținut în discuții au fost de acord cu mine, dar acum le spun și oamenilor. Oameni buni, în momentul în care domnul Ciucă era șef, el era șeful armatei și i s-a prelungit de către domnul Iohannis mandatul, chiar dacă depășise termenul cu tuma respectivă în care se rotesc cadrele, că așa era în Ministerul Apărării, atunci s-a pornit această, din punctul meu de vedere, aceste lucruri de neasumare. În momentul în care domnul Ciucă, mi-aduc aminte și acum, a acceptat să fie prelungit un mandat, mai ales în zona apărării, unde încă o dată există niște cutume de rotația cadrelor, și a acceptat o prelungire de mandat acolo ca să se ajungă la alegeri, să poată să intre
1: în politică. Ca să fie bine, să nu fie rău.
0: Exact. Să știți că pentru mine n-a fost o surpriză și nu o să fie o surpriză în continuare ceea ce se întâmplă și acum. Adică eu am dat exemplul ăsta ca să vă dați seama că nu este de acum. Niște lucruri din armată s-au schimbat la nivel de vârf.
1: Este adevărat, am înțeles, dar în acest context, asta vreau să trag o concluzie, în care guvernul ăsta este atât de cheltuitor, programul SAFE este atât de contestat, Uniunea Europeană este pe picior de război, România se încearcă să fie folosită ca următorul proxy în războiul cu Rusia în loc de Ucraina, să înlocuiască Ucraina din partea Occidentului colectiv.
0: Așa,
1: cum apare faptul, hai să spunem, că îl chemi, îi comunici că este suspect și după aia nu faci demersul până la capăt, tu stat român, și nimeni nu-i cere demisia. Adică, am înțeles, statul român a decis că Gheorghiță nu mai este bun. Pentru mine nu e bun de mult, nu asta contează. Dar poate eu sunt subiectiv. Dar dacă tu, stat român, dai drumul acestor mecanisme, da? De ce nu le continui după aceea? Aici este ciudățenia. Cum răspunzi la asta, Iulian Iulescu?
0: Pentru mine, în continuare, este un război care a pornit acum ceva timp în interiorul serviciilor. Unii sunt pentru unii sunt pentru altul. În momentul de față este o luptă continuată de acum un an jumătate din cauza faptului că serviciile românești și anumite cercuri de interese în momentul de față nu au șef sau au fiecare câte un anumit șef. Nu nominalizat, pentru că nu avem șef. Plus alte structuri puțin dezorganizate și atunci e o luptă subterană. Unii susțin pe un personal sau o zonă de interes, iar alții susțin altă zonă de interes. Din punctul meu de vedere, până
1: am
0: în momentul
1: înțeles,
0: care...
1: Astea pe toate le știm. Te întreb, dacă a fost anunțată lumea din statul român înaintea noastră că Gheorghiță va fi chemat să fie... De fapt, a fost pus sub acuzare. Când e suspect, e pus sub acuzare direct. Nimeni n-a zis care-i pasul 2? Adică, cum? Punem sub acuzare șeful statului major care, atenție, când e chemat, este informat președintele țării. Pentru că este subordonatul direct al președintelui țării, șeful statului major al armatei. După aia, a doua zi, astăzi, cum ar veni, o lăsăm moartă, rămânem cu un suspect și facem presiuni la procurorul de caz, procurorul militar, care anchetează și dosarul Cătălin Zisu, să-și retragă acuzațiile. Adică asta aș vrea să discuți, că așa speculații cu servicii, suntem în Securistan, pe astea le știm noi doi și cei care ne urmăresc mai bine. Ce-i cu, adică cum e, cum s-a petrecut?
0: Pentru că, bun, ok, nu invoc alea, invoc altceva, nu știu, sau cel puțin intuiesc. Cineva a dat ordin, iar cineva pe partea cealaltă execută sau nu execută ordinul. Ce să mai...
1: Am înțeles.
0: Deci sunt ordine pe unitate. Unii pe unitate de procuror.
1: Spui, dom'le, nu mai contează. Ordinele sunt pe unitate, dar în statul român nu prea mai contează chestiile astea în acest moment. Da. Ăla zice cea, altul zice hăis, pentru că pentru mine este imposibil să îmi închipui că șeful marelui stat major, fiind pus sub acuzare cum ar veni, fiind considerat suspect, n-a fost informat încă din seara de alaltă ieri, deci nu aseară, la altă seară, n-a fost informat nici cu Șordan. A fost informat, domnule, mâine îl chemăm și îl punem sub acuzare, da, e suspect.
0: Deci Nicu Șordan are pe o parte, domnul de la apărare are pe altă parte. Ce să mai mult de atât, ce să mai spun?
1: Asta este important, da? Deci Nicu Șordan a zis, da, luați-l, că asta e viața, dar lui Gheorghiță...
0: Și pe partea altă i s-a spus nu pleca.
1: I-au spus cei de la USR, exact ca lui Bolojan, nu pleca, stai acolo, Gheorghiță. Adică i-a spus Miruță, am înțeles că și Ghinea, domnul Ghinea, care este strategul celor de la USR, și stai acolo, nu pleca, arde-o cu tupeu.
0: Deci singurul politician care a cerut demisia până în momentul de față, astăzi pe la 10-11, a fost Grindeanu. Grindeanu și-a asumat, i-a cerut demisia. De exemplu. Dar în rest, din punctul meu de vedere, intuiesc că acolo e un joc mai mare decât jocul politic. Acolo intuiesc că sunt două sau trei unități militare care se ciocnesc la nivelul șefului statului major, șeful armatei. Șeful militar al armatei. Și se joacă inclusiv acolo, din punctul meu de vedere, dacă extrapolăm, se joacă inclusiv la nivel de negocieri politice care se poartă în momentul de față pentru formarea unui guvern, care acest guvern nu va mai avea banii domnului Bolojan. Și acum se bat pe firimituri.
1: Adică nu cam cu părestul, că nu sunt firimitori, sunt bani mulți, pe restul de bani, pe cât mai pot.
0: Așa, pe restul de bani. Cam asta e.
1: Adică deocamdată,
0: pur și simplu ne depășesc, da. Pur și simplu ne depășesc, sau cel puțin pe mine personal, mă depășesc mizele în momentul în care eu vorbesc de 300 de miliarde de lei. În momentul în care vorbesc de aceste sume, în momentul în care noi vorbim de safe, în momentul în care noi vorbim de împrumuturi, în contextul în care vorbim de înarmare și așa mai departe, orice e posibil. Acum e care supraviețuiește și cine câștigă sau nu câștigă. Eu intuiesc că vor face undeva pace undeva. Și noi vom rămâne tot la fel să discutăm.
1: Să trecem la subiectele noastre, ne-am întins un pic cam mult, dar nu nimic.
0: Era
1: important să spui și tu, pentru că am discutat în prima parte și cu Bogdan Comaru, în viziunea ta e cam pe acolo, dar ușor diferită, cu o notă personală. Mulțumesc pentru asta. În mod concis, spune-ne, te rog, fără să facem prea multă filozofie, ce fac partidele în aceste zile în care așteaptă nominalizarea care nu mai vine, dar din ce punct de vedere? Sunt dispuse să accepte faptul că nu vor avea miniștri și să mulțumesc cu secretar de stat și oameni din aparatul administrativ central, sau mai speră să ajungă la o concesie să fie totuși și miniștrii politici? Ce știi? Nu vorbim despre variantele imaginare. Ce știi în acest moment?
0: Nicușor Dan are nevoie de Parlament pentru susținerea unor pansări, unor pansamente pe care le va impune în guvern. Deci Nicușor Dan, pe o parte, are nevoie de susținere politică și asta înseamnă că nu poate să facă tot guvernul, în ghilimele, pus pe oameni.
1: Nu, nu poate să-l facă, Iulian, hai să vorbim pe românește. El o să spună, punem tehnocrați. Și zice lui Grindeanu, dăm 5 tehnocrați de-ai tăi. Îi zice lui Bolojan, dăm 3 tehnocrați de-ai tăi. Îi zice lui Hunor Kelemen, dăm 2 tehnocrați de-ai tăi și așa mai departe. Nu așa se face? Cum se face? Că doar nu suntem copii.
0: Păi nu, dar eu personal nu cred în varianta asta.
1: Te rog, spune varianta ta, eu am dat varianta mea, te rog.
0: Deci, varianta tehnocrată are o problemă destul de mare din punctul meu de vedere cu toate...
1: Ia teoretic care eu vorbesc de for, de ce se va întâmpla pe teren, că așa putem să facem...
0: Da, pe tocmai asta vă spuneam, din punctul meu de vedere și din ce intuiesc eu, se va face o românească, deci se va veni cu o românească, adică să scăpăm puțin de problemele astea pe care le avem acum, în așa fel încât să fie de fapt un amestec, poate nu neapărat la nivel de miniștri, dar e invers. La nivel de secretar, mai punem un ONG, mai punem un consilier de la Cotroceni, mai punem alții care au fost pe listă. Deci vor trebui să-și asume politic din punct de vedere al ministerelor. Hai că poate să mai scape câțiva, dar nu poate să facă un guvern cu recomandarea lui Grindeanu la Ministerul Transporturilor. Păi cum să pună Grindeanu la Ministerul Transporturilor pe cineva care nu-i asuma politic? Că ăla în secunda 2 nu-i mai răspunde niciodată. Cum a făcut Bolojan, a mers cu guvernul cum a vrut el, pe ordonanțe și așa mai departe. Adică eu văd că se va face de fapt o românească. Undeva se va agrea un personaj, nu știu dacă e domnul Tomac în continuare sau altcineva, dar la nivel politic nici măcar UDMR-ul nu poate să accepte o persoană, în ghilimele, nu tehnocrată, că nu-mi place cuvântul ăsta să-l folosesc, o persoană agreată politic.
1: Trebuie să-i găsim alt nume, dar mă rog.
0: O persoană agreată agreată și susținută politic.
1: Un independent profesionist, dar nu știu dacă se va întâmpla.
0: Da, exact. Deci eu cred că, până la urmă, mă repet, se va face o românească la nivel de guvern, în așa fel încât toată lumea să câștige firmiturile în continuare, încă o dată pentru a nu intra sau a găsi o variantă prin care AUR să susțină anumite elemente din guvern în Parlament, doar pe anumite lucruri. Dar de votat, AUR nu vor să-l angajeze, să-l bage la guvernare. Deci vor rămâne pe influența tot a acestor partide care sunt acum și se ceartă.
1: Ultimul lucru legat de subiectul ăsta rămâne ca variantă, nu unică, dar ca variantă preponderentă, Eugen Tomac?
0: Eu știu că mai avea o mică problemă Eugen Tomac ca să facă să aibă susținere. Dacă a rezolvat-o sau nu, vom vedea cât de curând. Dar eu cred că în continuare...
1: Problemă de integritate sau ce fel de problemă? La ce te referi? Ca să înțeleagă cei care ne urmăresc, să nu fim criptici.
0: El trebuie să-și rezolve niște chestii pe acolo cu Ucraina, cu Republica Moldova și sunt niște elemente.
1: Ce sunt alea? Cetățenia? Sau ce să-și rezolve? Că cetățenia o are. Eu știu că are și cetățenia ucrainană și cetățenia moldovenească.
0: Vedeți dumneavoastră, în momentul în care tu îl apreciezi pe Simion și îl susțin în momentul în care Simion a fost prima dată atacat prin Republica Moldova, eu zic că au rămas niște lucruri pe acolo, mai ales că domnul Tomac era. Nu știu, de cel puțin asta aș intui eu, care avea niște probleme la nivelul ăla.
1: E și foarte bun, am înțeles.
0: Am înțeles. Încă nu sunt rezolvate.
1: Da. Bun. Hai să intrăm în subiectul. Așteptăm să vedem în ce măsură și cât se confirmă treaba legată de Tomac, Moldova, Ucraina. S-ar putea să se confirme rapid. Să și le rezolve sau nu, vorba ta. Spune-mi, te rog, din postura ta de analist, nu neapărat de specialitate, pentru că nu este specialitatea ta politica externă, dar este specialitatea ta politica internă. Cum arată politica internă românească după ceea ce s-a petrecut la ONU, la Consiliul de Securitate, unde s-a dus Țoiu, ne-a păcălit că ne-a pus pe ordinea de zi, de fapt am fost pus suplimentar pe ordinea de zi cu incidentul cu dronă, pentru că Franța vrea să discute subiectul Israel-Gaza. Rusu ne-a făcut de râs acolo și după aceea Medvedev, fostul președinte. Ce vă tot plângeți, bă, că n-ați pățit nimic, asta să vedeți de acum înainte. O țară întreagă în mini-vacanța asta a fost ținută sub teroare că vin rușii și ne omoară și ne atacă, iar ei au râs de noi. Aș vrea să ne faci o sinteză a viziunii tale despre cum arată România în marele război iscat cu Rusia, un război în care Rusia deocamdată ne ignoră sau ne ridiculizează, din fericire pentru noi. Te rog.
0: Păi, România a fost, cel puțin în ultimii 2 ani de zile, este o țară care nu are politică externă, nu are politică de stat.
1: Da, dar vrea să aibă război. Deci e o țară care nu are aia, nu are aia, dar vrea să aibă război cu Rusia.
0: Culmea, că să fim foarte atenți la nuanțele astea, țara în majoritate, adică românul, nu-și dorește război. Ca să fim...
1: Da, românul nu-și dorește război, dar știm că românul nu mai are voce, că român s-au furat alegerile, li s-au petrecut de toate, a fost abuzat și românul nu zice nimica. Asta e.
0: Deci românul nu-și dorește în marea lui majoritate război, sau cel puțin din punctul meu de vedere, talpa țării niciodată nu o să-și dorească un război. Doar că statul ăsta a devenit atât de puternic intern și atât de obedient extern. Din păcate.
1: Aparatul de stat, spui, de fapt,
0: da.
1: Aparatul de stat este atât de dur, atât de samavolnic în plan intern și un pudel, apropo de expresia mea pentru Gheorghiță Vlad, un pudel în plan extern. Face sluj, face giumbușluguri, face orice, dar nu reprezintă interesul național.
0: Exact, cam asta e ceea ce văd eu. Și asta ce înseamnă? Că să înțeleagă acum tot românul, ca și cum ai pe un băiat, când eram noi mai tineri, și era unul mai slăbuț, așa, mai, care dorea să se integreze.
1: Da.
0: Și îl foloseam. Îl foloseam. Du-te, bă, ia-mi țigări, du-te, bă, ia-mi mingea. Înțelegeți? La nivelul ăsta suntem noi. Ei, și atunci, tu dorind să fii băgat în seamă, să fii și tu... Vă dați seama că doamna Țoiu, cu toată aprecierea față de o doamnă, vă dați seama că ea se crede foarte importantă acum. Ea nu realizează ce s-a întâmplat acolo, la ședința aia.
1: Cum a râs lumea întreagă de noi.
0: Înțelegeți ideea?
1: Da,
0: înțelegeți. Cred că și românii înțeleg. Pentru dânsa a fost o realizare. Ei, din punct de vedere al unui stat, cel puțin percepția mea, sau lucrurile la care eu mă gândesc, e că în momentul în care devii prea obedient și te pun ăia în față, pentru că ei au interese, ăia care te bagă în față.
1: Da, ăia când te pun în față, ăia știu, cuantifică, câștigă bani, vând armament, câștigă ei au ceva, un scop concret, corect.
0: Ei au un scop clar pentru ei și îl vedem În zilele astea am făcut vorbire mai devreme. Infuzie da. De bani la proști ca să se împrumute pe 50 de ani, nu contează. Ei, noi încă nu suntem și nu realizăm faptul că suntem de fapt folosiți. Noi, eu îmi dau seama, dar oamenii ăștia obedienți și numiți și promovați la nivelul ăla, ei trebuie să-și plătească. Și atunci cum își plătesc? Ca să pară și ei interesanți pentru Europa sau lume, acum prestează. Și prestează foarte, cum să zic eu, la un nivel destul de jos din punct de vedere extern. Pentru că se vede obediența și graba de a ieși în față cu ceva. Și atunci, evident că ceilalți, acum să fie cu iertare, chinezul cu rusul și americanul s-au înțeles, oameni buni. Ăia s-au înțeles. Deci ăia s-au înțeles. Vizitele s-au făcut între ei. Nu s-au făcut și cu noi pe undeva.
1: Și nici măcar cu Ursula, nici măcar cu Ursula și UE sau NATO pe undeva. S-au făcut între ei trei.
0: Exact. Deci s-au făcut toate lucrurile astea. E posibil ca salvarea noastră într-un fel sau altul. E ca în împărțeala respectivă. Au zis, bă, vedem cum îi folosim pe ăștia, îi lăsăm pe ăștia să-i folosească, după care îi luăm noi și îi folosim. Nu zic cum, dar eu cred că în sensul ăsta ne îndreptăm. S-ar putea să vină alți stăpâni în România. Iar noi, ceea ce facem acum, sunt perfect de acord că o Rusie, o America, o China nu va răspunde niciodată la chestii din astea atât de mici. Adică te-a umilit sau te va umili în alte circumstanțe. Dar în momentul de față, pur și simplu te-ai dus, nu doar tu, cât și domnul Nicușor, din păcate la ăla la B9, când a venit subsecretarul sau, nu știu, secretară de la Ministerul de Externe.
1: Subsecretarul de...
0: Da, era cineva care închidea antecamera în America.
1: Nici nu am reținut numele, niciunul dintre noi.
0: Da, de...
1: Foarte clară concluzia ta, Iulian Ionescu. Vă anunț, prieteni, că doar aici s-a discutat acest subiect la noi. Mulțumesc frumos, Iulian, pentru astăzi, începând cu indicarea situației acestui guvern atât de precar, atât de cheltuitor, atât de risipitor, foarte important, pentru că asta e pe fondul creșterii taxelor și a sărăcirii vieții.
0: Să nu uite, deci să nu uite și în încheiere, să nu uite, să nu uite oamenii. Cel mai mare buget pe care l-a avut România în ultimii 36 de ani. S-au păpat într-un an jumate. Și dumneavoastră, și eu, și alții, stăm și batem pe la ușă să ne plătim taxele și impozitele. Inclusiv, că eram dator, inclusiv cu plata, că s-au plătit toate datoriile, atât în zona media, cât și în zona ONG-urilor, cât și în zona... Observați că toate numirile și toate lucrurile astea au fost în pixul unui om. În pixul lui și a altora. S-au plătit datoriile, oameni buni. S-au cheltuit toți banii ăștia să se plătească datoriile în baza cărora ei au ajuns la putere. Ca să știți, asta e concluzia mea. Nu mai am nicio îndoială din punctul ăsta de vedere.
1: Mulțumesc, Iulian Ionescu. Prieteni, asta a fost emisiunea de astăzi. Sper că ați urmărit-o cu interes. Concluzii dure, dar adevărate. Stați pe Gold FM în continuare. Emisiunea noastră continuă și mâine în direct cu Liviu Alexa. Numai bine!
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
2: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM, dreptatea începe cu tine.
3: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
2: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
3: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
2: Am discount dacă rezerv din timp?
3: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Subiectul 1. România e împinsă la război cu Rusia, deocamdată rușii ne ignoră sau ridiculizează. Toate aceste semnale alarmiste pe care România le-a tras, mai degrabă fără motiv, care în final au dus la punerea pe agenda Consiliului de Securitate al ONU a unui incident minor ca această dronă fără explozibil care a aterizat pe acoperișul unui bloc din Galați. Tevatura iscată, repet, trebuie să vă sugereze, prieteni, că cineva ne împinge pe noi ca stat la un război fățiș cu Rusia. Nu-i vorbă, noi suntem. Prin faptul că îi alimentăm pe ucraineni cu armament, cu electricitate, cu bani, că suntem țară de tranzit și țară bază pentru fluxul de armament din Occident pentru Ucraina, asta ne-a introdus deja, știți bine, într-o condiție de beligeranță cu Rusia. Dar cineva vrea mai mult. Vrea ca România să apară pe agendă ca următorul stat proxy prin care Occidentul colectiv minus Statele Unite ale Americii de data asta s-ar bate cu Rusia. În prima fază, da, acum 4 ani, Ucraina a devenit proxy-ul Statelor Unite ale Americii în războiul cu Rusia. În mandatul Trump s-a renunțat la contribuția reală a Americii la războiul ucrainean și a rămas doar Occidentul colectiv fără Statele Unite, care acum își caută un nou proxy. Proxy-ul Ucraina este secătuit și este nevoie de un nou proxy care nu poate fi, din viziunea lor, decât România. Ați văzut că nimeni nu amintește Polonia, pentru că Polonia, având o armată puternică și o politică externă extrem de consolidată, le-a pus în vedere tuturor: pe noi nu ne amestecați, noi ne pregătim să ne apărăm dacă vom fi atacați și suntem în stare, dar nu ne implicați pe noi într-un conflict cu Rusia, ne alegem noi momentul în care vom avea, dacă vom avea, un conflict cu Rusia. Cam ăsta este mesajul Poloniei. Marele noroc al României este că rușii ignoră aceste semnale războinice pe care noi le dăm prin vorbele multor tulburați la cap, în general de aia de prin jurul Bolojan sau de prin USR, gen Miruță sau alții. E de folos și relativa cumpătare mai nou a lui Nicușor Dan referitor la poziționarea antirusească, asta este de bun augur. Atunci când nu ne ignoră ca să nu rămână datori, rușii, mai ales prin vocea lui Dimitri Medvedev, un foarte bun cunoscător al României, preferă totuși să ne ridiculizeze. Nu ne place, dar e bine că rămânem la acest statut. De ce se întâmplă asta? Bineînțeles că și din calcule geopolitice, rușii nu vor să extindă deloc războiul. Noi nu contăm oricum din punct de vedere militar, contăm doar din punct de vedere geostrategic. Ei știu că nu ne va sări nimeni în ajutor dacă vom fi vizați de atacurile lor. De altfel ați văzut și cu ocazia incidentului cu drona. Mai mult s-a râs de România. Există însă un mare proiect al administrației Putin care este legat de spiritualitatea ortodoxă comună și ăsta este un element care ne salvează în plus de orice ripostă mai serioasă a Rusiei, care, să știți, că apare exact ca o luptă a unui elefant cu un șoricel. Iar șoricelul este România, comparativ cu Rusia. Subiectul numărul 2. Vlad Gheorghiță, generalul Pudel, a devenit suspect și în mod oficial. Care o fi cauza reală? Vă amintiți cu toții că am avut o serie de articole în ultimii 2 ani în care l-am analizat pe Gheorghiță Vlad, șeful statului major al armatei române, nu? Generalul care conduce armata română, care, atenție, se subordonează direct președintelui României, înainte i s-a subordonat lui Iohannis, acum îi se subordonează lui Nicușor Dan, el rămâne la origine un om adus din zona Buzăului de către Marcel Ciolacu la conducerea executivă a armatei române. Am avut în 2024 o analiză în care spuneam că Gheorghiță Vlad este un general besencisme ce anunță proiectul România stat cazarmă. Apoi în 2025 am vorbit tot la rubrica Omul Negru al Zilei despre Gheorghiță Vlad. Șeful armatei române se crede războinicul luminii, zice că vom înfunta militar Rusia dacă Moldova va fi atacată, politica lui Moșteacă. A rămas de actualitate această atitudine. Am mai avut apoi un editorial și vi le expun pe toate pentru ca să vedeți că are o logică ceea ce îi se întâmplă astăzi lui Gheorghiță Vlad, pe care eu am devoalat-o ascultătorilor Gold FM. L-am îndemnat așa: Gheorghiță, Vlad Gheorghiță, fă-te că lucrezi. Un general pudel ce ne trimite la război cu rușii doar pe noi, căci e clar că el nu e în stare. Noroc că Putin nu ne bagă în seamă, și asta am spus-o în urmă cu un an, și vedeți cât de actuală este în continuare această atitudine hilară. În fine, cazul în speță, în urma căruia Gheorghiță Vlad de ieri este suspect pentru DNA-ul militar. Procurorul militar care instrumentează acest dosar este același care a instrumentat dosarul Cătălin Zisu. Putem interpreta așadar că o mână nevăzută, dar responsabilă de la nivelul armatei, dorește să facă curățenie, așa cum s-a mai întâmplat pe nesimțite, dar se va vedea, și cu alte câteva, nu multe, instituții din statul român. Am cules mai multe informații și nu o să vă spun în această rubrică ceea ce puteți găsi și în restul presei. În primul rând, vă asigur că în acest moment, acest procuror militar care instrumentează acest dosar este supus unor presiuni foarte, foarte, foarte mari pentru a retrage acuzațiile. De ce? Pentru că generalul pudel Gheorghiță Vlad a refuzat să demisioneze așa cum onoarea militară ar fi cerut-o în cursul zilei de ieri. Desigur că s-a interpretat că Palatul Cotroceni ar fi cel care i-a permis lui Gheorghiță Vlad să rămână în funcție printr-un acord informal. M-am interesat și nu e așa. Cei care îl țin pe Gheorghiță Vlad în a nu-și da demisia, sunt Miruță de la apărare, adică useristul care îl dorește în continuare la cheremul lor pe șeful armatei române, împreună cu celebrul Ghinea, care din umbră este strategul acestui USR. Nu l-am găsit pe Nicușor Dan sau pe vreun consilier de al Nicușor Dan în poziția de a încuraja rămânerea în funcție a lui Gheorghiță Vlad. Acest lucru are un tâlc deosebit, prieteni, pentru că acest Gheorghiță Vlad venit pe linia lui Marcel Ciolacu, atunci când a venit USR-ul la puterea armatei, prin Moșteanu și acum prin ăsta la alt, evit tot timpul să Miruță, să-i zic numele, mă rog, l-am spus, a schimbat culoarea cămășii de sub tunică. Nu mai era cu PSD-ul, sau mă rog, cu PNL-ul, dar mai mult cu PSD-ul, a devenit cu USR-ul. Adică a întors armele ca să-i fie bine generalului pudel Gheorghiță Vlad. În acest dosar, atrag atenția, e vorba despre încă doi generali, colegi de-a lui Gheorghiță Vlad, Iulian Berdilă și Mihai Șomordolea, care sunt implicați în structurile de management ale Ministerului Apărării Naționale, dar vizată de cercetarea procurorului este structura de management a resurselor umane din MAPN. În fine, generalul Berdilă este considerat autor complice, alături de Vlad, beneficiar și el, ca și generalul Mihai Șomordolea. Și aici este partea cea mai sensibilă, pentru că până la această oră, sau n-am văzut eu, numele lui Șomordolea nu apare în comunicatul DNA, ci doar în informațiile vehiculate de presă, prizind posibilii beneficiari indirecți ai suplimentării locurilor bugetare. Cunoașteți tot ceea ce s-a dat. Vorbim însă și de legături la nivelul unui fost secretar al CSAT-ului și atunci cazul, într-adevăr, capătă o dimensiune de tip instituțional superior. Generalul Mihai Șomordolea are o vechime în acest management discret a resurselor militare ale statului. Este un tip de 60 de ani, adică are experiență și a gravitat mereu în această zonă, statul major general, secretariatul CSAT și administrația prezidențială. Insist asupra acestui lucru pentru că mi s-a atras atenția că este un detaliu cheie, deoarece Șomordolea este cel care deține, prin pozițiile pe care le-a avut, foarte multe secrete legate de orientarea armatei noastre, de dotarea armatei noastre de vreo 20 de ani. Este în acest centru unde se întâlnește armata cu CSAT-ul, cu președinția, cu relaționarea strategică din punct de vedere militar. Să priviți așadar, pentru că asta este concluzia, acest dosar nu ca pe unul simplu care vizează nu știu ce trafic de influență cu resurse umane, ci ca pe un dosar care vizează deciziile strategice de la vârful armatei. Pot să aibă legătură și cu programul SAFE, dar pot să aibă legătură și cu alte lucruri strâmbe care s-au petrecut în ultima vreme acolo la vârful armatei. Nu mergeți pe ideea speculațiilor că cineva vrea să slăbească armata română acum când ne batem cu rușii. Astea sunt prostii, vorba aia, povești de adormit copiii surzi englezi. Armata noastră nu contează în fața Rusiei, România nu contează în cazul unui conflict. Singura noastră speranță care este deșartă este să vină NATO european să ne sprijine. Deci lăsați la o parte această speculație că acest dosar are legătură cu slăbirea armatei române. Nu. Are legătură cu matrapazlâcurile făcute pe multe zeci, sute de miliarde la vârful armatei române în ultimii ani. Sper că v-am fost de folos cu aceste detalii pe care le-am cules în această dimineață și pe care le vom discuta cu Bogdan Comaroni, căruia îi spun bun revenit la Gol de FM.
2: Bine v-am găsit pe toți, în special pe tine.
1: Da.
2: Te văd acum foarte harnic, puțin bronzat, tot în regulă.
1: Sunt bronzate de la mersul pe jos și de la alergare. Să nu cumva să creadă lumea. M-aș fi dus eu dacă aș fi putut pe undeva, că am văzut că forțează sezonul mulți români și se duc în Grecia. M-aș fi dus și eu. Nu că îmi place să călătoresc, că nu prea mai îmi place, dar n-am fost. M-a prins soarele de cornu, cum ar veni, Bogdane.
2: Da, înțeleg că e foarte la români, e o foarte mare problemă. Din ce în ce mai mult se întreabă, pe de o parte, cei care mai au bani și rezerve, unde să se ducă. Deci asta e o mare problemă, văd, se tot discută zilele astea. Mai ales cei care s-au obișnuit să facă vacanțe destul de exotice. Și a doua parte dintre românii care încep să nu mai aibă bani, încep să vadă zi de zi cum coșul se golește, cum benzina se rărește, totul din situația crizelor care se adaugă una peste cealaltă, crize provocate de om, deci nu crize care apar în urma unor sisteme financiare și unor laturi care se petrec de îndeopște într-o economie de acest tip. Sunt operațiuni care în România sunt datorate sau din pricina acestui asasinat economic continuu, cel care continuă și astăzi. Noi avem în continuare guvern interimar de mai bine de o lună și se suprapune, firește, cu criza economică mondială. Toate aceste înlănțuite le reiau și le repet, pentru că le-am spus cu Cosmin aici de foarte multă vreme. Am constatat la un moment dat că noi în România și la români erau așa o indiferență față de ce, ca și cum pe noi n-are cum să ne atingă. Văd că din ce în ce acum a ajuns la vorba noastră că o să fie mult mai greu cu obișnuința, cu călătoriile, cu banii, cu distracția în viitor. Încep să se întrebe, iată vine vara și ce facem? Și să vedem ce facem în continuare, pentru că noi românii nu ne-a interesat. Am stat pe la mall-uri când situația politică se degrada, că până la cea economică, prima cauză a fost situația politică, în care noi românii n-am luat niciun fel de atitudine. N-am ieșit, nu ne-am scandalizat când ni s-a luat democrația, ni s-a luat orice drept constituțional. N-am ieșit, am stat pe la mall. După aia, când au început semnele crizei, românul alerga tot pe autostradă, tot cu 200 la oră, adică n-avea treabă că avea niște bănuți și pe principiu ce mă interesează, nene, am iPhone și mașină tare, restul nu mai contează și uite că încep să conteze. De-aia, de pildă, pe plan internațional, aici în România, nu dă nimeni atenție celui mai important eveniment internațional, anume cearta între Donald Trump și Bibi Netanyahu, care a ajuns cu înjurături nasoale, deci care a fost relatată după Axios ieri de întreaga presă internațională, pentru că este un moment cheie, adică o ceartă care, la care nimeni nu știe deocamdată să dea răspunsul dacă e pe bune sau nu, pentru că există varianta ca ea să nu fi fost pe bune în sistemul Donald Trump, hai să facem iar speculații, pentru că astăzi bursele sunt în continuare foarte precaute și tot ce se întâmplă pe plan global. Și există și varianta când această ceartă e pe bune. Și atunci se pune întrebarea ce se întâmplă în spate, pentru că nimeni, toată lumea e la curent că nu Bibi Netanyahu în principiu și cu Donald Trump conduc lumea. Adică nu sunt ei cei care iau decizii. Chiar dacă nu crezi în acea idee a mea și a lui Cosmin, că în lume se află o elită ocultă de la un nivel încolo, tot trebuie să presupui că măcar din punct de vedere financiar, economic și al capitalului, Donald Trump, de pildă, în Statele Unite, condus de o gașcă, Netanyahu e condus de alta. Trebuie să presupui, de pildă, că măcar lobby-ul izraelian creat prin AIPAC, prin acele și alte ONG-uri care sunt
1: Organizația Evreilor Americani, să spunem, AIPAC, Organizația Evreilor Americani,
2: care intră pe relații, așa zis, culturale, economice, pentru că n-au voie politic, teoretic doar, dar practic sponsorizează prin 149 de ONG-uri 280 de politicieni americani, dintre care foarte mulți sunt congresmeni și senatori. Deci vezi, dai seama, deci sunt pentru că la ei legea lobby-ului și influențe e o chestiune legală, asta e numai partea oficială. Deci practic Israelul conduce politica americană prin aceste organizații. Și atunci lumea nu știe cum să reacționeze astăzi, pentru că Donald Trump te-a obișnuit să, cu o imagine de-aia în care în centrul atenției, în care se ceartă, revine, discută, se crede Dumnezeu, zice că iubitul lui Dumnezeu este cel mai bun, după aia este cel mai bun politician, este cel mai bun, toate la un loc, provin din familii în care, am explicat la Cosmin de multe ori, familia Kushner era împreună cu familia Netanyahu, care la rândul lor erau cu familia Trump, în care toate aceste încrengături și ideile apuse ale sionismului, cu non-sionismul, cu neocruciații, cu toate la un loc, încât astăzi se vede acest scandal, nu știe lumea cum să-l apuce. Pe scurt, pentru cine nu știe exact, Donald Trump l-a sunat pe Bibi Netanyahu ieri și au vorbit o oră jumate. Și au trecut de la discuții cu, ca teoretic, ca între prieteni, până la înjurături de nasoale, adică care traduse în limba română, sunt printre cele mai rele posibile, pe care Trump le dădea lui Netanyahu și spunea clar de tot că sabotează toată politica internațională pe care o face Trump, pentru că el era evident că după întâlnirile unul cu Charles, dar cel mai important cu Xi și mai ales teoretic și cu Putin, pentru că era evident că au discutat când s-a dus la Xi și despre ce se întâmplă cu partea rusă, care partea rusă a venit imediat după ce a plecat el de la Xi și cum vedeau viitorul acesta, și s-a văzut în politica lui Trump o încercare de deblocare spre China a problemei din Ormuz, în problemei cu Iranul, către, nu către un final al războiului, ci cum analizau, către o situație de stand-by, adică un fel de armistițiu generalizat și prelungit și doar pe partea americană oprit din când. Bineînțeles, Trump a anunțat că el a câștigat războiul, urma să se să apară că e într-o retragere și că armistițiul este ținut față de Israel.
3: You're on FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM în fiecare joi de la ora 17. O analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
4: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on FM. Solid Radio.
1: Vreau să te întreb ceva în punctul ăsta, ca să ne poată urmări lumea, funcție și de concluzia ta, că e viziunea ta aici. Crezi că este un joc de scenă, o știre pusă în circulație ca să fie favorabilă lui Trump, să arate că e autoritar, sau mai degrabă crezi că chiar s-a întâmplat această ceartă, sau s-a întâmplat această ceartă regizată de către cei doi de comun acord, care, pe care dintre variante merge instinctul?
2: E pentru prima dată când am analizat asta în toate variantele, în care spun că nu știu ce să zic, că ambele variante sunt egal valabile. Adică poți să mergi și pe linia că Trump împreună cu Netanyahu au pus de acord acest scenariu de scandal între ei și de desprindere, tocmai dar atunci ideea ar fi că e de comun acord și cu cei care se află în spate, Netanyahu și Trump, și că mai ales acest pas este făcut ca să pice în capcană Xi și cu Putin. Pentru că altfel n-ai de ce să faci acest scandal monstru și să reproșezi, cum reproșează Trump, că ăsta sabotează orice discuție și orice încercare de oprire războiului și de blocarea canalelor de circulație din lume, că mai ales atacă în Liban, deci că intrarea în Liban și că el mai departe merge pe acel, pe refacerea Israelului mare și dorește să intre în Orientul Mijlociu între Nil și Eufrat și își continuă această politică. Dar ce este cel mai important, i-a reproșat că el, Trump, i-a salvat curul, chiar asta este traducerea oficială.
1: Da.
2: Lăsând-o pe aia mai nasoală și aia de mamă și de tot. Nu o dau aici pentru că nu știu cât de sensibile, iată, CNA-ul nostru și YouTube-ul față de presa americană care a dat discuțiile pe bune. Da, și mai ales i-a reproșat că din pricina lui, deci a zis că i-a salvat fundul pentru că altfel trebuia să stea la închisoare astăzi. Și cu toate cererile de grație și cu tot că a intervenit și că Trump practic l-a girat în lumea internațională pe Bibi și mai ales i-a spus că că are o zonă de ticăloșie prin care toată lumea ziua de astăzi, aproape textual zice Trump, toată lumea ziua de astăzi zice, a ajuns să îl urască nu numai pe Bibi, că e vorba de Bibi, dar să urească Israelul din pricina lui Bibi. Adică e, asta a zis textual. Deci e valabilă și varianta în care ăștia se înțeleg, pentru că Trump până acum a ne-arătat de zeci de milioane că a manipulat bursele de capital și influențele politice din lume prin tot felul de declarații și scandaluri și punere în scenă, iar Trump, de când se știe, este un tip care vrea să stea în lumina reflectoarelor în epicentrul scandalului și transmite, iată, mesaje, că mesajele sunt evidente că le transmite către părțile celelalte ale planetei, adică către Xi și Putin, nu are nevoie să le dea el între el și Bibi și aia din spatele lor. Dar e mult mai grav, adică e mai bine dacă ar fi o înțelegere, pentru că până la urmă ar decripta-o și Putin și Guxi, cred că s-ar și distra.
1: Nu e problemă, că și auzi ce facem noi acum, analiza asta, îți dai seama, pentru Putin și pentru Xi lucrează laboratoare și cu informații. Și tot la fel o să ajungă la o chestie. Zice, bă, și dacă s-a făcut, e ok.
2: Doi, poate să fie asta cu prefacerea, pentru că prea a fost servită către... Adică știe cum e ca la român, când vreau unii să dea niște dezvoluri, nu venea neapărat la ziarele centrale, că ziceau, bă, aici e ăla, ăla are patron pe ăla, ăla e cu infra... Și străgeau niște bombe de la niște dezvoluri într-un ziar, dar de nici nu știai de unde e ăla și ce cu ziarul. Și de aici se inflama toată planeta, adică lumea românească, iar acum s-a inflamat toată planeta. Nu zic că Axios nu e un cotidian care e total neimportant. Dar nu e un cotidian în care te așteptai să fie dezvăduită un dialog de acest tip și te așteptai către New York Times, Washington Post, alea, USA Today măcar, sau...
1: E o nișă, e un cotidian de nișă, cum ar veni.
2: Da, deci el răbunește... Ce este interesant e că răbunește dinspre Axios și este după aia confirmat ca scandal, cel puțin ieri a fost o explozie în lanț și s-a dus către mai toate publicațiile, au fost confirmate discuțiile cu urmea și de Jerusalem Post și alte publicații din Israel. Care...
1: A fost un mecanism, după ce Axios s-a publicat, s-a pus în funcțiune un mecanism de mediatizare, cum se face la noi când G4 da. Media dă ceva și toată lumea...
2: Mai grav însă, pe bune, adică pentru soarta întregii lumi, ca să zic, e dacă scenariul n-ar fi... adică dacă ceartă ar fi pe bune. O ceartă de tipul ăsta pe bune ți-ar arăta că cei care, primul lucru este că cei care se află în spatele acestei coaliții occidentală, care este coaliția dintre Israel și Statele Unite și în spate cu tot ce înseamnă bănci, ONG-uri, iată, tot felul de... Numai pe partea vizibilă mă refer, înseamnă că s-a făcut o ruptură, pentru că nu putea Trump, teoretic, de capul lui să vină și provoacă un scandal imens. Se pune după întrebarea cine a scurs informațiile către presă în cazul ăsta, pentru că în prima etapă este limpede, ei doresc mediatizarea, deci din partea amândurilor vine scurgerea de informații. Ori în partea a doua e mai greu de crezut că într-o ceartă pe bune Deci cu de-alea, cu morți de mamă și cu toate, scurgerea de informații s-ar face dinspre părțile acelea. Și atunci întrebarea este cine din partea serviciilor care a avut acces la dialog și l-a auzit telefonic acele declarații, în timpul unei convorbiri lungi, de o oră jumate, a dat către presă. Doi, cum se scindează puterile în spatele fiecarei părți, adică partea care până acum a funcționat de tip Biela Manivelă era bine unsă. Și atunci
1: se regrupează mai degrabă decât scindează.
2: Acum ziceam și acum întrebează. Acum asta vreau și zic și cum se regrupează fiecare parte vis-a-vis de această chestiune. Și cu ultima întrebare, dacă până la urmă a fost un derapaj și împacă cineva și asistăm, atunci vom asista de azi începând la punerea Batistei pe țambal și atunci vom asista poate și la declarații de timp. N-a fost, domne, ca Axios și cu aia ce au zis că ce au făcut. Și părțile se vor alege cu niște miliarde extraordinare câștigate din aceste burse care au
1: ca
2: fost...
1: De da. Cum am explicat de fiecare dată. Aș vrea să...
2: Interesant e pentru că, uite, interesant mai e că, din punct de vedere, eu mai comentez la tine și părțile astea, că eu zic mereu cum construiesc eu o religie sau o fac o chestie. Interesant e că până acum, când am tot vorbit de părțile pe care ele aduc în prim plan apocaliptice, aduc mereu treaba asta și cu inclusiv mesianice, Donald Trump zice că e cel mai iubit de Dumnezeu, ăsta al altul e cu poporul ales, iar alții sunt și ei, cu Mahdi, cu alte chestiuni. Deci în această situație, ce nu se lega până acum, era că atunci când va avea loc la final bătălia aia mare de tot și cu Israel și cu poporul ales, cu tot, era că toți împărații pământului sunt împotriva Israelului. Și până acum, unul din mari împărații pământului, adică Statele Unite, nu era împotriva Israelului. Și mai ales acum, prin declarația lui Trump, care zice că toată lumea a ajuns să urască Israelul din pricina ta, Bibi, adică asta, numai că îl face pe Bibi Țapi Sfășitor, că într-adevăr Bibi nu e o persoană iubită pe plan global, nu e unul care lumea îl, nici nu știu în situația cu el de iubit chiar la el în țară, adică acolo e urmărit, cercetat, e gata să-i se ia imunitatea, să fie arestat, adică e, dar iată că prin, cel puțin prin partea asta lui Trump, e o chestiune care are, până la urmă, poftim și o conotația noi religii pe care îi construiesc pe spinarea mai multor religii ale pământului, religii străvechi.
1: Mă bucur că ai pus subiectul pe tapet. Mi-a scăpat și e foarte bine că l-ai adus. Aș vrea să balăiem acum și să încerc să mă documentez până mâine, să fac și eu ceva.
2: Bine, acum până mâine vorba ta, că eu m-am uitat, îi așteptăm pe ei să se trezească și ea pe americani. Acum vedem dacă... Acum vorba ta o vedem și mâine... unde o regrupează sau nu.
1: Mâine o să comentez la ce trebuie să știm ca să nu greșim. Să vedem, că se va vedea mai bine, într-adevăr. Dar e bine că am pus-o pe tapet. Hai să începem cu subiectul cu care trebuia să încheiem. Treaba de la armată, i-am făcut eu o descriere din ce m-am documentat în această dimineață. Acolo... pute, sigur că nu vorbim de resurse umane și nu știu ce trafic de influență, bătălia este mult mai grea. Faptul că, din calitate de suspect, în condițiile astea ciudate din regiune, șeful armatei refuză să demisioneze, e o chestie ciudată. Am aflat pe surse că cei care îi dau putere sunt Miruță și cu Ghinea. Ei dau putere, stai acolo, rezistă, pentru că ăsta și-a schimbat uniforma de unde era pesedistul lui Ciolacu, a ajuns să fie useristul lui Moșteanu și Miruță, generalul Gheorghiță Vlad. Nu mi-e simpatic, dar încerc să fiu obiectiv. Aș vrea să vedem viziunea ta, pentru că nu în fiecare zi se întâmplă ca un șef de stat major, direct subordonat președintelui țării, care o fi el, să fie declarat suspect, chemat acolo, audiat, iar în cursul după amiezii el să refuze să facă declarații și să demisioneze. Că una era dacă nu demisionezi, dar vii și faci declarații, alta era dacă te duci pe burtă, cum s-a adus el. Aș vrea să ne lămurești, pentru că este un fapt fără precedent. Te rog.
2: Și pe mine m-a surprins ieri. Am înțeles că nu faci declarații când te duci la DNA, că nu știi mare lucru ce se întâmplă sau să vezi ce ești acolo, martor, te învinuiesc sau care-i treaba.
1: Când te prinzi, cum e?
2: Dar nu am înțeles ieri de ce n-am făcut declarații la ieșirea din DNA. Pentru că în experiența mea de când e cu parchet, procuror și cu toți, când nu dai declarații la ieșirea din DNA, fie o chestiune extrem de gravă pentru tine, dar atunci se cam află, fie este partea în care ai participat și ai colaborat cu ancheta, ai făcut denunțuri, ai făcut tot ce știi și ai dat acolo tot în fapt, cum se zice, și atunci evident că n-ai ce declarații să dai pe mai departe. Foarte interesant a fost ieri când a apărut subiectul, că și iată că se leagă foarte mult de partea politică pe care tu ai anunțat-o și de schimbarea la față a tuturor politicienilor și toți în acest neomarxism userist. Pentru că se leagă de pildă și cu contractele pe care nu vorbesc acum de alea, că știe lumea din tot.

0: propagandă principal al Bruselului, al neomarxismului, globalismului, de pe vremea pandemiei, după aia cu războaiele, cu tot, primește ca recompensă acești bani Tesari, ăsta, Zoltan Tesari, împreună cu ce mai are printre acționarii lui, dar în special pentru serviciile astea aduse. Și culmea, pentru ce? Și că să facă, este textuală în acea chestie, te apucă râsul, adică este să facă un fel de inteligență, chiar așa a exprimat, un fel de LLM. LLM-ul se referă la Large Language Model, care este partea de soft, de bază a inteligenței artificiale, și care este de mult depășită de orice tentativă de a o începe deja de către ChatGPT, Gemini, Claude și alții. Deci, cu alte cuvinte, în programul de armament, de armată și de integrare în armată în România, DGSA, adică compania care și care dă mai departe și
1: care finanțează canalul de televiziune, că asta e
0: canalul de televiziune, da? Va face o inteligență artificială care chipurile, cumva, nu știm cum și în ce etapă, deci de language model, va apăra România sau va direcționa sau va face după sistemele Palantir, poftim, sau alte sisteme care sunt folosite în armată. Ceea ce te apucă râsul. La fel cum te apuca râsul că noi luăm niște blindate și autoblindate pe miliarde într-un război care se poartă cu rachete hipersonice, cu drone și care este bazat pe aeronautică și pe inteligența artificială, dar de data asta pe care o au prin intermediul aeronauticii și prin legări la sateliți, GSM-uri și altele pentru ghidarea nu numai prin GPS a acestor componente. Noi în continuare te apucă râsul că noi în România avem, cum spuneam data trecută, între 28.000 și 34.000 dintre soldații sub arme la infanterie, adică cu lopețica și cu alea în spate și sapă tranșee,
1: să se bage. Masca de gaze, cu lopețica, da? Și cu masca de gaze.
0: Deci îți dai seama că într-un sistem în care vin rachetele hipersonice și care se face supraveghere în armată din satelit, orice poziție ar avea infanteria românească, română, pe unde vrei, sunt din start ținte directe. Deci noi nu mergem cu armata mai departe. Am mai spus că avem din toate declarații putere de foc pentru 3 ore și în aceste condiții, deci asistăm la un bâlci în care noi în momentul de față avem guvern interimar, deci în situația asta politico-militară, deci într-o zonă de strategie locală, nu avem șef la serie, pentru că Nicușor stă să vadă ce se întâmplă și cum îi dă, îl asigură pe Bolojan la Senat, ce mișcări face, deci nu avem de vreo 3 ani, nu, decât și-a dat demisia Helvig, deci nu avem pe SRI. DGIA-ul este folosit ca informații și a fost adus în scandalul SAFE și cu rapoartele, cu tot, pentru că industria, pionii din industria de armament care erau ai statului paralel și firmelor acoperite, nu au primit contractele inițial la SAFE, dar au primit ulterior, după ce au făcut acest scandal cu Bolojan, au primit SRI și Armata și inclusiv DGI au în jur de 4,2 miliarde, nici ei nu știm foarte clar, nu am aflat, mi s-a zis doar că astea sunt date secrete, ținând cont de SRI și părțile militare, și mai știm că după aia restul între 8,6, acest 3,4, 4,2 se vor duce și către Franța ca să le închidă lor gura mai departe, pentru că și aia erau pe filiera de scandal. Și atunci noi suntem la această graniță, într-un punct strategic, fără armată, cum ai zis tu, pe că asta e, n-avem armată, dacă îi pui
1: n-avem. N-avem.
0: Adică din 2 rachete hipersonice ai terminat infanteria română și 2 la mână, da, am fi putut să avea infanterie, dar dacă aia era infanteria stelară, înțelegi? Deci eram cei mai tari din galaxie. Și atunci, da, ne ajungeau și 28.000 de aia. Dar, bun, și pe acest fond, hai să spunem lucrurile pe nume. Deci, în situație de război, deci prin Constituție, dacă se declară starea de război, acest caricatural Nicușor Dan devine comandantul suprem al forțelor armate. Adică ăsta care nu știe să meargă drept pe covorul roșu. Deci devine comandantul suprem al forțelor armate. Și este secondat în direct.

0: Exact. Deci tot de neomarxiștii useriști, de acest Gheorghiță 2.0. Deci eu zic Gheorghiță 2.0, că l-am avut și pe Gheorghiță 1.0, care făcea cam același
1: A,
0: lucru
1: cu
0: în primar.
1: pandemia.
0: Plandemia, cu armata, cu militarii, cu tot. Și Gheorghiță devine, prin lege, devine al doilea om în stare, cam cel mai important, pentru că în situație de război nu se dizolvă parlamentul sau guvernul, dar trec în spatele statului major al armatei. Statul major al armatei, în acel moment, devine cea mai importantă instituție din România. Ea decide cenzură, ea decide ce se întâmplă cu rațiile, cu alimentele, cu oamenii, cu cum sunt chemați sub arme, nu sunt chemați sub arme, unde sunt trimiși, unde sunt puși. Ea decide dacă, de pildă, parlamentul, parlamentarii sau cei din guvern, ce pot, ce decizii, ce pot face, ce pot să facă și să dreagă. Decide dacă lumea se mai poate întruni, plimba pe stradă, adică ca la pandemie, poate să decide că după ora seara nu mai iese nimeni pe stradă, dacă sunt doi, al treilea nu poate să vină să dea mâna cu ei să discute. Deci diverse situații în care acest Gheorghiță devine number one, practic. Bineînțeles, el cu statul major al armatei, s-ar presupune că și acolo există niște oameni care s-ar pricepe la o astfel de etapă. Ori noi am asistat la o bătălie inițială între tot acest sistem care a luat banii românilor și i-a amanetat pe 30 de ani și i-a plasat altor entități, după care am asistat la bătălia internă care era reprezentată de statul paralel prin politicieni pe partea PSD-ului, prin intervențiile locale pe care le aveau în interesele PNL-ului. Am asistat la ofensiva prin care Traian Băsescu încearcă să pună mâna din nou pe putere în România, ba prin maimuțoiul ăsta de Tomac, ba prin alte
1: Mai
0: analize
1: mult e să
0: și...
1: spunem
0: Dar le
1: că
0: pun între ghilimele, adică
1: nu-i
0: nu...
1: dai suficientă greutate politică, în sensul ăsta
0: Da,
1: e spus mai
0: adică
1: mult, cum e să-l jignești.
0: nu-l pun direct în bananier să se lege
1: Din punct de
0: în...
1: vedere politic, nu-i dai greutate, cum ar veni.
0: Da, deci ca o metaforă, deci dacă e
1: Da.
0: să o luăm așa.
1: Dar auzi, ai trecut peste treaba cu Bolojan și Digi și mi-am adus aminte și am văzut că și unii dintre cei care ne urmăresc. Digi a fost mereu favoritul contractelor cu SRI-ul. Crezi că Bolojan cumva a încercat să cumpere și bunăvoința SRI-ului cu contractul ăsta dat la Digi? Tesarii de când e lumea lucrează și cu SRI-ul și cu alte servicii secrete? Ce zici?
0: Da, sunt absolut convins și mai ales de faptul că Bolojan deja se poartă ca și cum viitorul lui politic este în continuare foarte important în România. Adică nu e unul care, sunt convins că nu se gândește că el va fi din nou premier, dar sunt foarte, foarte sigur și aici trebuie să-ți spun, mereu când spun asta te citesc, că asta a fost prima ta teorie pe baza asta a discuțiilor politice, prin care Bolojan va fi adus la Senat pentru imunitate, am zis eu, dar tu ai fost cel care a spus că să-i se facă loc, trebuie luat Abrudean de acolo și dus cel mai probabil la SRI. Tu ai fost și cel care ai spus că de anicușor, de ani deocamdată nu a dat, când era normal să împartă și să despartă și să facă apele și să ducă totul către SRI. Și atunci poziția asta prin care se face un transport pase în trei de data asta cu schimb de locuri este pentru că în continuare Abrudean e din partidul lui Bolojan, adică teoretic apare că e pe o parte, pe o linie politică, și atunci influența în continuare trebuie dusă la SRI pe partea PNL-ului, așa cum a fost inițial cu Helvic. Deci toate astrele s-ar alinia către acest concept. Eu de-aia spun, de pildă, că să nu ne surprindă dacă, de pildă, propunerea ar veni a lui Cutomac sau cu oricine de un nivel de ăsta și va fi foarte rapid al lui Nicușor pentru că s-a depășit data de 31 mai. Acum toată lumea e mulțumită, contractele SAFE sunt cum trebuie, totul e, deci Maurul și-a făcut datoria și paga care e aproximată la aproape 1 miliard de euro se împarte și cu statul paralel și cu părțile și cu actori politici, de se pune o batistă pe țambal pe teritoriu, pe întreg teritoriu și revine statul paralel, intră în forță, se vor face aceste rocade politice. orice și cred că undeva de joi, adică de mâine, o să se intre pe undeva accelerat către un acest premier, către un premier și un guvern, și spun să nu ne mire dacă în urma acestei înțelegeri generale acest premier va fi votat din prima, fie că va fi sau un Tomac. Adică să nu ne mire bine dacă va veni propunerea cu Șordan, cu Tomac, și cei care cred că asta este de sacrificiu, așa, ca să vină să se ducă prima nominalizare, ca să-l nominalizeze a doua oară pe Bolojan sau nu știu cum, să nu ne mire dacă și PSD-ul și tot să se ia, le foarte bobă Tomac, gata, Tomac. Și atunci...
1: Deja s-a exprimat. În acest context pe care tu-l prezinți spre finalizare, că toate părțile s-au împăcat,
0: și Băsescu fericit cu Tomac?
1: Băsescu fericit, Bolojan s-a murdărit pe mâini în locul altora care...
0: asta mai ales Ursula, Ursula și pe direcția aia, deci cu Tomac e iar omul lor, e și girat și de Băsescu.
1: Ca să ne întoarcem spre final, că asta cu banii am înțeles-o, cu cumpăratul bunăvoinței și cu legătura cu serviciile secrete la Bolojan, dar unde nu mai corespunde... Gheorghiță Vlad, din punctul tău de vedere, dar trebuie să fie ologit, cum se zice, că l-au lovit la picior, nu l-au ucis, adică, dar l-au lovit la picior, iar el refuză să se retragă de pe teren, vrea să rămână pe teren cum ar veni, deși nu mai poate să dea minge.
0: Eu cred că cu Gheorghiță e altă problemă și nu e aia pe care o crede toată lumea, adică nu e aia că acum la spartul târgului chemăm pe Gheorghiță că era o problemă cu Safe sau că aveam noi o problemă că nu știu ce. Cum la fel nu e o problemă, aia am auzit ce ai zis tu pe final și sunt total de acord că nu e o problemă acum că rușii sau nu știu ce și că hai să o facem cu Gheorghiță că adică chiar întreb ce să facă rușii cu cei, i-am spus mai devreme, 28.000 de infanteriști. De acolo și cu o putere de foc de 3 ore. Adică, deci nu trebuie să vină nimic. Deci doar trebuie să trimită niște chestii ca noi să tragem 3 ore spre ținte false și am terminat puterea de foc a României. Adică nu mai e nevoie de nimic altceva. Bun. Deci variantele astea două nu au legătură. Eu cred că are o legătură puternică cu statul paralel, pentru că întotdeauna pe partea de armament și de export de armament și cu tot statul paralel a fost prin tradiție cel care a numit, adică serviciile în sine, când zic statul paralel și au toată latura serviciilor, dar nu intru pe statul paralel al politicii, al lumii interlope, al băncilor, banchierilor, corporațiilor, ci doar pe partea serviciilor secrete. Totdeauna și-a numit șeful marelui stat major și l-a avut sub control. Așa cum a fost și Ciucă. Ciucă a fost o creație și o numire și dus acolo. Bine, Ciucă era mai prostălău, așa mai... Deci a fost pus acolo din alte motive și din alte negocieri și a avut și componenta politică de a duce până la capăt și a finaliza contractul militar cu Ucraina. Dar de data asta e vorba de Gheorghiță. Acum deci nu e vorba de Ciucă și acolo s-a întâmplat un fapt prin care inițial, repet, o zonă statului paralel care ducea spre firmele sub acoperire și către firmele militare și militarizate pierduse accesul acest bani și îl găsiseră vinovat și avea componenta lui Gheorghiță. De ce? Pentru că Gheorghiță este evident că împreună a fost două laturi, Gheorghiță pe de o parte și DGIA-ul pe cea de-a doua, care au fost responsabili de scandalul creat din partea serviciilor. Adică dacă ți-aduce aminte, la două zile după ce a fost treaba cu Safe, da, a apărut celebrul raport care era evident făcut de armată și de serviciile din armată și în care se spunea foarte clar cum au fost negociate prin încredințare directă 12 din 15, celelalte 3 erau prin asociere directă, practic tot un fel de încredințare directă, care erau legăturile și mai ales asta era important și component, adică tâmpenia raportului, de unde și deduceai dacă îți mai trebuia să deduci de unde vine, era că n-a fost nimeni chemat la discuții din partea Marelui Stat Major al Armatei, cum ăștia măcar partea lor din DGA n-au mai invocat treaba asta, dar ăștia alți au invocat că n-au fost chemat la negocieri, cum n-au fost chemate și reprezentate cele 12 companii care sunt de stat și care acționează și care depind și sunt prin intermediul armatei și intrau în posesia, trebuia să intre și ele în posesia unor bani de acest tip. Și atunci acest Gheorghiță, că trecuseră contractele pe lângă el, a fost la un moment dat, eu ce cred, deci că în spate acestor acțiuni care au urmat cu tot, Gheorghiță urma să ori să devoaleze alte chestiuni, ori să se întâmple cu mare înțelegere, ori să... El reprezenta clar o grupare. Și s-a întâmplat la fel ca și cu Câțu, dacă se aduce aminte, că sunt cal și legate, de la Gheorghiță 1 la Gheorghiță 2. Când Câțu nu demisiona și nu se dădea plecat și nu s-a întâmplat nimic, a venit DNA-ul și a zis, bă, frate, vaccinul, dosar, deocamdată în rem.
1: Nu, și chiar, bă, frate, vezi cu frate tu, vezi cu frate tu, compațiile, da. A fost chemat frate să la DNA.
0: Bun, și până la urmă l-a înțeles, a plecat și așa. Acum, eu chiar asta am și zis când am văzut că ăsta a ieșit și tăcea din gură. Zic, bă, Gheorghiță a înțeles. Zic, și acum se va întâmpla de aici încolo totul pe felii asta, iar de partea asta cu facultățile, cu abuzul, cu nu știu cum, nu vă mai auzi. Adică o fi ceva așa, o... Deci eu cred că eu cred că suntem în program, cum ar fi. Adică s-a făcut programul, s-a făcut...
1: Scoate, atâta mai vreau să te întreb. L-au, nu o să mai auzim de dosarul ăsta și eu sunt de acord cu tine, dar au pregătit terenul ca să-l scoată din peisaj odată cu numirea noului ministru al apărării, să nu mai existe pe funcție Gheorghiță?
0: Nu, eu cred că Gheorghiță va fi de aici încolo, adică nu am, evident, spus Baba Vanga, dar eu cred că Gheorghiță docilizat în momentul de ăsta e
1: mult e
0: mai bun. Da, și cu dosarul, adică și cu dosarul în spate, deci cred că
1: adică
0: e mult mai
1: un
0: bun.
1: Fel de Dragnea, că și Dragnea, punându-i dosarul ăla tot cu angajări de personal, nu știu ce, a fost cu minte, i-a lăsat pe liberal să câștige europarlamentarele în... 2019, dacă ne aducem aminte, n-a mai avut nimeni treabă cu el, după aia l-au trimis la pușcărie, în final, după ce le-a făcut treaba lui Iohannis și liberalilor.
0: Da, și în acest moment Gheorghiță e ideal, pentru că marile afaceri care se derulează prin armată și servicii secrete sunt cele mai bune, pentru că sunt vin și din inima statului paralel, dar sunt cele mai bune pentru că sunt secretizate și atunci nimeni nu află ce vânturăm noi și ce bani plimbăm. Și Gheorghiță e un, din momentul ăsta e un personaj care răspunde foarte clar la comenzi, pentru că altfel am fi văzut pe Gheorghiță, vorba ta, ieșind de la DNA, scandalizat, nu? Adică, domne, ce legături, de ce mă băgați pe mine, iată, e războiul, mă atacă, mă, nu știu cum, lumea vrea să, într-o situație atât de gravă în care ne aflăm, dar ceea ce demonstrează și ce zici tu din toată asta este, că ai spus în editorial, este că, de fapt, pe nimeni nu interesează armata română în sine. Adică, bă, cât de pregătiți am fi, cât de bune am, sau, bă, hai să înțelegem că suntem niște de rahada, mă, dar ce-am putea totuși face să avem o cât de cât o... Deci, armata română reprezintă doar niște bani, mulți, mulți, mulți de tot, care se împart, la fel ca afacerile cu statul care se derulează. Iată, se duc și la Digi, o parte se duc către, acum către companiile care sunt în armată, o mare parte, pentru că întâi nu erau prevăzute deloc. Deci în această zonă se duc către SRI și către armate, serviciile de, ale armatei. De zic că Gheorghiță acum e... E ideal, adică eu dacă aș afla în situația asta, eu acum nu l-aș scoate pe Gheorghiță.
1: Merg pe mâna ta și am și părerea mea, dar merg pe mâna ta aici. Vreau într-un minut să apelez la expertiza ta legată de fotbal. Eu o respect foarte mult, cunoști foarte bine fotbal în profunzime, nu rezultatele dintre FC Botoșan și Faru în perioada asta, nu. Dar vreau să te întreb în felul următor. Eu am așa o... cumva o satisfacție că Gică Hagi a ajuns din nou antrenor la Națională, cunoscându-i limitele lui Gică, adică știu și limitele, dar știu și talentele mari pe care le are. Eu m-am pronunțat la începutul emisiunii, nu vreau să spun cum am pronunțat, ca să nu influențez audiența, nu pe tine, că pe tine nu te pot influența, că așa suntem noi. Pe scurt, îi dai șanse la acest al doilea mandat sau îl vezi în aceeași fază în care l-am mai observat, enervându-se la un moment dat, renunțând, Pentru că e foarte importantă miza pentru România.
0: Fără să știu ce ai zis tu, în chestia asta, chiar nu știu.
1: Vreau să spun după aia.
0: Îți spun că nu-i dau nicio șansă și o să vedem aceeași melodramă a Gică Hagi, adică ba chiar o să vedem, o să fim în situația în care o să vedem foarte rapidă, adică problema Gică Hagi. Nu va fi o chestiune în care în campaniile următoare de calificare o să mergem și o să ne și o să se dezvolte, adică o să fie, pentru că eu îl consider, asta e părerea mea, și l-am urmărit atâția ani pe Gică Hagi, am stat cu el la masă, am fost în multe...
1: Nu te-am întrebat degeaba, am vorbit despre faptul că e o cunoaștere profundă și asupra lui Gică și asupra fotbalului românesc.
0: Deci Gică Hagi pentru mine reprezintă un autodidact în ale antrenamentului, între antrenoratului, deci că asta ne interesează în momentul de față, nimeni nu-i coboară pe Hagi ca fotbalist de unde a fost și cu toate cupele lui, cu tot ce a fost. Deci lui Gică Hagi îi se pune acest talent pe care l-a avut și harul lui în fotbal îi se pune mai departe ca și cum l-ar avea și în antrenorat și nu l-are. El săracul face eforturi mari, a fost antrenat de antrenori buni, adică știe, adică nu e unul care chiar îl iei de pe stradă și a încercat să fie autodidact și cu farul și cu tot să meargă să se ducă către această etapă și are două mari probleme. Deci una e că el privește în partea de antrenorat tot din perspectiva lui ca și jucător coordonator, adică nu poate să iasă din această idee de coordonator, unde e bun, e foarte bun să coordoneze în teren, să fie, deci, cât putea, nu poate să iasă din ea. Doi, are un orgoliu foarte mare, deci orgoliul ăsta Macedoniei este imens de a fi și de a demonstra și de a face și de crede și că nu ascultă, adică nu e un tip ascultător din punctul ăsta de vedere. Și suntem într-o etapă în care este evident că fotbal nu se mai face călătoria pe vremuri după ureche. Adică este clar de tot. Deci cu toată simpatia pe care o am pentru Gică Hagi, cu tot ceea ce sper și aș fi dorit să se întâmple, sunt convins că echipa României la fotbal, până când nu va înțelege foarte clar că în lume vorbim despre fotbal ultra-profesionist. Deci numai acel fotbal... adică viața mea mi-a fost atât de drag Ilie Năstase cum juca cu tot și tot ce avea ca talent, dar când au venit aia cu servici vole și cu toate alea, cu tot s-a terminat. Adică nu mai era că hai să dăm mingea printre picioare, să o dăm pe după gât și să fugim pe nu știu unde. Fotbalul nu mă... Deci fotbalul de astăzi nu înseamnă că ăștia care joacă fotbal astăzi n-ar putea face mingicărie, circărie cu tot, să spună mingea după gât, să facă chestia. Nu mai face nimeni, că nu mai e eficient, nu mai ești în nicio echipă dacă faci așa ceva. Deci dacă nu te lovești cu mingea să te duci direct pe traseu programat digital aproape de acest sistem, nu zic că e plăcut. Ăsta e sistemul către care se... Deci e un sistem de o eficiență colosală, care
1: pe care am văzut-o și în ultima finală a Ligii Campionilor.
0: Poate că e și oribilă, pentru că zici, bă, nu mai văd alea de pe vechi, adică nu mai vezi de pildă pe Dobrin sau pe ăștia că vin, nu mai vezi nici măcar pe Maradona sau alții. Messi la rândul lui e deja...
1: E în America și face spectacol.
0: Da, dar nu mai poate, adică fotbalul... Deci până la noi nu o să vină, dar din păcate la Federație e o mafie acolo care asta face, la noi e mafie peste tot, deci unde te duci... Firește că nu... Deci nu se poate. Adică dacă nu vii și nu privești, bă, echipa viitoare, echipa României, trebuie să fie de ultra-profesioniști. Ca să fie de ultra-profesioniști, trebuie să ai un campionat. Măcar profesionist. Și cu asta. Și să ai o idee cum să crești jucători care să fie de așa natură. Așa că a venit Hagi, este ca și cum, știi cum e, ca și cum acum ne-ai fi chemat tu pe la tine, pe la Cornul și ai, bă, Bogdan, vină tu, uite, cu noi cu prieteni, că am avut o inundație aseară, bă, să fie alta, a căzut aici un perete de munte, hai, dracu, să vedem ce facem, că nu știu la cine să apelez. Da. Și atunci vin eu, zic, bă, stai,
1: să vii, ne așeze acolo, ne uităm la perete amândoi, până la urmă o să bem o țuică.
0: Mai chemăm, nu știu pe care.
1: O să bem o țuică, mai chemăm încă doi filozofi de ăștia care nu se pricep la pereți, da.
0: Și ne pun niște petece cu tot și zice, uite, Cosmine, nu mai curge. Bine, gata, hai.
1: Cam așa e, dar fac și eu mărturisirea acum la final și am zis, subînțelegând că și el trebuie să-și dea timp, că nu are nicio șansă să facă ceva dacă nu va rămâne 3-4 ani, de asta depinde și de el să rămână 3-4 ani, dar merg și pe mâna ta, că s-ar putea enerva repede, nu stă bine cu nervii Gică Hagi, deloc, din nefericire, nu ne place, așa a fost și pe teren, dar pe teren îl salva valoarea. Bogdan Comaroni, îți mulțumim foarte mult pentru astăzi.
0: Mulțumesc și tuturor, numai bine. Și stați liniștiți, n-a fost nicio inundație la Cosmin.
1: Da, Doamne ferește, bate în lemn, că oricum nu ne pricepem, nu știm ce să facem. A fost Bogdan Comaroni, prieteni, facem o scurtă pauză, timp în care, bineînțeles, îmi voi schimba locul, că n-am ce face, trebuie să ajung într-altă parte, dar suntem alături de Iulian Ionescu, care ne dă ultimele variante la bursa zvonurilor legate de premier, cum stau partidele, da? Și apoi ne spune cum apărem în ochii lumii noi, cei care am zis că ne batem cu rușii, vrem război cu Rusia, noi românii. Revenim!
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: am revenit din pauza deja anunțată în urmă cu câteva minute de consultantul politic Cosmin Gușă, care acum se află pe drumurile patriei și o să revină, dar până când revine alături de noi, îi spun bună ziua domnului Iulian Ionescu, ce faceți?
1: Să rămână, bună ziua! Problema e cu conectarea, ce să facem?
0: Da, văd că este o zi în care conexiunile sunt dificile și de la birou, dar și din trafic, să mai încercăm o dată cu domnul Cosmin.
2: Sunt aici, sper că acum ne auzim.
0: Da.
1: Da, bun găsit.
2: Da. Îi spun bun revenit și astăzi lui Iulian Ionescu. Asta este, perioada este agitată, vedem cât de agitată este la nivel politic, da, păi în București, ăsta unde nu se mai înțelege om cu persoană, mai ales pe vreme de caniculă, lumea este nervoasă, mă rog, se întâmplă, da, să le spunem celor din țară sau din altă parte care ne urmăresc, că în București în acest moment sunt vreo 30 de grade, adică există motive de revoltă din partea tuturor, apropo de stare, nu e cea mai bună, nu e cea mai bună stare și oricum este o stare care să te îndemne la calm. Aș vrea să ne faci înainte să ajungem la starea partidelor și la războiul, marele război al României cu Rusia, nu? Ce ne-am propus, aș vrea să ne oferi și varianta ta legată de scandalul de la apărare, un șef de stat major suspect, cred că este unicul la nivel de NATO în care o instituție a statului îl declară suspect, el rămâne în funcție, parcă n-ar fi fost îndeajuns ce am pățit până acum. Sigur, pot să cuplez și cu mită pentru imagine, apropo de Bolojan și cadoul făcut celor de la Digi. Te rog.
1: Bun. Bună ziua din nou. Mulțumesc pentru invitație. Sper să fim sănătoși și să avem bani să plătim taxele la stat. Cam asta e viitorul apropiat sau viitorul chiar îndepărtat. Cam astea-s cuvintele de început. Îmi pare rău, dar cam asta e situația țării. Eu le doresc românilor să fie sănătoși și să facă cum pot să-și plătească statele, să-și plătească taxele la stat, că altfel o să fie executați și alergați peste tot. Cam asta e situația reală a României în momentul de față. Din păcate. Paradoxal, de ce am început cu acest îndemn democratic, dar în același timp care arată starea normală a României și a statului român. Paradoxal cu aceste lucruri și cu partea de a Bucureștiului, că e în fierbere, dar e și la propriu și la figurat, atât din punct de vedere al temperaturii, cât și din punct de vedere al manifestațiilor din stradă, care sunt la această oră.
2: Da, e blocat traficul și din cauza acestor manifestații de stradă, așa este.
1: Bun. Adică să le spunem toate detaliile, să înțeleagă românii la ce nivel suntem în momentul de față. Fără un guvern, fără multe lucruri grave. De ce am spus acest lucru paradoxal cu ceea ce o să spun? Și o să încerc să leg în alt mod, că am observat că e bine să exprim sau să transmiți un alt mod de a vedea anumite lucruri care nu sunt spuse și, din păcate, nu sunt spuse și mă bucur că mi se dă posibilitatea să le pot spune la dumneavoastră pe frecvențele radio și nu numai. Vreau să le spun românilor că, paradoxal, guvernul Bolojan este cel mai puternic guvern din ultimii 35-36 de ani, este cel mai bogat guvern din ultimii 35-36 de ani și este cel mai important guvern din punct de vedere al gestionării banilor. România a avut în 2025 și 2026 cel mai mare buget pe care putea gestiona un premier al României, cu tot cu guvernul său. Și sunt, eu am rămas uimit aseară și azi dimineață când am început să pregătesc ideile principale din această emisiune, am rămas profund marcat de lucrul ăsta. Vă spun doar că în momentul de față, din 2025 până la momentul la care noi vorbim, domnul premier Bolojan a avut și are în continuare un buget de investiții și de contractare de fonduri și de contractare de împrumuturi și așa mai departe, coroborat cu SAFE-ul, cu PNRR-ul și alte bugete de investiții, adică în pixul dumnealui, sunt 300 de miliarde de lei. Oameni buni, aproximativ 60 de miliarde de euro. Acest om și întreg guvernul a avut și are la dispoziție, atât în 2025 și acum în 2026, inclusiv cu SAFE-ul mult discutat, aproximativ 60 de miliarde de euro, oameni buni, aproape că jumătate din bugetul României. Pe mână! Deci o spun să se înțeleagă foarte bine. Încă o dată, repet aceste cifre, care sunt foarte importante, ca să înțelegeți de ce suntem țara unde nu se demisionează, de ce suntem țara în momentul de față unde nu pleacă nimeni, de unde nu pleacă nimeni de la putere, nu pleacă nimeni, pur și simplu, și țara unde se prelungesc 11.000 de mandate în așa fel încât să poată să mai treacă o zi în care să mai semneze un contract. O spun, eu am rămas uimit, domnule Gușă, și oameni buni. Deci, paradoxal, în țara în care...
2: Te felicit că o spui, larga majoritate a jurnaliștilor se feresc să deranjeze, vorbind despre treburi conjuncturale sau secundare, oricum lipsite de importanță. Asta este, de fapt, baza. Se lucrează în ilegitimitate, dar cu toate cazanele încinse, ca să zic așa, pentru împărțitul banilor ăstora din taxele amărâților de români. Asta este concluzia de bază. Mulțumesc pentru această elocință, Iulian Ionescu.
1: Să nu uite nimeni această cifră. Aproximativ 60 de miliarde de euro, aproximativ 300 de miliarde de lei pe mâna puterii. O împărți o bine, nu o împărți o bine, dar totuși să nu uităm că e cel mai bogat guvern. Paradoxal am spus, în condițiile în care marea majoritate a românilor se căznesc și sunt într-o perioadă destul de grea, în condițiile în care toate păturile sociale au fost, sunt și se pare că vor fi afectate destul de mult. Paradoxul, încă o dată, paradoxal, guvernul României a gestionat anul trecut și până în momentul de față aproximativ 60 de miliarde de euro, cel mai mare buget de investiții. Eu de ce mă refer la investiții? Pentru că sunt în pixul lor. Contractele sunt în pixul lor, oameni buni. Nu o să plece nimeni, nu o să facă nimeni. Din păcate o spun. Și acum, mergând, ca să vă răspund etapizat pe fiecare
2: subiect în parte.
1: În momentul în care vorbim de sume atât de mari, observați și dumneavoastră că am ajuns țara în care nu mai răspunde nimeni sau nu își mai asumă nimeni absolut nimic și nu demisionează nimeni. Nu contează că e la apărare, nu contează că e vicepremier, nu contează că e, nu știu, secretar de stat, nu contează că e șef de nu știu ce instituție. Nu mai demisionează aproape nimeni, domnul Gușă, și oameni buni. Ce așteptări să mai am eu? În momentul în care nimeni, domne, parcă, nu știu, țin de toate scaunele astea, nu contează că un guvern a fost demis, nu contează că s-au retras, nu știu, PSD-ul și-a retras toți șefii politici din guvern și așa mai departe. Nu contează, nu își asumă acești oameni absolut nimic și din păcate o spun că România a ajuns țara unde nimeni nu mai demisionează. Acum, că este situația de la apărare, pentru mine foarte ciudat, este un aspect tot la fel fiind atenți și urmărind niște lucruri în zilele astea, nu știu dacă probabil oamenii știu, dar totuși nu mi se pare ceva întâmplător legat de aspectele astea de la apărare, că una dintre persoanele care au legătură cu acest subiect al anchetei, parchetului, este o fată a unui fost secretar, atenție, secretarul CSAT.
2: Al CSAT-ului, am spus, ai dat drumul mai târziu la radio, am descris exact acest lucru în editorialul, în analiza pe care am acordat-o acestui subiect, iar numele acestui secretar al CSAT nu apare în comunicatul DNA, ci doar pe surse de presă.
1: Da. Ideea e, cum să spun eu, e un moment în care, acum, eu leg fapt ce se întâmplă în apărare, la o chestie tot la fel, din urmă cu ceva timp. Așa fac eu greșelile astea, să fiu atent la niște lucruri. Domnule Gușă, în momentul în care, în cadrul acestui minister al apărării naționale, acum ceva timp, existau și specialiștii sau oamenii din armată știu niște lucruri. Există niște cutume în armată, în așa fel încât, nu știu dacă scriptic sau, cum să zic eu, doar ca și cutumă, șefii de unități, în general, ei sunt mutați. Au un mandat două și după aceea se
2: rotesc.
1: Sunt mutați, sunt relocați. Șeful statului major și așa mai departe, au un mandat limitat. Să știți că toate problemele la care noi facem discuție legate de demisii, de onoare sau lucruri de genul ăsta, să știți că au pornit acum nu mult timp, dar în mandatul domnului Iohannis, eu nu o să uit niciodată lucrul ăsta, cu toți militarii cu care m-am întreținut în discuții, au fost de acord cu mine, dar acum le spun și oamenilor. Oameni buni, în momentul în care domnul Ciucă era șef, el era șeful armatei și i s-a prelungit de către domnul Iohannis mandatul, chiar dacă depășise termenul cu tuma respectivă în care se rotesc cadrele, că așa era în Ministerul Apărării, atunci s-a pornit această, din punctul meu de vedere, aceste lucruri de neasumare. În momentul în care domnul Ciucă, mi-aduc aminte și acum, a acceptat să fie prelungit un mandat, mai ales în zona apărării, unde, încă o dată, există niște cutume de rotația cadrelor, și a acceptat o prelungire de mandat acolo ca să se ajungă la alegeri, să poată să intre.
2: Ca să fie bine, să nu fie rău.
1: Exact. Să știți că pentru mine n-a fost o surpriză și nu o să fie o surpriză în continuare ceea ce se întâmplă și acum. Adică eu am dat exemplul ăsta ca să vă dați seama că nu este de acum. Niște lucruri din armată s-au schimbat la nivel de vârf.
2: E adevărat, am înțeles, dar în acest context, asta vreau să trag o concluzie, în care guvernul ăsta este atât de cheltuitor, programul SAFE este atât de contestat, Uniunea Europeană este pe picior de război, România se încearcă să fie folosită ca următorul proxy în războiul cu Rusia, în loc de Ucraina, să înlocuiască Ucraina din partea Occidentului colectiv.
1: Așa.
2: Cum apare faptul, hai să spunem, că îl chemi, îi comunici că este suspect și după aia nu faci demersul până la capăt, tu stat român, și nimeni nu-i cere demisia. Adică, am înțeles, statul român a decis că Gheorghiță nu mai este bun. Pentru mine nu e bun de mult, nu asta contează. Dar poate eu sunt subiectiv. Dar dacă tu, stat român, dai drumul acestor mecanisme, da? De ce nu le continui după aceea? Aici este ciudățenia. Cum răspunzi la asta, Iulian Iorescu?
1: Pentru mine, în continuare, este un război care a pornit acum ceva timp în interiorul serviciilor. Unii sunt pentru unii sunt pentru altul. În momentul de față este o luptă continuată de acum un an jumătate, din cauza faptului că serviciile românești și anumite cercuri de interes în momentul de față nu au șef sau au fiecare câte un anumit șef. Nu nominalizat, pentru că nu avem un șef. Plus alte structuri puțin dezorganizate și atunci e o luptă subterană. Unii susțin pe un personaj sau o zonă de interes, iar alții susțin altă zonă de interes. Din punctul meu de vedere, până
2: am
1: în momentul
2: înțeles,
1: care...
2: Astea pe toate le știm. Te întreb, dacă a fost anunțată lumea din statul român înaintea noastră că Gheorghiță va fi chemat așa. Să fie... De fapt, așa. A fost pus sub acuzare. Când ești suspect, ești pus sub acuzare direct. Nimeni n-a zis care-i pasul 2? Adică, cum? Punem sub acuzare șeful statului major care, atenție, când e chemat, este informat președintele țării. Pentru că este subordonatul direct al președintelui țării, șeful statului major al armatei. Așa. După aia, a doua zi, astăzi, cum ar veni, o lăsăm moartă, rămânem cu un suspect și facem presiuni la procurorul de caz, procurorul militar care anchetează și dosarul Cătălin Zisu, să-și retragă acuzațiile. Adică asta aș vrea să discuți, că așa speculații cu servicii, suntem în Securistan, pe astea le știm noi doi și cei care ne urmăresc mai bine. Cei cu, adică cum e, cum s-a petrecut?
1: Pentru că, bun, ok, nu invoc alea, invoc altceva, nu știu, sau cel puțin intuiesc. Cineva a dat ordin, iar cineva pe partea cealaltă execută sau nu execută ordinul. Ce să mai...
2: Am înțeles.
1: Deci sunt ordine pe unitate. Unii
2: este
1: pe unitate
2: de procuror. Spui, dom'le, nu mai contează. Ordinele sunt pe unitate, dar în statul român nu prea mai contează chestiile astea în acest moment. Da. Ăla zice cea, altul zice hăis, pentru că pentru mine este imposibil să îmi închipui că șeful marelui stat major, fiind pus sub acuzare cum ar veni, fiind considerat suspect, n-a fost informat încă din seara de alaltă ieri, deci nu aseară, la altă seară, n-a fost informat nici cu Șordan. A fost informat, dom'le, mâine îl chemăm și îl punem sub acuzare, da, e suspect.
1: Deci Nicu Șordan are pe o parte, domnul de la apărare are pe altă parte. Ce să mai mult de atât?
2: Asta este important, da. Deci Nicu Șordan a zis, da, luați-l, că asta e viața, dar lui Gheorghiță...
1: Și pe partea altă i s-a spus nu pleca.
2: I-au spus cei de la USR, exact ca lui Bolojan, nu pleca, stai acolo, Gheorghiță. Adică i-a spus Miruță, am înțeles că și Ghinea, domnul Ghinea, care este strategul celor de la USR, și stai acolo, nu pleca, arde cu tupeu.
1: Deci singurul politician care a cerut demisia până în momentul de față, astăzi pe la 10-11, a fost Grindeanu. Grindeanu și-a asumat și a cerut demisia. De exemplu. Dar în rest, din punctul meu de vedere, intuiesc că acolo e un joc mai mare decât jocul politic. Acolo intuiesc că sunt două sau trei unități militare care se ciocnesc la nivelul șefului statului major, șeful armatei. Șeful militar al armatei. Și se joacă inclusiv acolo, din punctul meu de vedere, dacă extrapolăm, se joacă inclusiv la nivel de negocieri politice care se poartă în momentul de față pentru formarea unui guvern, care acest guvern nu va mai avea banii domnului Bolojan. Și acum se bat pe firimituri.
2: Adică nu cam tu, pe restul, că nu-s firimitori, sunt bani mulți, pe restul de bani, pe cât mai pot.
1: Așa, pe restul de bani. Cam asta e.
2: Am înțeles. Deocamdată,
1: pur și simplu ne depășesc. Da. Pur și simplu ne depășesc, sau cel puțin pe mine personal, mă depășesc mizele în momentul în care eu vorbesc de 300 de miliarde de lei. În momentul în care vorbesc de aceste sume, în momentul în care noi vorbim de safe, în momentul în care noi vorbim de împrumuturi, în contextul în care vorbim de înarmare și așa mai departe, orice e posibil. Acum, care supraviețuiește și cine câștigă sau nu câștigă. Eu intuiesc că vor face undeva pace undeva. Și noi vom rămâne tot la fel să discutăm.
2: Să trecem la subiectele noastre, ne-am întins un pic mult, dar nu nimic. Era important să spui și tu, pentru că am discutat în prima parte și cu Bogdan Comaroni, viziunea ta E camp acolo, dar ușor diferită, cu o notă personală, mulțumesc pentru asta. În mod concis, spune-ne, te rog, fără să facem prea multă filozofie, ce fac partidele în aceste zile în care așteaptă nominalizarea care nu mai vine, dar din ce punct de vedere? Sunt dispuse să accepte faptul că nu vor avea miniștri și să mulțumesc cu secretar de stat și oameni din aparatul administrativ central, sau mai speră să ajungă la o concesie să fie totuși și miniștrii politici? Ce știi? Nu vorbim despre variantele imaginare. Ce știi în acest moment?
1: Nicușor Dan are nevoie de Parlament pentru susținerea unor pansări, unor pansamente pe care le va impune în guvern. Deci Nicușor Dan, pe o parte, are nevoie de susținere politică și asta înseamnă că nu poate să facă tot guvernul, în ghilimele, pus pe oameni.
2: Nu poate să-l facă, Iulian, hai să vorbim pe românește. El o să spună, punem tehnocrați. Și zice lui Grindeanu, dăm 5 tehnocrați de-ai tăi. Îi zice lui Bolojan, dăm 3 tehnocrați de-ai tăi. Îi zice lui Hunor Kelemen, dăm 2 tehnocrați de-ai tăi și așa mai departe. Nu așa se face? Cum se face? Că doar nu suntem copii.
1: Păi nu, dar eu personal nu cred în varianta asta.
2: Te rog, spune varianta ta, eu am dat varianta mea, te rog.
1: Deci, varianta tehnocrată are o problemă destul de mare din punctul meu de vedere, cu toate...
2: Ia teoretic care eu vorbesc de for, de ce se va întâmpla pe teren, că așa putem să facem...
1: Da, deci tocmai asta vă spuneam, din punctul meu de vedere și din ce intuiesc eu, se va face o românească, deci se va veni cu o românească, adică să scăpăm puțin de problemele astea pe care le avem acum, în așa fel încât să fie, de fapt, un amestec. Poate nu neapărat la nivel de miniștri, dar e invers. La nivel de secretar, mai punem un ONG, mai punem un consilier de la Cotroceni, mai punem alții care au fost pe listă. Deci vor trebui să-și asume politic din punct de vedere al ministerelor. Hai că poate să mai scape câțiva, dar nu poate să facă un guvern cu recomandarea lui Grindeanu la Ministerul Transporturilor. Păi cum să pună Grindeanu la Ministerul Transporturilor pe cineva care nu-i asuma politic? Că la secunda 2 nu-i mai răspunde niciodată. Cum a făcut Bolojan, a mers cu guvernul cum a vrut el, pe ordonanțe și așa mai departe. Adică eu văd că se va face de fapt o românească. Undeva se va agrea un personaj, nu știu dacă e domnul Tomac în continuare sau altcineva, dar la nivel politic nici măcar UDMR-ul nu poate să accepte o persoană, în ghilimele, nu tehnocrată, că nu-mi place cuvântul ăsta să-l folosesc, o persoană agreată politic.
2: Așa, să-i găsim alt nume, dar mă rog.
1: O persoană agreată politic. Da. Agreată și susținută politic.
2: Un independent profesionist, dar nu știu dacă se va întâmpla.
1: Da, exact. Deci eu cred că, până la urmă, mă repet, se va face o românească la nivel de guvern, în așa fel încât toată lumea să câștige firimiturile în continuare, încă o dată pentru a nu intra sau a găsi o variantă prin care AUR să susțină anumite elemente din guvern în Parlament, doar pe anumite lucruri. Dar de votat, AUR nu vor să-l angajeze, să-l bage la guvernare. Deci vor rămâne pe influența tot a acestor partide care sunt acum și se ceară.
2: Ultimul lucru legat de subiectul ăsta rămâne ca variantă, nu unică, dar ca variantă preponderentă, Eugen Tomac?
1: Eu știu că mai avea o mică problemă Eugen Tomac ca să facă... Să aibă susținere. Dacă a rezolvat-o sau nu, vom vedea cât de curând. Dar eu cred că în continuare...
2: Problemă de integritate sau ce fel de problemă? La ce te referi? Ca să înțeleagă cei care ne urmăresc, să nu fim criptici.
1: El trebuie să-și rezolve niște chestii pe acolo cu Ucraina, cu Republica Moldova și sunt niște elemente.
2: Ce sunt alea? Cetățenia? Sau ce să-și rezolve? Că cetățenia o are. Eu știu care cetățenia ucrainană și cetățenia moldovenească.
1: Vedeți dumneavoastră, în momentul în care tu îl apreciezi pe Simion și îl susții, în momentul în care Simion a fost prima dată atacat prin Republica Moldova, eu zic că au rămas niște lucruri pe acolo, mai ales că domnul Tomac era. Nu știu, de cel puțin asta aș intui eu, care avea niște probleme la nivelul ăla.
2: E foarte bun, am înțeles.
1: Încă nu sunt rezolvate.
2: Da. Bun. Hai să intrăm în subiectul. Așteptăm să vedem în ce măsură și cât se confirmă treaba legată de Tomac, Moldova, Ucraina. S-ar putea să se confirme rapid. Să și le rezolve sau nu, vorba ta. Spune-mi, te rog, din postura ta de analist, nu neapărat de specialitate, pentru că nu este specialitatea ta politica externă, dar este specialitatea ta politica internă. Cum arată politica internă românească după ceea ce s-a petrecut la ONU, la Consiliul de Securitate, unde s-a dus Țoiu, ne-a păcălit că ne-a pus pe ordinea de zi, de fapt am fost pus suplimentar pe ordinea de zi cu incidentul cu dronă, pentru că Franța vrea să discute subiectul Israel-Gaza. Rusu ne-a făcut de râs acolo și după aceea Medvede, fostul președinte. Ce vă tot plângeți, bă, că n-ați pățit nimic? Asta să vedeți de acum înainte. O țară întreagă în mini-vacanța asta a fost ținută sub teroare că vin rușii și ne omoară și ne atacă, iar ei au râs de noi. Aș vrea să ne faci o sinteză a viziunii tale despre cum arată România în marele război iscat cu Rusia, un război în care Rusia deocamdată ne ignoră sau ne ridiculizează, din fericire pentru noi. Te rog.
1: Păi, România a fost, cel puțin în ultimii 2 ani de zile, este o țară care nu are politică externă, nu are politică de stat.
2: Da, dar vrea să aibă război. Deci o țară care nu are aia, nu are aia, dar vrea să aibă război cu Rusia.
1: Culmea, că să fim foarte atenți la nuanțele astea, țara în majoritate, adică românul, nu-și dorește război. Ca să fim...
2: Da, românul nu-și dorește război, dar știm că românul nu mai are voce, că român s-au furat alegerile, li s-au petrecut de toate, a fost abuzat și românul nu zice nimica. Asta e.
1: Deci românul nu-și dorește în marea lui majoritate război, sau cel puțin din punctul meu de vedere, talpa țării niciodată nu o să-și dorească un război. Doar că statul ăsta a devenit atât de puternic intern și atât de obedient extern. Din păcate.
2: Aparatul de stat, spui, de fapt, da. Aparatul de stat este atât de dur, atât de samavolnic în plan intern și un pudel, apropo de expresia mea pentru Gheorghiță Vlad, un pudel în plan extern. Face sluji, face giumbușluguri, face orice, dar nu reprezintă interesul național.
1: Exact, cam asta e ceea ce văd eu. Și asta ce înseamnă? Că să înțeleagă acum tot românul, ca și cum ai pe un băiat, când eram noi mai tineri, și era unul mai slăbuț, așa, mai, care dorea să se integreze.
2: Da.
1: Și îl foloseam. Du-te, bă, ia-mi țigări, du-te, bă, ia-mi mingea, du-te. Înțelegeți? La nivelul ăsta suntem noi. Și atunci, tu dorind să fii băgat în seamă, să fii și tu, vă dați seama că doamna Țoiu, cu toată aprecierea față de o doamnă, vă dați seama că ea se crede foarte importantă acum. Ea nu realizează ce s-a întâmplat acolo, la ședința aia.
2: Cum a râs lumea întreagă de noi.
1: Înțelegeți ideea?
2: Da,
1: că înțeleg. Cred că și românii înțeleg. Pentru dânsa a fost o realizare. Din punct de vedere al unui stat, cel puțin percepția mea sau lucrurile la care eu mă gândesc, e că în momentul în care devii prea obedient și te pună ea în față, pentru că ei au interese. ăia care te bagă în față.
2: Da, ăia când te pun în față, ăia știu, cuantifică, câștigă bani, vând armament, câștigă câștigă poliție. Ei au ceva, un scop concret, corect.
1: Ei au un scop clar pentru ei și îl vedem în zilele astea. Am făcut vorbire mai devreme. Infuzie de bani la proști ca să se împrumute pe 50 de ani, nu contează. Ei, noi încă nu suntem și nu realizăm faptul că suntem de fapt folosiți, noi. Eu îmi dau seama, dar oamenii ăștia obedienți și numiți și promovați la nivelul ăla, ei trebuie să-și plătească. Și atunci cum își plătesc? Ca să pară și ei interesanți pentru Europa sau lume, acum prestează. Și prestează foarte, cum să zic eu, la un nivel destul de jos din punct de vedere extern. Pentru că se vede obediența și graba de a ieși în față cu ceva. Și atunci, evident că ceilalți, acum să fie cu iertare, chinezul cu rusul și americanul s-au înțeles, oameni buni. Ăia s-au înțeles. Deci ăia s-au înțeles. Vizitele s-au făcut între ei. Nu s-au făcut și cu noi pe undeva.
2: Și nici măcar cu Ursula, nici măcar cu Ursula și UE sau NATO pe undeva. S-au făcut între ei trei.
1: Exact. Deci s-au făcut toate lucrurile astea. E posibil ca salvarea noastră într-un fel sau altul. E ca în împărțeala respectivă. Au zis, bă, vedem cum îi folosim pe ăștia, îi lăsăm pe ăștia să-i folosească, după care îi luăm noi și îi folosim. Nu zic cum, dar eu cred că în sensul ăsta ne îndreptăm. S-ar putea să vină alți stăpâni în România. Iar noi, ceea ce facem acum, sunt perfect de acord că o Rusie, o America, o China nu va răspunde niciodată la chestii din astea atât de mici. Adică te-a umilit sau te va umili în alte circumstanțe. Dar în momentul de față, pur și simplu te-ai dus, nu doar tu, cât și domnul Nicușor, din păcate la ăla la B9, când a venit subsecretarul sau, nu știu, secretarea de la Ministerul de Externe.
2: Subsecretarul de...
1: Da, era cineva care închidea antecamera.
2: Da, nici nu am reținut numele niciunul dintre noi.
1: Da,
2: foarte clară concluzia ta, Iulian Ionescu. Vă anunț, prieteni, că doar aici s-a discutat acest subiect la noi. Mulțumesc frumos, Iulian, pentru astăzi, începând cu indicarea situației acestui guvern atât de precar, atât de cheltuitor, atât de risipitor, foarte important, pentru că asta e pe fondul creșterii taxelor și a sărăcirii vieții.

0: Observați că toate numirile și toate lucrurile astea au fost în pixul unui om, în pixul lui și a altora. S-au plătit datoriile, oameni buni, s-au cheltuit toți banii ăștia să se plătească datoriile în baza cărora ei au ajuns la putere. Ca să știți, asta e concluzia mea, nu mai am nicio îndoială din punctul ăsta de vedere.
1: Mulțumesc, Iulian Ionescu, prieten, asta a fost emisiunea de astăzi, sper că ați urmărit-o cu interes. Concluzii dure, dar adevărate. Stați pe Gold FM în continuare. Emisiunea noastră continuă și mâine în direct cu Liviu Alexa. Numai bine!
2: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour, ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
7: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
3: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
8: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit într-o nouă ediție Golden Hour live astăzi, alături de Andrei Diaconu, așa cum v-am anunțat pe toate rețelele de socializare. Astăzi, împreună cu Andrei, așa cum v-am obișnuit, discutăm despre previziunile pentru luna iunie 2026, bineînțeles, și pentru că suntem live, așteptăm toate întrebările voastre și curiozitățile dumneavoastră în secțiunea de comentarii, iar după ce Andrei va termina să facă prezentarea lunii iunie, luăm și întrebările dumneavoastră, așa că vă invităm să le adresați cât mai repede, pentru că eu le voi lua pe rând, iar la final știți că de obicei nu ne ajunge timpul să vă răspundem tuturor, de asta vă invit să adresați cât mai repede întrebarea ca eu să o văd și să o adresez la rândul meu lui Andrei Diaconu ca să vă și răspundă pe loc. Poate aveți de plecat în vacanțe, poate sunteți curioși ce mai urmează pentru România. Tot ce vă interesează la nivel general, bineînțeles, pentru că la nivel personal nu răspundem întrebărilor, doar Andrei o face în privat, într-o ședință cu dumneavoastră, ca să nu intrăm, bineînțeles, în detalii personale care să fie plictisitoare pentru restul ascultătorilor. Bună seara, Andrei, bine te-am regăsit! Ce faci, cum ești? Știu că ești destul de prins, așa cum vorbeam înainte de emisiune. emisiune, pentru că urmează să lansezi o carte. Sunt curioasă dacă este prima ta carte. Te las pe tine mai întâi să ne spui tot ce trebuie să știm în legătură cu această lansare, când va fi, unde ne aștepți, cu ce ne servești, ce ne prezinți și după aceea intrăm în problemele lunii iunie, în discuție.
9: Bună seara, Jessy. În primul rând, bună seara ție, bună seara ascultătorilor, ție și Casa de Piatră, să fiți fericiți, să fiți împliniți, să aveți parte de tot ce este mai bun în lumea asta haotică, să aveți și nucleul vostru de protecție, că e important. Într-adevăr, este o perioadă mai agitată pentru mine, dar și o perioadă foarte frumoasă. Chiar astăzi este o zi specială, în ideea în care am primit prima istorie din prima mea carte, de fapt, da, de la tipar, pe care o am aici, da, Conversații cu Cerul se numește. Este o carte pe care foarte mulți mi-au cerut-o, da, atunci mi-au întrebat când scrie o carte. Ei bine, uite că a venit momentul, am scris această carte, este o carte în care puteți găsi foarte multe răspunsuri, totul este scris sub forma unor interviuri pe care le iau arhanghelilor. De asemenea, în fiecare capitol veți găsi câte un ritual pentru fiecare arhanghel, o rugăciune dedicată arhanghelului, însă eu am gândit-o ca o carte care, în afară de a fi citită cap-coadă, atunci când ai nevoie, da, de ajutor, poate ai o zi mai proastă, poate ai o zi mai complicată, deschide cartea efectiv la orice pagină și de foarte multe ori îngerași ne răspund și veți găsi pur și simplu răspunsul la întrebările pe care voi le aveți și vor face cu siguranță ziua mai frumoasă. Cartea deja poate fi precomandată, da? Livrările sunt din 21 iunie, puteți să o comandați de pe cărțicusens.ro. Lansarea fizică este pe 21 iunie în București, la sala I.C. Brătianu, unde, bineînțeles, Jessica este așteptată să-ți iei primul exemplar, da? Deja l-am semnat pentru tine, l-am pregătit. Pentru înscriere la această conferință gratuită și lansare de carte pe 21 iunie, e necesar doar să trimiteți un e-mail pe adresa hello@andrei-diaconu.com cu subiectul carte. Și în limita locurilor disponibile veți primi confirmarea locului vostru. Așadar, sper din suflet să vă placă, să fie cu folos, cu lumină și să vă aducă cât mai multă claritate. Pentru că în astfel de vremuri avem nevoie și de mai multe liniște interioare. Și dacă avem aceste ajutoare din lumea nevăzută, da, acești îngerași minunați, de ce să nu îi folosim și să fie alături de noi? Deci vin spre voi cu această veste bună. Pentru mine este o mare bucurie și sper ca și pentru cei care ne urmăresc și care vor comanda și vor citi această carte.
8: Bun, Andrei, deci atunci 21 iunie, da, ora 13.
9: Ora 13, exact, la sala I.C. Brătianu în București.
8: Am înțeles, conferința este gratuită și vă puteți înscrie la adresa, te rog să o repeți,
9: hello@andrei-diaconu.com.
8: Bun, hello, Chris,
9: H-E-L-L-O. Exact, găsiți cumva toate aceste detalii și pe rețelele mele socializare. Uite, ai pus și tu posterul și sunt acolo toate scrise. Iar precomenzile, repet, pe cărțicusens.ro. Și bineînțeles, Jessy, ești invitata mea, cum ți-am spus. Deja exemplarul tău pus deoparte. Așa că dacă reușești să ajungi, mi-ar face foarte mare plăcere să ne vedem acolo.
8: Siguranță. Câte locuri ai pregătit acolo, ca să știm, să nu ne supărăm dacă nu mai
9: știi? Știi că sunt undeva peste 200, dar deja se epuizează destul de rapid, adică sunt destul de multe. Ideea este că în timp, da, o să vreau să organizez și un turneu național, adică o să mai merg prin alte orașe, dar voi anunța în următoarele luni de zile. Acum lumea este cu concediile, na, ne gândim să mai plecăm pe undeva, să ne mai relaxăm și bine facem că intrăm acum, Jessy, în luna iunie, care să știi că o să ne dea niște bătăi de cap, așa, din mai multe puncte de vedere.
8: Da. Ai zis un lucru interesant în legătură cu această primă carte pe care o lansezi, că iei interviuri arhanghelilor. Andrei, ajută-ne să înțelegem, traduce
9: Exact.
8: românește.
9: Bineînțeles că eu sunt persoana care lucrează unități de lumină și toate informațiile le-am gândit sub forma unor dialoguri, da, pe care le am cu arhanghelii. Nu vă imaginați că i-am chemat în fața mea pe scaun, m-am luat un pic șofoaie și am început să-i întreb. Dar toată experiența mea de lucru cu oamenii am transpus-o cumva în acest tip de conversație, fiind mult mai facilă și mult mai directă. Știi, este, vreau să spun, o carte foarte ușor de citit, nici nu am vrut să fie ceva extrem de complicat și cu foarte multă informație, pentru că informația acum găsim peste tot. Am luat esența, esențialul, problemele cu care ne confruntăm noi în fiecare zi, fiecare dintre noi, la un anumit moment în viața noastră și le-am adus și răspunsurile sau soluțiile așa cum sunt văzute, da, de lumea spirituală sau mai bine zis de o putere superioară, adică cumva o obiectivitate, dar care să vină și cu soluția potrivită atunci când avem nevoie.
8: Am înțeles. Foarte interesant. Te felicit și te felicităm cu toții pentru
9: Mulțumesc.
8: această realizare. Și voiam să-i anunț pe ascultătorii noștri, înainte să facă Andrei descrierea lunii iunie, că așteptăm întrebările dumneavoastră. Am primit deja o serie de întrebări. Să știți, era lumea atentă la tine, Andrei, acum ce ziceai despre carte și s-a oprit, știi? A venit așa. Și acum s-a oprit, dar vă așteptăm în continuare, pentru că după aceea vă supărați pe noi că nu putem să vă răspundem tuturor, dar cei care au adresat primii întrebări au întâietate. Bine, Andrei, 0735 10 22 10 pentru cei care sunteți la volan și stați poate în trafic, pentru că este trafic în București cât încape. 0735 10 22 10 este numărul nostru de telefon la care puteți să-i adresați întrebări lui Andrei Diaconu în legătură cu luna iunie. Iar Andrei, acum îți predau microfonul, cum s-ar zice. Hai să vedem despre ce e vorba în această nouă lună care vine fără un premier pentru România, cu o dronă
9: Exact.
8: pe un bloc în Galați și cu tensiuni, zic eu, la nivel și de România, în special, pentru că cumva mi se pare că atâțăm așa ca țară acel mare imperiu rusesc cu așa declarații, cu gesturi, nu e în regulă. Eu vreau să știu ce crezi tu despre această lună, te rog.
9: Într-adevăr, mulțumesc, Jessie. O să procedăm ca de fiecare dată. În primul rând vreau să le mulțumim celor care ne adresează întrebări, care sunt alături de noi, care au răbdare să ne asculte și să sperăm că mesajele ajung la cât mai mulți. În primul rând că mi-ai aruncat-o așa cumva, vreau să facem o mică precizare la început. Este o lună, să știi, în care trebuie să avem foarte mare grijă la răutate. Și când zic răutate, mă refer la ceea ce scoatem pe gură, la judecățile gratuite, la lucrurile urâte pe care le putem vorbi despre ceilalți în necunoștință de cauză sau într-o situație în care nici măcar nu cunoaștem parcursul acelei persoane. Și aici vreau să fiu un pic atenți pentru că există o karmicitate foarte mare a acestei lumi, adică ceea ce spune mi se întoarce foarte ușor. Încercați să vă vedeți mai mult de viețile voastre, încercați să nu mai stați în judecata asta continuă. Și spun asta dintr-un mic exemplu, da? Dacă ții foarte bine minte, luna trecută am discutat despre cine o să fie premier, cum o să fie cu premierul și am spus foarte clar că nu cred că rămânem fără premier mâine, da? Cum era moțiunea cenzura a doua zi, că vor mai dura câteva săptămâni. Ei bine, bineînțeles că după aia a fost un val de mesaje, hate-uri și alte chestii, nu este ca și cum m-ar afecta în vreun fel, doar vreau să vă spun că aceste mici răutăți, care nu sunt despre mine, da, poate să fie despre alții, bineînțeles că se pot întoarce foarte ușor împotriva voastră, încercați să fiți mai cumpătați. Și ca răspuns la ce s-a întâmplat atunci, eu vă întreb doar atât. A trecut o lună, Jesse. Cumva a plecat domnul Bolojan undeva? Nu, este încă în acest loc. Și cred că până la sfârșitul acestei luni nu cred că îl văd plecat. Adică e vorba de câteva săptămâni, așa cum am spus inițial, așa cum am spus și la începutul anului, la previziunea pe care le-am făcut pe anul 2026. Și încă o chestie, eu sau colegii mei, da, noi nu suntem Dumnezeu, dar noi interpretăm lucrurile în funcție de energiile actuale, alții de astre, alții de numerologie. Sunt pur și simplu lucruri pe care le știm la acel moment și nimeni, de cel puțin așa consider și nici eu, nu deținem adevărul absolut. Dar era doar un exemplu al modului în care să nu mai fim atât de cumva răi. Da? Eu cel puțin nu am nicio parte, nu țin nicio parte, pur și simplu doar analizez situația. Hai să ne întoarcem la luna iunie, care într-adevăr să știți că luna iunie este una care nu este neapărat explozivă, ci mai degrabă foarte apăsătoare din punct de vedere emoțional. Mulți oameni la nivel colectiv vor simți o anxietate fără motiv, vor simți momente de epuizare, vor simți o lipsă de sens sau o nevoie bruscă de a se rupe de agitație, da? Să plece undeva. Și chiar vă îndemn ca luna iunie să petreți mai mult timp în natură, nu știu, mergeți la bunici, la casa de la țară, la casa de la munte, mergeți în parc, conectați-vă foarte mult cu partea asta de natură. Toate astea, de fapt, se întâmplă din cauza conflictelor globale, din cauza presiunii economice care este din ce în ce mai mare și o resimțim cu toții în buzunare, din suprasaturația asta informațională care efectiv ne dă cu capul de toți pereții, de frica asta de viitor în care stăm și frica de inteligența artificială. Iar dacă ne uităm la ceea ce spun organizațiile internaționale, deja sunt niște avertizări asupra unei perioade globale tensionate, economic și geopolitic, în a doua parte a lui 2026. Bineînțeles că este o lună care pune foarte mult accent pe tensiunea economică și pe frica legată de bani din ce în ce mai mult. Energia banilor se schimbă pentru că oamenii, vezi tu, în acest moment nu mai caută doar prosperitate, ci mai degrabă siguranță. Nu vor să piardă, dar nu vor să piardă modul de viață și de aceea mulți oameni în iunie vom vedea că își vor schimba joburile. Vor apărea foarte multe restructurări, din păcate, și eu vă spun de mult să încercați să mai faceți niște cursuri, să încercați să faceți ceva pe lângă ce faceți inițial. O să tot auzim despre inteligența asta artificială care începe să creeze o teamă colectivă din ce în ce mai mare și vom vedea că se va accentua cumva așa o diferență dintre cei adaptați și cei care sunt blocați în vechi. Există deja foarte multe avertizmente economice despre încetinirea asta globală, tensiunile comerciale pe care deja le vedem, da? Nu mai spun de prețul motorinei și alte multe lucruri, și impactul ăsta inteligenței artificiale asupra pieții muncii. Iunie mai vine, să știi, cu un accent foarte mare pe probleme climatice și fenomene extreme. Luna iunie deschide o perioadă în care natura reacționează foarte agresiv la dezechilibrul uman și există avertizmente ONU privind un posibil El Niño puternic care poate genera caniculă, furtuni, inundații, incendii, probleme agricole și alimentare. Atenție, luna iunie este luna în care, sau spre sfârșitul lunii sau din luna iunie, vom începe să experimentăm acele lipsuri de alimente sau produse de care vă spuneam. În primă fază este din cauza acelor evenimente extreme, nu doar în România, la nivel global, pentru că recoltele vor fi afectate. Hai să ne întoarcem un pic și la România, așa, să fim un pic mai, cum se numește, mai specifici, da? România va începe să, nu știu dacă să spun că intră sau să perpetueze această perioadă de nemulțumire colectivă. Energia poporului român, când mă uit pe axa de sine a României, devine mai iritată și absolut neîncrezătoare. De aceea, iunie va fi marcată de proteste, care chiar deja am văzut că au început. Da? Există cei de la din sănătate, cei de la ANAF, parcă vor fi foarte multe tensiuni sociale. De scandaluri politice nu mai vorbesc și ieșirea la suprafață a unor adevăruri sau informații ascunse chiar și în partea asta de biserică. Eu v-am spus că anul ăsta va fi un pic clătinată și vom vedea aceste aspecte propagându-se pe tot parcursul acestui an. Un lucru bun însă este că românii în general în această lună vor căuta spiritualitatea mult mai mult decât înainte. Adică mulți încep să caute explicații spirituale, cresc interesul pentru rugăciune, protecție energetice, meditații și mulți dintre noi vom simți că nu mai putem să trăim doar material. În primul rând că vedem că materialul este foarte volatil și că trebuie să ne legăm de lucrurile cu adevărat contează. Cumva sufletul ăsta colectiv, dacă vrea României, cere vindecare și este foarte bine să ne rugăm, repet, să stăm departe de răutate și de a arunca cu ură atât de ușor și judecată, pentru că asta nu face altceva decât să hrănească acest egregor negativ în care ne aflăm cu toții. Ca și previziuni cumva generale, discutăm despre multe relații care se încheie brusc, mă refer relații de cuplu, dar și parteneriate de afaceri. Vom vedea cum foarte mulți oameni toxici ies din viețile noastre. Adevărul acestea ascunse ies la suprafață și da, știu că poate spunem în fiecare lună chestia asta, însă cam despre asta este anul, este adevărul. Și vedem o groază de astfel de exemple. Apar foarte multe scandaluri publice neașteptate și veți vedea foarte multe scandaluri în luna iunie și în social media, nu știu, între influencer, între habar nu am, tot felul de astfel de situații. Mie personal mi se pare o risipă de timp să stați să urmăriți și să hrăniți această energie negativă când puteți face cu totul altceva cu timpul vostru care oricum trece extraordinar de repede, nu știm când e luni, este vineri, nu știm că a fost, nu știu, începutul anului, acum câteva luni și deja, uite, ne aflăm în luna iunie. La nivel interior, să știi că oamenii vor simți o creștere a problemelor emoționale și a insomniilor. Când zic probleme emoționale, mă refer la o dualitate care poate ieși în interiorul nostru. Mă refer la o luptă interioară, da, între ceea ce gândim, între ceea ce vrem să facem, ceea ce este și ceea ce nu este. Sfatul meu este să lăsați aceste frământări, pentru că fac parte doar dintr-o recalibrare energetică universală, nu sunt neapărat ale voastre. Iar oamenii deschiși spirituali, oamenii intuitivi, să spunem, devin mult mai sensibili energetic. De aceea, dacă vă știți cumva sensibil, nu știu, că vă deocheați ușor, că preluați energii de la alții, încercați să evitați în această lună mai mult tot ce înseamnă parte de locuri aglomerate sau supra-solicitarea creierașului cu tot felul de informații inutile. Pentru că la știri vom vedea extrem de multe știri din acestea apocaliptice, să zic, nu se va întâmpla ceva foarte grav, cel puțin în iunie. Referitor la drona asta, cred că v-am spus de la începutul acestui an că vom avea la granițe niște mici bubuieli. Da, asta face parte dintre una dintre ele. Și nu înseamnă că nu vor mai fi, dar nu vom avea un atac armat serios pe teritoriul României. Dar așa cum ai spus și tu și ai foarte mare dreptate, există și un liber arbitru, Jesse, și nu este ok să zgândărim, știi, în continuu. Adică cumva axele de destin spun calea, dar dacă noi ne încăpățânăm că vrem să, nu știu, să fim mai tare decât ar trebui, posibil să le schimbăm în dezavantajul nostru. Există și niște perioade foarte importante în iunie. Între 1 și 10 iunie vreau să fiți atenți pentru că există o energie emoțională foarte intensă. Apare tristețe, apare bucurie, apare această bipolaritate, această problemă interioară în care nu ne mai înțelegem pe noi și în același timp apare și acea nevoie a oamenilor de vindecare și apropiere de care e bine să profitați. Deci cumva 1-10 iunie vin așa, cu informații noi foarte mari, cu schimbări rapide în viața personală, dar și la nivel de scenă politică și scenă economică, decizii neașteptate ale unor capi sau lideri, da, Căderi neașteptate de, nu știu, președinți, prim-ministri, miniștri, demisii de-astea, așa una după alta, și foarte multe adevăruri care apar. Restul lui iunie, deci după 10 încolo, vom fi extrem de sensibili energetic și vom vedea o escaladare a conflictelor, inclusiv conflictul Rusia-Ucraina, inclusiv conflictul din Orient, care este posibil ca până la final de lună să reizbucnească. Chiar am văzut azi dimineață că Iranul a atacat, nu mai știu ce țară, de pe lângă, da, din nou. Nu ne așteptăm la o pace așa cum se discută. Vor fi foarte multe tensiuni emoționale, oamenii vor deveni foarte impulsivi și vreau să aveți foarte mare grijă cu asta. Nu câștigați nimic dacă lăsați impulsivitatea să vă controleze. Nu câștigați nimic dacă vorbiți urât cu cel de lângă voi. Nu câștigați nimic dacă aruncați cu hate. Din contră, hrăniți un egregor negativ care vă va afecta mult mai mult. Cum spuneam, tot ce facem rău sau ce gândim rău se întoarce de 10 ori mai rapid în potriva noastră. Și bineînțeles, cam toată luna, mai ales de pe 10 încolo, Jesse, vom avea așa o stare de oboseală colectivă, dar nu neapărat o stare de oboseală fizică, ci mai degrabă o oboseală a sufletului, știi, parcă nu mai ai chef să faci nimic. Ca un mic rezumat, deci iunie este o lună foarte intensă, cu foarte multă justiție divină, karma se întoarce foarte rapid, mare atenție la conflictele interioare și la ceea ce spuneți pe gură, răutățile și judecățile gratuite se vor întoarce rapid, ceea ce începe acum la nivel global, adică nu doar iunie, se întinde și pe iulie și pe august, dar ceea ce începe ca și conflict, ca și negociere, se va întinde cumva pe următoarele două luni de zile. Da? Deci ceea ce este în iunie, cumva se plece pe mai și pe iulie și pe august. Foarte multe căderi din funcții, unele forțate, altele demisii, cumva foarte multe atacuri armate sau revolte destul de dure la nivel global, proteste cu agresivitate în general, foarte multe atacuri mai dese cu rachete, cu drone, cu tot felul de inteligență artificială care o să vedem că este inclusă cumva în partea asta de război. Cum spuneam, calamitățile naturale vor fi din ce în ce mai mari și vor produce destul de multe daune la nivel global, dar și local, mare atenție, urmând ca după această lună să ne aștepte o perioadă foarte mare de secetă, deci cumva restul verii va fi marcată de secetă. Nu putem discuta deloc despre reconcilieri sau diplomație, din contră sunt vorbe fără sens și cred că deja ne-am obișnuit cu chestia asta. Bineînțeles că economic criza aceasta se adâncește din ce în ce mai mult. În acest moment să știi că este mai mult resimțită, mai mult din frică, în ideea în care oamenii nu mai cheltuie de frică să nu aibă mai târziu. Dar criza economică cu adevărat o vom simți începând cu luna noiembrie, când vor fi într-adevăr foarte, foarte multe lipsuri și creșteri de prețuri colosale. Cum spuneam, iunie este posibil începutul lipsurilor unor produse de pe rafturi care se vor acutiza încet, încet în următoare și e ceva cu apa și cu electricitatea, adică posibile probleme, nu știu, inundații foarte multe, alunecări de teren, scurt circuitări, ceva cumva din această sferă. Și tot vorbeam de restricții, vă tot spun, de ceva timp, ele vor începe să se simtă din ce în ce mai mult. Și uite, a fost restricția, nu știu dacă știai, dar de curând în foarte multe locuri nu mai poți plăti facturile cu bani cash, se plătesc doar prin transfer sau cu card bancar. Da? Asta e o chestie destul de nouă, de vreo săptămână, două. Erau aparatele la care puteai să plătești facturile la ele, bine, acum nu se mai poate, doar cu card bancar. Deci asta este o restricție. Încet, încet aceste restricții vor crește până spre sfârșitul acestei luni, acestei luni și acestui an și începe, ce o să vedeți voi, e foarte interesant, cu adevărul ăsta care este la suprafață, se va vedea cumva foarte clar cine este pro-țară, da? Să fie bine pentru țară și cine este împotrivă sau care sunt deciziile luate. În ceea ce privește partea de mai zis, mă rog, de prim-ministru, da, mai durează un pic până când o să avem pe cineva și, din punctul meu de vedere, o să fie cineva de compromis o perioadă, adică nici măcar nu ne putem aștepta niște schimbări extraordinare, dar, repet, nu cred că până la finalul acestei luni, ci mai degrabă la începutul lunii viitoare, vom avea poate un nume sau va fi ceva concret. Însă să știi că iunie, așa cum spuneam la previziunile anului 2026, este o lună în care și scaunul prezidențial poate să începe să se plătie puțin. Cumva astea sunt așa la nivel general, acum sunt deschis, bineînțeles, răspund întrebările tale și ascultătorilor noștri, dacă cumva nu am bifat ceva, te rog să intervii.
8: Da, eu cred că ai fost foarte clar, Andrei, despre cum stau lucrurile în luna iunie. Ai zis că vor mai fi posibile atacuri cu drone și vreau să te întreb, ca să fiu sigură că am marcat această întrebare, dacă în România?
9: Da, posibil și în România, dar doar la granițe. Și, repet, niciodată nu va escalada atât de puternic, da, încât să facă, nu știu, zeci de victime, să facă niște distrugeri în masă. Ce este mai degrabă o tatonare, o aducere cumva a războiului psihologic cât mai mult în interiorul țării noastre. Dar nu există în acest moment nicio posibilitate, da, ca noi să ne trezim peste noapte atacați sau mai știu eu ce.
8: Bun, și vor fi la fel de grave ca și cel pe care l-am văzut sau mai grave? Sau
9: poate chiar puțin similare, cumva similare sau mai puțin grave, dar mai mult de atât nu preconizez, cel puțin luna iunie.
8: Bun, dar prevezi cumva, nu știu, vreo angrenare din partea României în acest război? Pentru că dacă tot împungi, nu știu dacă rușii nu se vor enerva.
9: Este doar verbală cumva și este prin aceste mici prostioare. Din punctul meu de vedere și analiza pe care am făcut-o foarte amănunțit pe acest an, eu consider că vom fi cumva salvați, da, cu aceste tatonări din pricina faptului că va fi o altă țară care chiar va face ceva mult mai grav cumva împotriva Rusiei și cumva acolo începe conflictul. Poate să fie vorba despre Polonia, poate să fie vorba despre Germania, dar cumva noi mereu ne vom strecura, știi? Suntem ca un șoricel de la mic care, nu știu, țipă tare când de fapt nu este nimic, sau vrăjitorul din os, da? Care de fapt părea ceva mare și puternic și spunea pe gură, dar de fapt nu avea putere. Încă avem această protecție, da, asupra țării. Eu mă rog în fiecare zi, Jessica, cei de la conducere, cumva să-și mai deschide un pic mintea și să vadă că direcția în care mergem nu este neapărat bună. Dar mai e un aspect pe care nu l-am mai discutat. Condamnăm foarte mult ceea ce se întâmplă la nivel de conducere, dar în același timp și conducerea acestei țări să știi că ne reprezintă pe noi. Adică cumva și noi, prin gândurile pe care le avem și toate răutățile poate în interiorul nostru, manifestăm existența unor persoane nepotrivite, niște poziții cheie pentru această perioadă.
8: Da. Și pentru că știu că o să urmeze această întrebare, încă nu a sosit, dar care este psalmul, Andrei, pe care să-l citim în luna iunie?
9: Avem nevoie de protecție, Jesse, și psalmul pe care îl recomand este psalmul 91. Da, poate fi citit ori de câte ori ne simțim mai jos, așa, ca energie, dacă avem nevoie de susținere, dacă intrăm într-un spațiu cu mai mulți oameni cu o energie mai joasă, citim psalmul 91. Nu vreau neapărat să vă dau un algoritm, la nevoie, de ori câte ori aveți nevoie, dar preferat este să fie citit în serii de câte 3, 7, 12 sau 21 de ori. Deci, de 3 ori, care ar fi suficient, cel mai la îndemână, îl puteți găsi și online, dar este indicat și este foarte bine să-l citim, pentru că avem nevoie și mă bucur că ai pus această întrebare.
8: Bun. Trecem acum la întrebările ascultătorilor. Vă invităm în continuare să le adresați în secțiunea de comentarii acolo urmăriți emisiunea pe Facebook sau pe canalul de YouTube, ca eu să le pot afișa la rândul meu pe ecran pentru Andrei. Prima întrebare din această seară, Andrei, sună cam așa. Ne poate spune domnul Andrei cum vede piețele financiare, burse și Bitcoin până la iarnă? Doamna Eva, dacă mai este alături de noi.
9: Hai că am înțeles ne poate, dar scria ne poate. Mă gândeam că suntem rude, știi, și nu înțelegeam. Da, ideea este că piețele financiare vor fi extrem de incerte și volatile. Partea asta de bursă, tot ceea ce înseamnă parte de energie, tot ceea ce înseamnă parte de petrol, tot ceea ce înseamnă parte de metale prețioase, încă este ceva ce ar putea fi profitabil, mai ales energie și, cum vă spun mereu, nu uitați de apă. Da? La anul va fi o criză de apă. Asta este o direcție foarte bună de investit dacă puteți să faceți asta. În ceea ce privește partea de Bitcoin, îmi pare foarte rău, mențin punctul de vedere, va cădea din ce în ce mai mult. Deci eu nu pot să spun că sunt avizat, nu sunt trader, ci spun doar ceea ce văd din punct de vedere energetic și vă spun de foarte multă vreme că acest Bitcoin nu este sigur. Nu pot să vă spun că se întâmplă mâine să pice de tot, oricum a picat și știm foarte bine asta, sau peste câteva luni. Dar, ca și siguranță, nu văd să fie ok și nici este pe termen lung. De ce? Pentru că pe lângă faptul că este de prea multă vreme și s-au îmbogățit și oamenii în care nu ar fi trebuit să se îmbogățească, da, trecem spre o monedă virtuală, trecem spre scoaterea cash-ului, trecem spre o monedă, universală, să-i spun așa, dar clar nu va fi o monedă din cele existente, pentru că cine trebuie să fie bazat o să fie de la bun început, da? Nu au nevoie în cercul ăsta care conduce lumea de oameni care s-au îmbogățit din oportunități de genul acesta, din păcate.
8: Bine, Andrei. Mergem mai departe. Tot la doamna Eva are o întrebare, de fapt două întrebări. Ce ne poți spune despre China și Taiwan? Iar după aceea o să te rog să ne zici și despre Rusia-Europa.
9: China-Taiwan, un război inevitabil. Este un război pe care eu îl previzionez de foarte mulți ani de zile. Înainte să se audă despre tensiunile dintre ei, este un război care, din punctul meu de vedere, ar putea să înceapă până la sfârșitul acestui an și va afecta extrem, extrem de mult partea comercială, partea de transporturi, ceea ce noi am văzut cu această strâmtoare Urmuz în prima parte a anului cu petrolul. Eu vă spun că este doar un mic pion sau un mic început în ceea ce privește criza de transportul sau restricții care vor fi în următoarele luni și în următorii ani de zile. Iar Rusia cu Europa, nici nu putem să negăm faptul că deja suntem într-un război, pentru că este un război între Europa și Rusia, un război care, așa cum eu îl simt, este un pic prost înțeles de către Europa, pentru că ceea ce nu s-a văzut este că în toată această perioadă în care cumva atenția a plecat de la războiul din Ucraina spre războiul din Orient, Rusia și-a consolidat foarte mult poziția și nu mai spun și de faptul că parteneriatul pe care îl are cu China este iarăși un avantaj destul de mare. Deci, repet, războiul ăsta îl văd să escaladeze. Nu știu dacă neapărat anul acesta, dar în următoarea perioadă, că pot fi luni, că pot fi un an, doi, războiul se va escalada, adică discutăm temi despre implicarea Poloniei, implicarea Germaniei, implicarea Franței, iar noi în toată chestia asta vom fi o țară cumva mai mult de tranzit, da, a trupelor sau a armelor, nu ne vom implica într-un mod direct, adică eu nu văd să ajungem la înrolare obligatorie, nu văd chestii de asta. Și sunt chestii pe care le repet aproape în fiecare lună, dar este bine ca oamenii să le știe, să iasă cumva din panica asta. Dar bineînțeles că pe toate celelalte aspecte, un astfel de război sau un astfel de rol pe care l-am jucat într-un astfel de conflict ne afectează, în primul rând, economic, al resurselor, al libertății, al liberii circulații și tot așa.
8: Bine, Andrei, mulțumim. Mergem la întrebarea doamnei Tinuța Timar, dacă am pronunțat bine, care întreabă ce se va întâmpla când vor fi cinci conflicte.

0: Sunt tatonări. Dar, așa cum precizez de fiecare dată, aceste linii de destin se pot schimba. Și Doamne ajută să mă înșel, Doamne ajută să nu se ajungă la așa ceva. Dar să știi că și când spun de război mondial, nu mă refer la un război nuclear, pentru că foarte multă lume se gândește la chestia asta, însă și țările astea au ajuns cumva la o înțelepciune, nu pot să-i spun că mi se pare că suntem oricum bătuți cu toți în cap că ne batem în ziua de astăzi, pe teritorii, va fi un război dus cu ajutorul inteligenței artificiale, atacurilor cibernetice și restricționărilor de resurse. Cumva în asta va consta acest al treilea război mondial.
1: Bine, mergem acum la încă o întrebare a doamnei Eva, care văd că este foarte angrenată aici în această discuție și zice cam așa: nu cumva preoții nu mai pot vindeca oamenii pentru că nu sunt autentici? De ce credința nu mai este autentică, Andrei?
0: E o întrebare destul de profundă care duce într-o direcție care pe mine nu mă privește. Ceea ce pot să spun este un singur lucru. Credința nu este într-un părinte, nu este într-un consilier spiritual, nu este într-un terapeut. Credința este în fiecare dintre noi și noi alegem dacă suntem noi autentici sau nu. Deci problema este că noi, nemai fiind autentici ca oameni, clar, ne îndepărtăm foarte mult de divinitate, de scânteia divină. Credința nu vine de la altcineva, ci vine din interiorul nostru, la fel ca și capacitatea asta de vindecare a noastră, da? Vine din interior, că tu mergi la un terapeut, la un preot, la un psihoterapeut, la un medic. Să știi că el vine într-adevăr să vinezi ceva, dar cumva pune degetul pe ceea ce poate tu nu vezi, dar în interiorul tău este acea chestie. Și în loc să ne uităm la de ce nu mai sunt alții într-un fel sau altul, haideți să ne uităm la noi. Și de ce nu mai sunt eu atât de în contact cu credința mea? De ce nu mai sunt eu în contact cu autenticitatea mea? De ce nu mai cred eu în mine, poate așa cum credeam în trecut?
1: Bine, mergem acum la întrebarea doamnei Lorena Popa, care vrea să știe ce crezi despre examenele de luna aceasta, pentru că are doi copii și vor susține aceste două examene care au loc acum în iunie, evaluarea națională și bacalaureat. Vor trece cu bine copiii sau elevii,
0: În
1: omule?
0: primul rând, baftă multă tuturor. Într-adevăr, se vor auzi extrem de multe zvonuri de boicotare a examenelor, de anularea examenelor din pricina unor proteste din partea învățământului. Eu, din ceea ce pot să spun că simt și văd, vor avea loc aceste examene cu siguranță, deci nu văd să fie boicotate.
1: Bun. Doamna Predescu Michi vrea să știe cât de gravă crezi tu că este situația României, având în vedere că politicienii noștri vor să avem război cu Rusia.
0: Este mult mai puțin gravă decât se prezintă. Cum vă spun de fiecare dată, se exagerează foarte mult și se dorește cumva această însămânțare a populației cu tot ceea ce înseamnă panică. Tot ceea ce vedem în momentul de față sunt doar niște vorbe aruncate, nu au neapărat o esență în spate, nu au niște planuri care se pot materializa. Schimbările pe luna iunie sunt extrem de bruște, deci ceea ce se declară astăzi, mâine poate să fie retras, ceea ce se amenință astăzi, mâine poate să nu mai aibă nicio validitate sau valabilitate. Sfatul meu este să nu mai stați cu drobul de sare sau cu secura deasupra capului și să vă trăiți viața în pace, pentru că, repet, România este o țară care, față de multe alte țări, va avea pace pe teritoriul ei și mă rog în continuare ca lucrurile să rămână așa.
1: Bine, mergem acum la întrebarea doamnei Dana Stoica, care vrea să știe, Andrei, ce părere ai despre a face un concediu în iulie sau august în țările Baltice?
0: Concediu plăcut, Dana. Concediu plăcut, du-te și distrează-te. Ideea este următoarea, că chiar mă bucur că a fost această întrebare. Undeva până în toamnă, partea asta de călătorii, să știi că încă este ok și putem să

0: facem asta, vă sfătuiesc să faceți asta pe cât mai mulți. Singura mea problemă sau recomandare este să încercați pe alocuri să vă luați niște măsuri de siguranță în ceea ce privește zborurile, pentru că vor fi anulări de zboruri, vor fi întârzieri foarte mari. Cel mai bine, dacă puteți, să plecați cu mașina pe distanțele care, mă rog, permit să mergi cu mașina în concediu respectiv. Abia din toamnă putem vorbi despre niște pericole reale sau restricții reale, însă să avem în vedere și violența, ca să zic, sau posibilitatea unor evenimente meteorologice extrem de violente. Deci cam la asta să fim atenți, dar e bine să ne bucurăm de această libertate cât încă o mai avem.
1: Bun. Doamna Eva întreabă din nou ceva, Andrei, când încep protestele în România și în Europa?
0: Eu cred că deja au început și putem vedea asta cu ochiul liber și în România și în Europa, dar cel mai mult după data de 10 iunie vor începe să fie mult mai accentuate și mult mai dese. Și repet, componenta care pe mine îngrijorează nu este neapărat un protest, ci este agresivitatea cu care se vor derula anumite astfel de proteste și mai mult de atât și faptul că foarte mulți oameni vor ieși fără să știe de ce ies sau cumva vor fi atât de manipulați sau îndoctrinați încât dacă îi întrebi scopul și durata vizitei nu vor ști să ți-o spună foarte clar. De aceea trebuie să gândim pentru noi mai mult și să înțelegem că această minte pe care o avem și ne-a fost lăsată de Univers, Divinitate, cum vrei să spui, nu a fost lăsată degeaba, ci că ar trebui pusă un pic la folosință, știi?
1: Da. Doamna Tinuța pardon, dacă mai este alături de noi, a mai adresat o întrebare. Când va fi România implicată în conflict armat? Într-o emisiune anterioară ați afirmat că în situația în care trei țări alăturate, dar nu ați continuat ideea. Oare ce voiai să zici, Andrei? Probabil te-am întrerupt eu.
0: Dumnezeu mai știe, cred că țin minte, nu, cred că are legătură cu toate acele țări, cu cele cinci, nu cu cele trei, are legătură și, cum am spus, e aceeași idee pe care am spus și mai devreme, nu vom fi noi implicați într-un conflict armat, vom fi o țară de tranzit prin care pot trece anumite trupe sau anumite armamente, lucruri care deja se întâmplă și, într-adevăr, pentru partea asta de Rusia, dacă ne uităm, este o problemă. Pentru că, pe ce că suntem cumva așa micuți și precăjiți, și ne place să mai și semnalizăm, hai să mai punem nu știu ce drone pentru Ucraina, haide să mai punem nu știu ce sisteme de apărare antiaeriene și tot așa. Doar că vezi tu ceea ce s-a mai vehiculat poate în spațiu public și nu știu, poate că am mai spus-o și eu, este că interesul țărilor mari sau marilor puteri pentru România, să știi că este extraordinar de mare și chestia asta ne ajută, pentru că nimeni din cei care știu cu adevărat acest potențial, și mă refer la un potențial energetic, mă refer la niște resurse încă nedescoperite, nu vor să distrugă ceea ce este aici, ci mai degrabă doar să se bată pe el. Deci vom vedea mai mult un război din vorbe decât niște atacuri clare pe teritoriul României.
1: Bun. Mergem mai departe la întrebarea doamnei Eva. Vom avea blackout și carburanți scumpi?
0: Mi se pare că deja sunt scumpi acești carburanți. Ce pot să vă spun este că nu vor mai da înapoi, adică nu ne mai putem aștepta să avem benzină la 7 lei sau motorină cât era la începutul anului, poate puțin așa, dar spre sfârșit de ani prețurile vor mai crește. Iar blackout-ul, cum spuneam, iunie este o lună care vine cu probleme sau cu potențare de probleme de electricitate, da, scurt circuituri, tot felul de căderi de rețele, care pot fi și rețele de electrice. În momentul în care vremea va fi extrem de caldă, la fel, veți vedea o problemă cu curentul și va fi și în România, dar primele blackout-uri nu vor fi în România. vor fi în alte țări din Europa sau în partea asta de America. Dar da, nu le excludem, adică ele vor face parte din realitatea noastră.
1: Sper să le și putem gestiona, da.
0: Aia e.
1: Bun. Doamna Crina Morar ne întreabă despre cum va fi viitorul în Dubai, pentru că ea locuiește în Dubai împreună cu copiii care merg acolo la școală, este cu familia, au și casă acolo. Cum le va fi viața, Andrei?
0: E o întrebare la care am mai răspuns săptămâna și luna trecută. Dubaiul nu va mai fi ceea ce a fost. Dubaiul, și am fost întrebat de foarte multe vreme despre Dubai, întotdeauna am spus că e un pic prea frumos ca să fie adevărat. Ei încearcă cu foarte mare preț să reclădească cumva această imagine, dar gândiți-vă că este într-o zonă de, lângă o zonă de conflict, conflict care va escalada. Piața imobiliară de acolo nu va mai fi ceea ce a fost. Vor exista tot felul de promovări sau reduceri tocmai pentru a atrage oamenii. La fel și oportunitățile și libertățile care sunt acolo nu vor mai fi. Și pe lângă asta, în timp, și nu mă refer la o perioadă foarte mare de timp, adică, nu știu, un plafon de 5 ani de zile, poate, discutăm despre niște evenimente meteorologice extreme în acea zonă, cu niște distrugeri foarte mari. Așadar, nu e un răspuns doar pentru doamna Crina, este un răspuns general. Dubai nu va mai fi ceea ce a fost și nu va mai fi, nu știu, noua America, știi, tărâmul făgăduinței, ci din contră că vor crește în timp taxele, vor fi foarte multe probleme cu călătoriile acolo, poate chiar nu vor mai putea să-și exerce dreptul de proprietate cei care deja au proprietăți acolo, pentru că să nu uităm, șeicul, dacă se trezește într-o dimineață cu alte idei, poate schimba totul. Deci nu este un loc în care să putem să fim feriți de pericole, bă, noi sau familiile noastre pe termen lung. E o iluzie care începe să se spargă.
1: Bine. Doamna Ana Maria ne întreabă dacă în vară vor spune adevărul despre extraterestri, urmând ca în 2027 să avem primul contact cu ei.
0: Măi, asta este o chestie pe care o spun și eu de multă vreme cu extraterestrii ăștia, că o să aflăm despre ei. Uite, deja au început să fie eliberate tot felul de documente care înainte, vezi, doamne, erau secrete, tot felul de filmări, vedem de la FBI, tot circulă pe net. Acum să fim un pic atenți, pentru că și cu inteligența artificială nici nu mai știi dacă este o știre adevărată sau nu, sau dacă sunt imagini adevărate sau fabricate. Ceea ce pot să spun cu certitudine este că toamna acestui an, poate chiar începutul anului viitor, este o perioadă destul de complicată din punctul de vedere, unde în care se va vehicula foarte multe astfel de apariții, să spunem, de extraterestre. Dar nu cred că va fi o chestie reală, ci mai degrabă fabricată pentru a scoate cumva atenția sau a muta atenția de la ceea ce se întâmplă cu adevărat în acea perioadă. Dar eu, din punctul meu de vedere și din experiența mea și din tot ceea ce am studiat și studiez de atâta vreme, vă spun doar atât, este cumva foarte egoist să ne închipuim că suntem singuri în universul acesta.
1: Bine, Andrei, mergem la doamna Claudia Daniela Nicolau. Sperăm că este alături de noi, pentru că acum citesc întrebarea dânsei. Se va face imediat unirea României cu Moldova, Andrei? Mai curând, mă gândesc
0: Nu
1: așa.
0: se face imediat. E o chestie vehiculată, e o chestie discutată în care știm că lucrurile nu vor mai fi cum au fost pe partea de graniță, nu doar în România, ci foarte, foarte, foarte multe țări își vor schimba granițele. Asta e o chestie pe care o spun de aproximativ 3 ani de zile. Nu-mi dau seama exact momentul, nu-mi dau seama dacă chiar va fi o unire cu România, Moldovei sau nu, dar clar vor fi schimbări de teritorii. Dar ca să analizez un pic așa punctual întrebarea, uitându-mă un pic pe aceste axe de destin, au un moment de interpătrundere, dar e posibil să fie ceva care nu va fi de durată, știi? Undeva în aproximativ 2-3 ani de zile. Deci mai este până la acel moment. Eu cred că ar trebui să ne gândim mai mult la ceea ce este acum și ce avem acum, nu să ne întindem mai mult decât ne ține plapuma, că economic abia reușim noi să ne plătim datoriile, să nu mai zic de un profit care este absolut absent al țării în momentul de față.
1: Da. Bine, mergem la doamna Doina Risca. Ce poate să ne spună Andrei despre Italia în următorii ani?
0: Italia este o țară care va fi foarte afectată din punct de vedere economic, din punct de vedere al lipsurilor alimentare, din punct de vedere al calamităților naturale și, în ultimul rând, o țară care și ea va fi implicată într-un război. Acum nu știu care, dar va fi implicată într-un război. Italia va fi una din țările care va avea destul de mult de suferit, alături de Germania, alături de Austria, alături de chiar și de Marea Britanie, de Franța. Deci, chiar dacă poate în acest moment, și într-adevăr așa este, că tot aud asta, că prețurile la supermarket, spre exemplu, în Italia, în Germania, în Spania, sunt mai mici decât sunt în România, iar veniturile sunt mai mari. Ei bine, chestia asta nu va rămâne forever acolo, deci pentru totdeauna.
1: Da. Bine, mai reamintesc numărul de telefon al radioului 0735 10 22 10, dacă vreți și dumneavoastră să îi adresați întrebări invitatului meu, Andrei Diaconu, cu care vorbesc chiar în aceste momente, 0735 10 22 10. Dar trecem acum la următoarea întrebare de la Cris Popov, care întreabă de Republica Moldova ca țară. Ce poți să ne spui, Andrei?
0: Măi, Republica Moldova intră, să știi, într-o perioadă de schimbare, cumva, și este o perioadă benefică, dar depinde foarte mult de deciziile care vor fi luate în următoarele 6 luni de zile. Să știi că suntem destul de similari, cumva, așa ca destine, adică din punct de vedere al economiei nu o să fie deloc foarte bine, dar ceea ce văd este dacă nu o să fie această unire care, mă rog, eu nici nu înțeleg neapărat scopul ei, dar o să fie o mai bună colaborare cumva între cele două țări atunci când restul, adică România și Republica Moldova, în momentul în care restul țărilor își vor închide cumva ambasadele, pentru că fiecare se va gândi la burta lui. De aici vor apărea aceste restricții, de aici vor apărea aceste probleme atunci când nu mai sunt transporturi, când nu mai este import, când nu mai este export. Fiecare țară cumva încearcă să țină cât mai mult din resurse în propria țară, dar în acel moment, cumva, când se va ajunge la asta, România și Moldova să zic că vor colabora mai bine decât au colaborat vreodată.
1: Legat de război, vezi ceva mai grav?
0: Nu va fi un atac acum, nu, nu. Deci știu că teama principală este că va fi acaparată de Rusia, da? Sau că va fi atacată de Rusia. Momentan nu e vorba despre asta, deci nu.
1: Bun. Doamna Pap Georgeta are o întrebare mai spirituală. Este scris în soarta noastră când venim și când plecăm în cealaltă dimensiune? Indiferent de boli, accidente, crime.
0: E o întrebare foarte interesantă și este un subiect foarte amplu, dar am să încerc așa să-l sumarizez puțin. Trebuie să înțelegem că noi atunci când venim la întrupare, venim cu un destin, cu o hartă prestabilită, care în proporție de 90% așa rămâne. Momentul de intrare pe pământ, momentul de ieșire pe pământ, modalitatea în care ieșim sau nu, și mai este acel 10% care este liberul arbitru, da? Ei bine, de foarte multe ori, cu foarte multă înțelepciune, foarte multă practică spirituală, foarte multă înțelegere a ceea ce înseamnă lume subtilă, acel liber arbitru ne poate ajuta să evităm anumite boli, să evităm anumite crime, să evităm anumite accidente și chiar să modificăm un pic, să spunem, da, și partea asta de când venim și când plecăm. Dar sunt cazuri foarte rare. În principal, există foarte clar momentul venirii și plecării. Ceea ce este între, are într-adevăr mai mari șanse să fie modificat sau îmbunătățit decât să modifici acel moment al plecării. Deci, cumva, cam da. E scrisă treaba.
1: Doamna Marinela Apostol ne întreabă cum va fi la anul România, 2027.
0: 7. Uite, fix ceea ce spuneam, vezi? Deci noi am ajuns în iunie și deja ne gândim la anul viitor, parcă nici nu ne-au picat bine sarmalele de la Crăciun, că deja banii este prea cald și bani ne gândim la anul viitor. Măi, Jesse, o să vorbim pe larg despre asta, dar eu îți spun doar că anul 2027 este un an net superior, mai greu, mai dificil din toate punctele de vedere decât anul acesta. Și aici mă refer la partea economică, la partea de lipsuri, la partea de restricții, la partea de criză energetică, criză de apă. Nu ne așteaptă niște ani buni. Și asta lucruri pe care nu ne-am mai spus. Dar până să ajungem acolo, știi, și să trăim cu anxietatea anului viitor, ar fi bine să ne trăim prezentul, pentru că până la urmă suntem binișori în momentul de față și ar fi bine să profităm de asta. Faceți lucruri pe care poate nu ați vrut să le faceți, sau nu ați putut să le faceți, sau le-ați amânat. Nu mai acumulați, doar acumulați și strângeți, doar strângeți, pentru că nu ajută cu absolut nimic. Va fi momentul în care tot ce ați acumulat nu va mai valora nimic. Ceea ce rămâne sunt amintirile, momentele, bă, nu știu, plimbările pe care le faceți, momentele de calitate. Deci trăiți cât mai mult ancorați în prezent și practicați cât mai mult orice formă de spiritualitate, chiar dacă și această zonă este o zonă care începe cumva așa să se clatine. Spiritualitatea nu este în cei pe care îi ascultați, este în voi, da? Și important este să vă ascultați sufletul, să vă ghideze la cine rezonați sau cum rezonați. Nu luați în seamă tot ceea ce se aude sau tot ceea ce se spune despre oricine.
1: Bine. Doamna Pap Georgeta ne întreabă dacă este bine să ne pregătim din timp locul de veci. Uite, avem și altfel de întrebări, Andrei, astăzi.
0: Văd, mie din punct de vedere, a ceea ce lucrez eu energetic, mie mi se pare o greșeală, mi se pare efectiv o programare, da? Deci tu, de fapt, bine, știm că este o certitudine, moartea e cel mai sigur lucru de pe planetă, singurul lucru sigur pe care noi îl avem, de fapt, da? Știm clar că murim la un moment dat, dar atunci când pui foarte mult accent pe chestia asta, tu îți programezi, da? Subconștientul sau axa de destin să se întâmple acel lucru. Nu, eu nu sunt pro această chestie. Este ca și cum spui în fiecare zi, este prea greu să trăiesc și bineînțeles că Dumnezeu îți dă numai greutăți. Cum spui, eu nu pot să fac asta, nu vei putea niciodată. Este fix vorba de programare mentală negativă și ar fi bine să eliminăm chestia asta din interiorul nostru.
1: Bine, ne întreabă doamna Eliana, dacă mai este alături de noi, ce am putea face sau citi dacă am vrea să primim semne divine pentru ca lunile acestea să fie productive și să profităm la maximum de timpul, care parcă trece prea repede.
0: E o întrebare foarte mișto și foarte profundă din punctul meu de vedere. Într-adevăr, timpul trece repede și trece repede din mai multe considerente. Unul la mână discutăm despre faptul că rotațiile planetare, polii și tot așa se inversează și da, într-adevăr există această comprimare a timpului, dar problema este că nici noi nu mai avem liniștea necesară pentru a percepe timpul așa, fiind atât de bombardați de atât de multe lucruri care se întâmplă și atât de multe informații și atât de multe lucruri pe care le avem de făcut, bineînțeles că suntem suprasaturați și timpul pare să treacă mai repede. Deci, cumva, asta este principala problemă, modalitatea noastră de raportare la lumea asta modernă, haotică și nebună. Nu e vorba de a citi, ci e vorba de a învăța să îți cauți liniștea. a învăța să te reconectezi cu interiorul tău și, cum spuneam și la începutul emisiunii, profită la maxim de ce înseamnă conexiune cu natura, pentru că cel puțin în iunie ne ajută extraordinar de mult. Stai lângă un copac, mergi de scus pe iarbă, stai în natură cu ochii la cer și cere, da, aceste semne, da, pe care le vei primi la fel, cu ajutorul naturii și în liniște. În niciun caz nu vei primi în acest zgomot interminabil mesajele pe care tu le cauți.
1: Bine, Andrei, vor mai creșteri de prețuri, taxe sau inflație în România, adică mai mult decât este acum?
0: Oh, Doamne, Jesse, nici nu vreau să răspund la asta, că cu tot sistemul afectat știi foarte bine că și tu plătești taxe și impozite și tu ai un business și noi toți vor fi din ce în ce mai mare, adică vom ajunge să dăm, nu știu, mai mult decât câștigăm. Tot ce înseamnă parte de prețuri, de inflație, de taxe, de impozite, sunt pe un trend ascendent și de-aia tot spun că criza adevărată o vom simți din toamnă, nu neapărat acum. Acum este mai mult cumva fabricată din frica în care noi stăm și blocarea acestui flux al banilor, care este o foarte mare greșeală. Nu mai sta cu frica asta, pentru că ce se va întâmpla sau cum se va întâmpla va face ca ceea ce tu ai acumulat la nivel de cash sau la nivel de cifre pe care le ai în contul bancar, care nici măcar nu sunt ai tăi, de fapt, dacă se zice că nu iei fizic banii aia, dacă mergi acum la bancă să-i scoți, să spună că trebuie să te programezi, dacă sunt mai mare, da? Nu vor mai avea valoare. De aceea bucurați-vă în prezent, da? Și mai mult de atât, știind faptul că sunt mai scumpe, se vor scumpi toate. Aveți ceva de renovat, renovați-vă. Aveți ceva de schimbat în casă și puteți să faceți asta, faceți-o. Vreți să plecați într-o vacanță care n-ați fost, nu știu, visați de foarte multă vreme, nu stați cu frica faptului că rămâneți fără, ci faceți aceste lucruri, pentru că cu astea vom rămâne.
1: Bun, Andrei, avem un mesaj pe numărul de telefon al radioului care este de la Alexandru Popescu și întreabă dacă în 10-15 ani în România ar putea avea loc o schimbare majoră de regim, având în vedere criza profundă în care ne aflăm.
0: Va fi un pic mai devreme această schimbare, nu 10-15 ani, aș merge pe 50 ani. Da, va fi o schimbare foarte profundă, va fi o schimbare care va face ca România să se ridice. E un lucru pe care îl spun de foarte multă vreme, dar până să ajungem acolo, mai avem un pic de tras. Aia este problema. Deci, perioada nu e problema că nu o să fie bine în viitor România. Și problema este că până ajungem la acel viitor, adică începând din 2033 încolo, când lucrurile vor începe să se construiască, reconstruiască, reclădească, aia este problema proastă. 2026, dacă suntem în 2026, 2033, da? Sunt 4, cât 7 ani. Deci, acești 7 ani nu vor fi ușori și din an în an parcă o să o dăm dintr-una într-alta. Cumva se vor ține lanț toate. De aici așa această senzație că timpul trece repede și știi care e problema? Nu doar că timpul trece repede. Ajungi să îți dai seama că de fapt tu nu te mai trăiești pe tine. Tu nu-ți mai trăiești viața și nu mai ai o bucurie. Singura preocupare este să-ți plătești facturile, să alergi de la stânga la dreapta, să bifezi cât mai multe lucruri de făcut, da? Și să stai în această anxietate, și angoasă permanentă, fără să mai fii în contact cu tine sau cu cei dragi ție. De aici denotă și toate celelalte piese de domino, cum ar fi relații disfuncționale, oamenii se simt singuri, nu mai leagă relații așa cum trebuie și pe timp, pentru că nu se mai trăiesc, da? Și aici intervine cumva spiritualitatea, aici intervine, uite, și cartea asta pe care eu am scris-o, în care să ne mai oprim un pic și să ne dăm seama că există mai mult decât doar a bifa în fiecare zi niște lucruri, da? Pentru că nu te fac fericit chestia, din contră, te fac să fii mai îndepărtat de tine, de nucleul tău, de esența ta, de familia ta, de copilul tău. Încercați să vă mai opriți așa din când în când.
1: Riscă România să nu mai aibă bani pentru pensii, întreabă doamna Claudia Daniela Nicolau.
0: Asta este un risc pe care o să-l aibă toate țările, nu doar noi. Eu ce pot să vă spun este că cei care sunt de vârsta mea, de vârsta lui Jesse, cu siguranță nu vor prinde pensie. Voi ceilalți, da? Voi ceilalți care, nu știu, mai aveți 5 ani, 10 ani până la pensie, eu zic să stați liniștiți că veți avea pensie.
1: Bun, mai avem o întrebare. O doamnă care vrea să facă o reconvertire profesională și ar vrea să intre în învățământ. În Franța, zice doamna că stă. Doamna Roxana, o sfătuiești
0: Dar nu
1: să
0: dați seama
1: facă
0: că e
1: acest lucru?
0: investiția în învățământ sau reconversie profesională. Da, ideea este următoarea. Învățământul este un domeniu care, vezi tu, Jesse, va fi destul de afectat pe partea asta de inteligență artificială, adică va fi cumva înlocuit în timp, dar discutăm despre niște mulți ani. Poate, adică e o chestie care încă va mai merge față de alte meserii și aici mă refer la multinaționale, mă refer la toate chestiile astea de task-uri care se pot face ușor prin inteligență artificială. Dar ceea ce va fi o chestie care va merge foarte bine este partea de meserii. Tot ce înseamnă meserii sau tot ceea ce înseamnă partea asta de cyber security. Deci asta este o chestie care va merge extraordinar de bine. Meserii mă refer la, nu știu, electricieni, zidari, orice înseamnă să faci cu mâinile.
1: Bun. Mai avem o întrebare. Dacă crezi că vor fi bombardate săptămâna aceasta, Dubaiul sau Emiratele Arabe Unite de către Iran?
0: Am zis mai devreme că preconizez reînceperea unor atacuri în partea asta de Iran, dar nu neapărat, adică nu discutăm despre niște bombardamente grave în Dubai sau în Emirate Arabe, ci pe lângă, dacă mai pică o dronă pe lângă, pe acolo, totul altceva. Dar din nou va crea, bineînțeles, un val foarte mare de panică și de haos.
1: Bine. Andrei, nu vom avea parte de pace pe pământ, va fi cernerea omenirii.
0: Tot e bună întrebarea, pentru că tot ceea ce se întâmplă în acest moment, într-adevăr, se poate discuta despre o. Despre o. Nu neapărat cernere, ci mai degrabă despre o curățare. Da? Pentru că tot ceea ce Pământul nu mai suportă, cumva acum se curăță prin aceste lucruri și de aceea și Pământul reacționează cu aceste evenimente meteo. Dar clar este vorba despre evoluție. Sunt cei care aleg să evolueze și vor trece cu bine peste aceste perioade care nu vor mai fi atât de ancorați în material și cei care nu vor face acest lucru. Deci, da, este într-adevăr o cernere și cu siguranță pacea va veni pe pământ, că nu discutăm despre sfârșitul lumii așa cum se tot vehiculează, dar, repet, discutăm despre foarte mult timp. Iar, uite, cam asta cu întrebarea următoare, ca să nu mai spui tu, conflictul în Orient, într-adevăr, nu doar că va mai dura, e vorba de ani, se va și amplifica. Deci mai sunt ani, nu se va face nicio pace acum.
1: Riscăm într-un scenariu ca în România să se rechiziționeze proprietăți sau bani din bănci?
0: Este o mică posibilitate să întâmple asta în următorii 3-4 ani, dar mai discutăm pe parcurs. Adică șansele în momentul de față sunt undeva de 10-15%. Depinde la momentul respectiv. E o chestie destul de volatilă, că și eu am încercat să merg cumva pe linia asta de destin, să o analizez un pic mai profund, însă nu există acolo o certitudine, încă este operativ, deci oricum, un an, doi, nu se poate întâmpla acest lucru.
1: Este Tenerife o locație bună pentru relocare? Întreabă Crina Morar.
0: Eu am tot spus asta pe termen lung, că Spania nu va fi o țară sigură din punct de vedere al fenomenelor extreme. Uite că chiar scrie de Spania aici. Nu văd că este o, nu văd să fie o țară neapărat sigură, nu neapărat din cauza războiului, ci din cauza lipsurilor foarte mari și evenimentelor meteo extreme. Mă refer poate chiar la furtuni foarte mari, la înnecări de teren, la reconfigurarea peisajului efectiv și nu mai spun despre insule care vor fi destul de afectate. Deci, pe scurt, din punctul meu de vedere, răspunsul este nu.
1: Bun, ne mai întreabă cineva despre un portal pe care l-ai menționat acum câteva luni că se va întâmpla în iunie, când va fi și cum ne poate impacta, ce putem face?
0: A fost vorba de luna albastră care a fost zilele trecute. Am discutat despre asta pe social media. Dar știi cum e și cu portalurile astea? Eu cred că putem să creăm un portal din intenții bune oricând, știi? Ideea este că putem să ne conectăm cu noi, să vedem cu ființele de lumină și cu siguranță putem să facem din orice moment, dacă suntem în lumină și suntem în prezență, da? Putem să facem un portal prin care să ne transmitem mai ușor tot ceea ce înseamnă intențiile bune pentru noi și pentru cei dragi sau pentru țară și pentru lume. Eu, spre exemplu, uite, de ales m-am întors dintr-o retreat din Egipt, unde a fost, vreau să spun, extraordinar. Am avut după mine 50 de suflete și a fost un retreat unic, aș putea să spun, am avut niște experiențe fantastice, am avut piramida, spre exemplu, mare, închiriată pe timp de noapte, unde am stat acolo 2 ore în care am făcut tot felul de practici energetice, oamenii au simțit foarte, foarte, foarte multe lucruri și asta spun că prin energia asta colectivă cumva putem să deschidem, știi, aceste portaluri oricând. Importantă este intenția noastră și adevărul, ca să zic așa, din interiorul nostru. Eu mă bucur, știi că, uite, și în Egipt am descoperit extrem de multe aspecte și eu am fost înainte să-mi organizez această retreat alături de Dana, am fost să văd exact ce merită văzut, ce nu merită văzut, ceea ce este real, ceea ce nu este real și pot să spun foarte clar că în Egipt rămâi cumva nu neapărat șocat, ci mai degrabă se confirmă faptul că există o singură putere superioară, doar că fiecare dintre religii au găsit un nume, o găselniță și alte chestii. Adică vei vedea o îmbinare de creștinism, de musulmani, de iudaism și tot așa. Nu încercați să găsiți răspunsurile doar într-o parte, asta știu să vă spun. Adevărul este ăla universal, manipulat de cele mai multe ori de oameni. Deci adevărul este în fiecare dintre noi.
1: Da. Bine, Andrei, îți mulțumim și pentru ediția de astăzi. Să știi că sunt multe întrebări la care n-am apucat să răspundem. Dragilor, data viitoare, la începutul lunii iulie, ne vedem din nou cu Andrei. Vă așteptăm în ediția noastră live să adresați întrebările și curiozitățile dumneavoastră, pentru că deja am făcut o emisiune de 1 oră și 17 minute, deși trebuia să fie doar de 1 oră. Așa că vă așteptăm data viitoare cu întrebările, să le adresați repede, pentru că vedeți că nu ajungem niciodată până la final să răspundem la toate. Andrei, îți mulțumim, te pupăm, te
0: Cu
1: îmbrățișăm, ne
0: mare
1: vedem.
0: drag, vă pup, vă îmbrățișez și să fie cât mai bine, da? Te pup, Jessie, seară frumoasă!
1: Te pup. Dragii mei, mulțumim pentru atenție. Ne revedem mâine tot aici la Gold FM cu Camelia Pătrășcanu. Să fiți alături de noi pentru previziunile lunii iunie. Vă îmbrățișez.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jessie Baneș, la Gold FM. On Gold FM. Solid Radio. Drumul spre munte, te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la 2 pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu
3: zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust. Descoperă Unitip Global. Din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
2: You're on Gold FM, Solid Radio.
4: Ascultați redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
5: Sărut, bună seara, suntem în direct, Radio Gold FM, transmitem o nouă ediție a emisiunii Sport Report. Astăzi vorbim pe semicerc, cum se zice, vorbim despre handbal. Un sport care e pe cale de dispariție la masculin, la feminin din fericire mai avem ceva licăriri, chiar CSM s-a calificat în Final Four. O să vorbim despre handbal astăzi, cu un maestru al handbalului, cu unul dintre cei care a produs foarte multe campioane. Maestru emerit, în opinia mea, Gheorghe Tadici, este în legătură directă cu noi prin telefon. Îl salut și mulțumesc tare mult pentru că este alături. Bună seara, domnule profesor!
6: Bună seara! Vă mulțumesc pentru invitație.
5: Eu vă mulțumesc, suntem onorați să vă avem în direct în această seară pe Radio Gold FM. Domn profesor, să vorbim despre handbalul pe care în slujba căruia sunteți de o viață întreagă. Vorbim astăzi despre alegerile care au fost recent la federație. O să vă rog să comentați ce s-a întâmplat acolo. Să vorbim despre legea Novak, pentru că handbalul, din ce informații aveam eu la un moment dat, handbalul era sportul care chiar s-a opus vehement în Consiliul de Administrație. Federația a votat împotriva legii Novak, ceea ce mi s-a părut o barbarie, efectiv. O să vorbim de junior, de viitorul handbal, de Zalău, bineînțeles. O să vorbim de cluburile finanțate din bani publici, dacă doriți să comentați acest subiect, despre tot ce este în handbal, dar cu rugămintea să ne permite să difuzăm reclama de 40 de secunde, după care vorbim cu dumneavoastră despre handbal. Corect? Vă mulțumesc tare mult. Momentul de publicitate, prieteni, după care în direct pe Radio Gold FM, Gheorghe Tadici.
2: You're on Gold FM, Solid Radio. Descoperă Unitip Global. Din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. You're on Gold FM, Solid Radio.
4: Sport Report cu Gabriel Safta.
5: Da, în câteva momente, după ce vorbim, dragi prieteni, cu domn profesor, o să avem în câteva minute, o să avem și publicitatea emisiunii. O să aștept din regie să mi se spună când este gata și o să o difuzăm în câteva minuțele. Domn profesor, au fost alegeri. Nu știu dacă ați participat, dacă ați fost prezent la alegeri. Vreau să vă întreb, cum comentați dumneavoastră ce s-a întâmplat la alegerile de la Federația Română de Handbal?
6: Da, am fost prezent pentru a noua oară. Practic, asta este echivalent cu 32 de ani de alegeri din 4 în 4 ani. Am fost chiar și candidat pentru Consiliul de Administrație. Aș spune și din dorința de a mai ajuta cu experiența mea, dar și datorită intervențiilor unor oameni adevărați, specific adevărați de handbal, care au apreciat ceea ce am făcut în calitate de opozant acolo. Deci am fost practic în permanență în partea cu, pe partea cu opoziția, pentru a încerca să o poziție constructivă, a încerca să ajut și să mai salvăm din ceea ce se putea salva în ultimii 15, 16, 20 de, 20 de ani. Deci nu vreau să divaghez și nu vreau să fiu lipsit de, considerat lipsit de modestie, dar cred că aici sunt dat un anume record cu 8 candidaturi, ales de 8 ori în Consiliul de Administrație al Federației Române de Handbal. Acum a noua candidatură nu e de aici de acolo, e o jumătate de viață practic bună de om și toată perioada asta am încercat să fiu de folos și să fiu practic purtătorul de cuvânt sau al oamenilor de handbal și în special al handbalului juvenil, dar și în ceea ce privește partea de seniorat, pentru că cunoașteți probabil că sau mă rog că eu în activitatea mea de 52 de ani pe care am să o închid acum în vară, în august, de antrenorat în handbal, la toate nivelele, am antrenat la toate nivelele timp de 20 de ani, respectiv junioare, tineret, senioare și aș spune că prin rezultatele care le-am obținut, statistica o spune, nu eu neapărat, las și ceva urme în handbal de natură pozitivă.
5: Spuneți-mi, deci 52 de ani de handbal, 20 de ani de antrenorat, am sesizat un lucru, cum adică în vară închideți?
6: Am spus 52 de ani de antrenorat, am spus.
5: De antrenorat, Păi mi se părea surprinzător doar 20 de ani de antrenorat, că vă știu eu de o viață de când sunteți antrenor. Dar am sesizat un lucru.
6: 20 de ani antrenor la echipele naționale ale României.
5: Da, 20 de ani e antrenor la echipele naționale, mi se pare un record, nu știu, în lume, dacă se întâmplă așa ceva. Vreau să vă, cum adică la vară închideți? Sper ce aveți de gând să vă retrageți la vară acum?
6: Vreau să revin. Poate n-am fost chiar foarte citesc în ghilimele. Deci în vară voi avea 52 de ani în luna august, 52 de ani de antrenorat.
5: Da,
6: am înțeles. Nu am întrebat, într-adevăr, am avut chiar niște discuții și în perioada trecută, presa în special, care e foarte interesată de longevitatea mea în meserie, mă tot întreabă când o să mă lase. Aveam în perioada trecută, le spuneam, dacă răposatul iertat Mircea Lucescu poate la 80 de ani, eu de ce n-aș putea la 70 de ani, după aia la 71, la 72.
5: Corect.
6: Dar sigur, atâta timp cât mă simt util și cât simt că pot mai mult decât o parte din noua generație care sunt mai puțin pasionați de alte probleme colaterale, mai mult sigur că mai rămân aici și am rămas ca să vă spun, pe aia corectă și dreaptă, în ideea că eram convins și lumea, inclusiv autoritățile din zona de instalaj din Zalău, mi-au spus, doamne, dacă te lași și te dai la o parte, dispare handbalul de la Zalău după 43 de ani. În Liga Națională este un record, mă laud cu asta, la toate sporturile de echipă. Nu există o echipă sau o grupare sportivă care să stea 43 de ani neîntrerupți în prima ligă, dar la absolut la nicio
5: Astea sunt cifre, sunt palpabile, sunt documente, sunt probele maestrului Gheorghe Tadici. Asta o spun pentru cei care încă au tupeul, au obrăznicia, au neobrăzarea să spună ceva despre Gheorghe Tadici negativ. Și foarte bună comparația cu Mircea Lucescu. Domn profesor, au îndrăznit niște nimeni, chiar și pe Mircea Lucescu.
6: Dacă-mi permiteți, m-am referit doar la longevitate și nici de cum n-am făcut niciodată vreo comparație. E diferență cer-pământ vis-a-vis de rezultatele reposatului Mircea Lucescu. Deci nu pe partea asta.
5: Știu la ce v-ați referit. Eu cel care vă vorbește, știu la ce v-ați referit, dar mă gândeam dacă au avut îndrăzneala și nemernicia să-l conteste, să-i dea sfaturi, să inventeze că a dormit pe masa de masaj și nu a participat la antrenament. Vă dați seama ce obrăznicii, așa că ce să mai vorbim de ce este în țara asta?
6: Niște utopii. În primul rând că vreau să vă spun că eu n-am făcut niciodată masaj, nici când eram la echipa națională, nici la echipa de club, eu n-am solicitat să vină cineva să spună vreunui master să mă maseze nici măcar...
5: Deci asta a scăpat, de invenția asta a scăpat.
6: Bine, acum rețelele astea sociale, din spatele tastelor, sunt mulți, așa zis, specialiști, tocători din ăștia de frunze la câini, practic, care n-au nicio...
5: Corect. Care n-au nimic tangent nici măcar cu umanitatea. Când ei trăiesc degeaba, fac umbră degeaba pe pământ, foarte mulți din păcate de când a apărut internetul. Vreau să vă întreb de alegeri. Cum ați fost primit acum la noua ședință de alegeri? Cum v-ați simțit în lumea handbalului? Cum ați simțit alegerile? Pentru că, din informațiile mele, eu am făcut o emisiune înainte de alegeri, exista riscul să vină oameni care n-au nicio legătură cu handbalul, niște oameni care nici nu știu câți jucători sunt pe teren sau cât durează un meci și care au votat. Cum a fost acum?
6: Deci, vă spuneam înainte că am parcurs practic a 8-a legislatură, deci 32 de ani. Vreau să vă spun că nici o adunare generală n-a fost într-un fel așa mai neplăcută sau mai urâtă decât aceasta, pentru că la adunarea generală se știa și se vehicula, se discuta, au participat foarte mulți oameni care n-au absolut nicio tangență cu handbalul, au venit doar pe criterii din astea, să zicem, politice, pentru că asta a fost atâta timp cât anumiți candidați au prima vizită pe care au făcut-o, eu știu, într-un județ sau într-un municipiu sau au făcut-o la președintele Consiliului Județean sau la primarul orașului și apoi au binevoit unde au binevoit să stea de vorbă și cu oamenii care produc handbalul, respectiv cu profesorii de la cluburile sportive școlare sau de la cluburile de performanță, fie că e vorba de divizia, de Liga Națională sau, mă rog, juniorii, copii și juniori. Nu este normal să fie schimbat oamenii de handbal de la cluburi cu diverse persoane care nu au nicio legătură cu handbalul, aș spune, cu niște profesori de chimie, profesori de fizică, cu antrenori de pe la fotbal, de pe la badminton, de pe la...
5: Deci au fost asemenea oameni care n-au legătură, deci confirmați că au fost oameni care n-au legătură cu handbalul și au votat?
6: Foarte mulți, peste 30-35.
5: Wow!
6: Așa și vă spun că au fost oameni care au venit și au votat. De exemplu, vă spun două cazuri.
5: Vă rog.
6: Vicepreședintele Blocului Național Sindical, Bulacu, mestre domnul Bulacu Mircea, a votat pentru Bilești din Vrancea, dacă e posibil așa ceva.
5: Nu, nu e posibil, zic eu.
6: De la un liceu energetic, Vâlcea, unde este și centru de excelență, practic centru olimpic al Federației. A venit un profesor de fizică care a votat și un ziarist, să zicem, așa zis, ziarist obscur din...
5: Păi și eu vreau să vă întreb, cum de-au fost lăsați? Pentru că bănuiesc că oamenii de handbal s-au uitat la ei și întrebam, mă, tu cine ești? Profesor de fizică și ce cauți aici? Adică deci, statutul chiar venit, atât de prost este statutul să le permită?
6: Da, eu am stat de vorbă cu 3-4 și mi-au spus, domnul Tadici, vă cunoaștem, știm ce era să facem, să ne punem cheile pe masă pentru că nu venim să facem a doua zi, mâine să mergem să punem cheile pe masă și să e munca noastră, serviciul nostru. Eu vreau numai să vă spun o chestiune care spune totul. În România sunt circa 60 de 29 plus 31 sau cam ceva, 61, 2 plus sau minus de cluburi sportive școlare și LPS-uri. Ei, de la aceste cluburi sportive și LPS-uri au fost maxim 15 profesori de handbal sau 15 oameni implicați în handbal sau oamenii care produc la handbalul, la fac selecția, învață copiii, inițiază și până la de la body handbal până la juniorii 3-2.
5: Este incredibil ce ne spuneți. Eu cred aici domnul Matei, șeful sportului, aici trebuie să intervină, trebuie să fie prezent de la ANS, să lucreze la acest statut imbecil, pentru că un statut imbecil, cum să permiți, nu ai legătură cu handbalul, nu poți proba, nu votezi, nu votezi, nu cu amenințări politice.
6: Domnul Matei știe foarte bine cine a votat de la Vâlcea. Așa că, pentru că provine din Vâlcea și a fost...
5: șeful sportului românesc, mă iertați, domnule Tadici, că vă tot întrerup, șeful sportului românesc știe că de la Vâlcea, la alegeri, la handbal, votează cineva care nu are legătură și permite, adică e ca și cum s-ar fi întâmplat nimic. Ne postează pe unde se duce, prin țară și face numai rău. Incredibil.
6: A fost, a fost. În sfârșit, am mai fost șefii pe la agenție sau pe la MTS care au promis că vor implementa și legea asta, nu fac de care spuneați.
5: Da.
6: Și au trecut mandate, au trecut ani. Și,
5: imediat o să vă întreb, de legea Novak. Vreau să mai rămânem un pic, imediat ajungem la legea Novak, cu permisiunea mea, o secundă doar. Deci, cei care au fost acolo în sală n-au avut niciun cuvânt de spus. Cei care săraci au fost obligați să voteze, era vorba de soarta lor în joc, a doua zi se închidea activitatea dacă pentru că au fost amenințați politic. Însă noi la radio trebuie să spunem aceste lucruri, poate le aude cineva. Nu știu, opriți prostia asta. Pentru că se întâmplă și la alte federații. Cum să voteze un profesor de fizică viitorul șef de la handbal? Doar că i-a ordonat partidul care conduce orașul respectiv. N-ai voie să faci așa. E o dobitocie incredibilă. Opriți prostia asta. Ce au zis cei din... Adică cum toată lumea a mulțumit? Adică cei care puteau să iau o decizie n-au intervenit? Nu a fost scandalos?
6: Nu aveau cum, pentru că statutul prevede că de la toate structurile sportive participă cu delegații care trebuie validate înainte de începerea adunării generale. În plus, până cu o zi înainte, sau mă rog, 24 de ore, 48 de ore înainte, trebuie să transmit cine reprezintă structura respectivă. Deci, repet, și o spun cu toată răspunderea și mă asum. Au fost cazuri în care și cu o zi înainte li s-au retras delegațiile profesorilor de handbal și au fost trimiși alte persoane, chiar dacă au fost, eu știu, de la badminton sau de la handbal, de la fotbal sau de la rugby sau de la alte, nu aveau ce căuta. La fel cum un profesor de handbal nu are ce căuta la adunarea generală de la Federația de Fotbal sau de Rugby.
5: Corect. Aveți perfectă dreptate. Eu zic că ar trebui, și eu mi-asum ce zic acum la radio, în direct, ar trebui să-i fie rușine celui care a fost ales președinte, știind că este ales de oameni care n-au legătură cu handbalul și dacă ar fi avut un bun simț, minim bun simț, ar fi trebuit să spună statutul permite, e ok, dar eu nu accept să voteze oameni care nu au legătură cu handbalul și astăzi noi trebuie să votăm schimbarea statutului ca la următoarele alegeri să nu se mai întâmple asemenea prostii. Acești oameni n-au ce să caute în sală. Trebuia să facă acest demers înainte cu o zi, două, când vedea cine e pe listă. Dar să-i fie rușine pentru dacă că nu a făcut și a acceptat politicul să-l pună șef.
6: Dacă îmi permiteți, nu vreau să-l apăr, nu e vorba de a-l apăra. Nu se poate întâmpla nimic în momentul la această adunare de generală de alegeri. A fost însă o adunare ordinară, un an în urmă, în care s-a încercat schimbarea statutului și s-a încercat introducerea unui articol în care particip, pentru că experiența nu e de astăzi, de el. S-a întâmplat da. Și la alte, și în urmă cu ani de zile, și la alte adunări generale. Ca la adunarea generală să nu poată participa decât oameni

0: inclusiv sistemul competițional, care nu mai produce nimic, nu produce valoare. Dar ați spus că vom discuta despre legea Novac, despre banii
1: Da,
0: publici,
1: da.
0: despre
1: Da, o să vorbim
0: reprezentarea
1: imediat de toate. Imediat. Acum, următorul subiect, chiar acum vorbim de legea Novac.
0: le luăm pe rând și le dezvoltăm
1: Da,
0: pe rând.
1: exact. Acum vorbim de legea Novac, dar mai transmit eu un mesaj. Un om care conduce sportul românesc, aici trebuie să lucreze. La aceste nereguli, statutul federațiilor trebuie adaptat, trebuie logic, trebuie să nu se mai permită să vină ordinul politic în plic, te duci și-l votezi pe ăla, că altfel ai încurcat-o. Asta trebuie să faceți, domnule Matei. Asta înseamnă să fiți președinte, să fiți șeful sportului românesc, dacă vreți binele și vă ocupați. Nu să vizitați activitatea de la copii și juniori, să vă lăudați pe Facebook. Sunteți plătiți fix pentru a rezolva problemele grave din sport, domnule Matei, dar se pare că nu aveți de gând să rezolvați marile probleme, ci doar să ne arătați pe Facebook în fiecare zi că aveți activitate, i-ați vizitat pe copiii de la Vâlcea, să zicem. Vai, ce frumoasă e țara! După 30 de secunde, din nou public.
0: Corect ce spuneți.
1: Da,
0: Sunt
1: pentru
0: de
1: că
0: acord.
1: el este cel care trebuie să rezolve.
0: Sunt de acord în totalitate cu ceea ce spuneți. Ăsta este rolul MTS-ului sau ANS-ului actual.
1: Exact. 30 de secunde de publicitate, după care vorbim de legea Novac. Imediat cu domnul profesor Gheorghe Tadic, după 30 de secunde de publicitate.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.
3: Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Breaza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Breaza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanaș atât de bun că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Sport Report cu Gabriel Safta.
1: Care spune următorul lucru. Politicul își bate joc în continuare de sport. Cel care poate schimba în bine este Constantin Matei, nu face absolut nimic. Toți politicienii distrug sportul. Bine că îi cheamă pe cei de la Steaua 86 în Parlament să-i aplaude, dar să nu le dea absolut niciun merit. Acești oameni au cerut rentă viageră din 1987, nici după 40 de ani nu s-a întâmplat asta. Trebuie să moară cineva de pe listă. Nu, trebuie să schimb ceva, domnule șef de la sport. Trebuie să schimbați ceva, domnilor politicieni. Arătați că iubiți sportul, nu faceți numai poze cu campionii. Vă duceți la aeroport, faceți poze, vai ce bine ați ajutat, n-ați ajutat cu nimic sportul. 40 de ani în care nu s-a întâmplat absolut nimic bun pentru sport. Asumați-vă sau măcar lăsați-ne naiba în pace să nu mai faceți poze cu toți campionii, să vă lăudați. Nu de asta sunteți acolo pe banii noștri. Mergem la legea Novac, domn profesor, pentru că în atâția ani de activitate, 43 de ani la Zalău, 52 de ani de activitate, ați produs foarte mulți români campioni. E o listă, nu avem timp în emisiune să numai numele să le anunțăm. Cum vă simțiți dumneavoastră, domnule Gheorghe Tadic, știind că legea Novac a fost declarată neconstituțională pentru că s-a trezit domnul președinte Nicușor Dan să trimită legea la CCR, dar înainte de asta să se pronunțe spunând că mi se pare că neconstituțională, o dau la CCR. Păi ce să facă CCR-ul dacă președintele spune asta? Cum comentați?
0: Deci eu am fost implicat, domnul Safta, am fost implicat în problema asta, lupt de vreo 5-6 ani de zile pentru ca în momentul în care România participă la campionate europene mondiale sau chiar la Olimpiadă, România să fie reprezentată în cele mai bune condiții. De ce? Pentru că sportul în general, tot sportul, nu numai handbalul, în proporție de 95, 97, 98% este alimentat de la bugetul

0: public. Deci bugetul României, în Spusov, am declarat și revin. Ei, atunci este normal ca federațiile, în primul rând federațiile, dar și MTS-ul, să aibă grijă, asta este menirea federațiilor, de reprezentare la nivel de echipe naționale. Nu este federația cluburilor, a nici unui club. Problemele cluburilor sunt problemele absolut ale lor, ale cluburilor și nu ale federației. Că la nivel de cupe europene este reprezentat și cum este reprezentat foarte bine, dar regulile într-o casă ți le faci tu, în propria bucătărie. Și atunci a venit domnul Novac, domnul ministru, era ministrul la METES, Ministerul Tineretului și Sportului, și a venit cu acest ordin, care între timp, și îl felicit, l-am felicitat și personal, îl felicit și acum, pentru că fără să fac vreo chestiune etnică, a venit un
1: maghiar.
0: O persoană de etnic maghiar care a vrut să facă ceva pentru reprezentarea României. Și eu cred, așa cred eu, am și eu dreptul ăsta, cred că asta a deranjat cel mai mult. Ei, acest ordin a fost transformat, după cum se știe, în lege. El a fost contestat la un moment dat. Curtea de apel a revenit și s-a făcut apel la înalta curte de casație și justiție, unde printre altele am fost și noi parte, împreună cu președintele Federației Române, domnul Cojocaru Adrian, de la Federația Română de Volei, ALST-ul, pe vremea era doamna Lipă acolo, dar a plecat, a vrut ceva, însă nu știu cine a temperat-o și după aia, în ghilimele, a pus Batista, știți cum să o vorbă românească. Da. Nu mai e. A plecat după aia, a venit domnul Matei, care cred că, din potrivă, în loc să promoveze legea asta, mă rog, a dat-o...
1: Domnul Matei este, știți cum sunt păpușile alea, erau la teatru pentru copii cu păie, o marionetă care e coordonată politic, să nu ne spună nouă domnul Matei că e acolo să ajute sportul.
0: Deci eu nu fac politică, n-am făcut parte niciodată de niciun partid, am fost invitat în diverse, am fost chiar cu propuneri și mai sus, dar nu... N-am spus că fac doar politica sportului și atât, și handbalului. La înalta curte de justiție s-a dat sentință, totul este legal, nu este în afara directivelor UE, practic s-a dat motivarea foarte, foarte amănunțit. Între timp, ca să clarific repede problema asta, încerc să între timp a fost promovată pentru a deveni lege în Parlament, ceea ce, după cum știți, s-a și întâmplat. A fost votată cu, nu mai țin minte exact, cu doar un anumit număr de abțineri, dar n-a votat nimeni împotriva. N-a fost votul împotriva. Au fost, nu știu câte abțineri.
1: Important e că a fost votată, asta contează în Parlament.
0: A fost votată, a devenit de lege, a mers aici la președinte pentru promulgare și eu întreb, cum o lege care a fost validată de o curte de apel, în alta curte de justiție, a devenit deodată neconstituțională? În primul rând că din câte mi s-a spus, nici nu mai trebuia să meargă. Aspect pe care eu vreau să vă spun că la gala handbalului de acum o lună de zile am și discutat, a venit un domn consilier de la Cotroceni, de acolo, domnul Roșu, care a fost cu domnul președinte și la Primăria Capitalei, să discutăm nu le-am cunoscut, n-am știut, am stat, am ascultat, după care i-am spus direct. Domnule, nu cred că domnul Nicușor Dan a avut timp de așa ceva. Asta se întâmplă, cred că este opera dumneavoastră sau dumneavoastră ați trimis-o. Nu cred că este normal să stai să te gândești dacă faci ceva pentru, și ceea ce v-am spus înainte, pentru reprezentarea României în competițiile internaționale, campionate europene sau mondiale și pe la Jocurile Olimpice din ce în ce mai rar când ajungem, pentru că ajungem foarte rar și nici,
1: da,
0: probabil că
1: da,
0: nici nu vom mai ajunge în condițiile date, pentru că ceea ce a dat Curtea Constituțională, CCR-ul acum, practic este sinonimă și o să vedeți în următorii 3-4 ani de zile și așa sportul s-a scufundat, dar se va duce total la fund.
1: Pe lângă faptul, mă iertați, domn profesor, pe lângă faptul că politicienii nu ajută sportul, mai mult de atât, îl și îngroapă prin asemenea gesturi și legi.
0: Da, într-un fel, îngroapă în altfel, oricum, fără politic, vă spuneam, bugetele pentru sport, pentru performanță, în proporție de peste 95% sunt indiferent, sunt date de la bugetul de stat, indiferent că e vorba de direct de la buget sau din bugetul unor, sunt echipe departamentale, cum e Dinamo, cum e Rapidul, cum sunt, mă rog, da, de la bugetul Ministerului de Transport sau a MEAI-ului sau așa mai departe, mă rog, fiecare de ce
1: armata,
0: minister aparține. Dar este vorba tot de, la urma urmei, tot de, din bugetul României, da, că și acolo da, merge tot din...
1: Da.
0: Problema, sigur că problema va deveni foarte gravă. Eu chiar am pus un pariu imediat cum a ieșit pe 28 sau 29 când a ieșit. Am pus un pariu că în afara contractelor care s-au făcut cu românii înainte de a se da de a invalida
1: da,
0: legea CCR-ul ca neconstituțională, nimeni nu se va mai îndrepta spre sportivi români de a fi transferat. Și curios la noi, la handbal, că sigur aici despre asta m-am referit, pentru că nu o să urmăresc eu acum la alte discipline sportive. Însă, printre altele, sport, ieri am fost la turneul final, la Bistrița, la turneul final de Junior 1. Da. Întâmplător, în afară de cei localnici, am fost singurul pe acolo și dintre președinți, și de antrenori, și mă rog. Deci, practic, am văzut că nu există niciun interes vis-a-vis de copiii sau de junioare.
1: De viitorul sportului. Da.
0: Nu. Sunt junioare care termină acum junioratul și de poimine trebuie să... Au terminat astăzi campionatul tuneu final și de mâine trebuie să treacă la senioare. Vreau să mă credeți că în tribună au fost părinți și de la Timișoara, de la Herculane și de la Târgu Mureș și din... au venit minimorum 15-18 părinți și m-au întrebat, domn profesor, ce se întâmplă acum cu copiii noștri? Ei,
1: da,
0: copiii noștri de vreo 5 ani, 6 ani de zile, am făcut și o statistică, copiii noștri, după ce termină junioratul, după ce părinții se chinuie cu ei, mai și plătesc pe la școli din astea private câte 300 de lei cotizație în fiecare lună, în afară de faptul că le cumpără și echipamentul și deplasările și toate celelalte care costă, să trezesc că după 7-8-9 ani după ce s-au chinuit cu ei și au făcut sacrificii, nu pot să treacă la echipele astea din două motive. Unu, pentru că s-a pus o grilă și banii publici care au fost plătiți și pentru profesori, pentru antrenori, pentru transport, pentru echipamente de la cluburi sportive școlare, NPS-uri sau alte entități, pentru că și alte entități, tot din banii ăștia, inclusiv cluburile private, primesc bani de la Consiliul Județene sau de la primării, îi transformă în bani privați, cerând niște grile pentru un copil din ăsta care mai are nevoie de 1, 2, 3 ani de zile ca să iasă jucător, să poată să intre, să joace în Liga Națională, cerând câte 7.000-7.500 de euro. Ceea ce legislația și ordinul după care se conduce, mă rog, ordinul ăla, ordonanța aia de guvern 1447, care e depășită, una în paranteză fie spus, nu-ți permite ca din banii publici să plătești asemenea grile.
1: Grile,
0: nu-ți
1: da. Permite. Da. Și da, e o crimă. Asta e o crimă a sportului românesc.
0: 30 de secunde și rămâne o singură soluție. După ce s-a chinuit, cum spuneam, 7-8 ani, rămâne o singură soluție. Să plătească părintele această grilă de 7.000-8.000 ca copilul lui să poată să promoveze Liga Națională. În acest context și în această situație, peste 92-93% din copiii care, copiii României, sunt copiii României ăștia, abandonează sportul sau ramura respectivă, au făcut 8 ani, 9 ani de zile degeaba. Acum, a fost contestată o problemă și s-a făcut mare caz că s-a desfințat, nu s-a desfințat, de fapt, nu s-a desfințat o competiție care se vrea de tineret. Numai că această competiție de tineret după 3 ani de zile n-a produs nimic, n-a crescut nimic, pentru că aici, nefiind, e adevărat, nefiind masa care necesară de sportiv, s-au dus, practic a fost afectată și a doua ligă, liga a doua divizie A, cum poți să spune, a fost afectată și nivelul juniorilor 1 și juniorilor 2. În 3 ani de zile nu a produs nici un copil, nu a promovat spre Liga Națională. Și atunci s-a dat posibilitatea, cine vrea să se scrie în continuare în divizia asta de tineret, dar s-a dat și posibilitatea de a merge spre divizia sau cluburile să opteze pentru a susține echipe de juniori 1, 2 sau 3 sau...
1: Am înțeles. Zilele trecute... Vă rog. Vreau să spun, mă iertați, vreau să spun că zilele trecute mă uitam la televizor și vedeam cum cineva l-acuză. Părerea mea, că am dreptul la o părere pe bună dreptate, pe ministrul armatei de înaltă trădare pentru banii, nu știu ce, în fine, poveștile lor politice nu mă interesează, dar eu acum îndrăznesc să spun că l-aș acuza pe domnul Nicușor Dan de înaltă trădare și de crimă la adresa sportului, în primul rând pentru că s-a antepronunțat spunând că legea este neconstituțională. Dumneavoastră ați dat un singur exemplu cât de mult distruge sportul românesc această poveste de a nu introduce legea Novak. Cât de mult, pentru că noi, spre exemplu eu la Radio Gold FM, îi apreciez și iubesc pe toți părinții care își duc copiii la sport, îi iubesc pe toți copiii care în această lume tâmpită, nebună și prostească, totuși se duc să facă ceva util. Am senzația că e cineva care cu tot din adinsul face în așa fel încât să distrugă pilonii, educația, sportul, care țin societatea în viață. Adică în loc să-i apreciem, să iubim, să-i ajutăm pe cei care încă fac sport, noi îi distrugem. Aveți dreptate, după 7-8 ani de juniorat, cu sacrificii, cantonamente, părinți, emoții, lăsăm multe deoparte, vine unul din Burundi și îi ia locul.
0: Bani cheltuiți numai de familie.
1: Exact, bani. Ei plătesc cantonamente, ei plătesc echipamente, mâncare, tot. Da.
0: Se sacrifică.
1: Copiii care îmi imaginez, domn profesor, copilașii care se duc la antrenament dimineața, fug repede la școală, pe urmă fac lecțiile, seara iar la antrenament, adică o viață aproape inumană, pentru ce? Să vină pe urmă președintele României să spună că legea Novak e neconstituțională și dă afară din sport pe toți acești copii care fac sacrificii.
0: A spus-o CCR-ul, nu președintele.
1: CCR-ul, păi da, a spus-o CCR-ul, normal. Da, a spus-o CCR-ul, dar...
0: Problema care este, domnul Stafta? Care este problema? Uitați-vă la toate nivelele, și la volei, și la basket, și la handball, la toate ramurile sportive, sportul de echipă, au fost invadate practic de străini. Eu n-am nimic împotriva străinilor. Poate să aducă cine vrea și să țină și 20 de străini într-o echipă. Dar să lase și 3 jucători români, domnule, la handbal. Asta s-a pus problema 40%,
1: Da.
0: adică 3. Care e discriminarea? A venit și a spus că este discriminare. Nu e niciun fel de discriminare. Sunt
1: Nici
0: niște
1: una
0: reguli
1: nu
0: care le facem la tine exact cum a fost aia, cu Under 21 la
1: Da,
0: fotbal.
1: la
0: Dar
1: fotbal.
0: uite că a început să producă până la urmă.
1: La volei, la volei, obligativitatea românilor și uite că merg la toate turneele finale.
0: Zalău a câștigat Cupa României pentru că nu s-a respectat regula celor 2 jucători români la volei. Meciul cu Brașovul, deci au pierdut setul, au câștigat meciul pentru că a fost costul român și a fost băgat un străin în loc de român. Voleiul a implementat, basketul a implementat, polo a implementat, toată lumea, mai puțin la noi la handbal, pentru că au fost niște interese și o spun și mă aflăm, interese colaterale, dar duce foarte mulți jucători străini cu impresarii străini care creează niște avantaje și s-a ajuns la salarii de 10, 12, 14, 18.000 de euro.
1: De euro, da.
0: 18.000 de euro plus utilități, chirii și așa mai
1: Normal,
0: departe și
1: normal.
0: alte
1: Da, păi
0: cheltuieli.
1: auzeam ceva ce nu vine să cred. Liga Florilor are cele mai mari salarii din Europa. Incredibil.
0: Din lume, nu din Europa.
1: Din
0: Din
1: lume,
0: lume.
1: da. Da, din lume, da.
0: Din lume, da.
1: Da,
0: Așa.
1: incredibil.
0: Iar noi pregătim la ora asta. Am avut la campionatul mondial din decembrie 58 de jucătoare din Liga Florilor care au reprezentat diverse națiuni. Noi le pregătim, le antrenăm, le plătim, le hrănim. Ba, nu pot că tușesc dacă nu le pun, nu știu cum reușesc să le pună niște mașini așa sub fund, în ghilimele, mă rog, alimentate. Iar pentru români, dacă cer să joace pentru... De ce? Și după campionatul european, și după campionatul mondial, și acum, chiar și alaltă, la o conferință de presă, antrenorul care e actualmente antrenorul echipei naționale, a spus, domne, româncele din echipa națională nu au minute la echipele de club. Au
1: Da.
0: venit cu niște teorii din astea utopice că dacă sunt bune, joacă. Dar unde să se dezvolte? Unde? În
1: Normal, normal.
0: sufragerie? Pe balcon? Unde să...
1: Putem
0: Dacă nu...
1: spune, domn
0: De pe
1: profesor,
0: bancă? De pe bancă sau pe tribună?
1: putem
0: Unde?
1: spune CCR-ul a făcut o crimă la adresa sportului?
0: Nu, eu zic că n-aș fi chiar așa de... Dar spun că asta este clar că a subminat interesele sportului național și
1: Și
0: interesul
1: ce viitor? Cum vedeți viitorul? Dumneavoastră, cum vedeți viitorul sportului?
0: reprezentării la toate nivelele, că e vorba de juniori, tineri sau senioare, a României în competițiile europene, mondiale sau Jocuri Olimpice. Este clar o subminare atâta timp cât copiii sportivii tăi români stau și privesc la cei 80% sau mai mult de 80% care în componența echipelor de club de la diverse ramuri de sport.
1: Da.
0: Despre asta este vorba și
1: E tragic, părerea mea, asta e
0: este
1: cuvântul,
0: realitatea.
1: e tragic ce se întâmplă, cum distrug, în opinia mea, distrug sportul românesc. În aceste condiții, cum luptați la Zalău, cum este situația și cum vedeți viitorul, cum vedeți juniorii, tineretul în această situație dată?
0: La Zalău de mulți ani de zile, datorită bugetului, noi avem cel mai mic buget dintre toate cele 28 de echipe care sunt în Liga Masculină și Liga Feminină, 780.000 de euro, din care ținem o echipă de senioare, care, în paranteză fie spus, a făcut rezultate de excepție. În primul rând, datorită faptului că au promovat la echipele, începând de la echipele de junioare, tineret, senioare, de-a lungul anilor, peste 56 de jucătoare care s-au consacrat și au plecat de aici, care n-au avut niciodată vreo prezență sau vreo convocare la vreo echipă națională, deci vorbesc că au fost convocate prima dată la junioare, repet, tineret sau senioare, de la Zalău. Da. Asta este cea mai mare satisfacție a mea, chiar și în momentul de față, chiar dacă anul ăsta ajungem la baraj, pentru că în echipa națională de tineret a României am 4 jucătoare și nu orice jucătoare, jucătoare foarte bune, despre care se va vorbi în următorii.
1: Deci, atenție, Zalăul cu cel mai mic buget din țară a dat 4 jucătoare la Naționala de Tineret a României.
0: Da, deci bugetul nostru este, cum vă spuneam, 780.000 de euro, adică ceea ce înseamnă că noi, în Liga Națională, am putea juca cu bugetul Brăile sau Bistrice sau CSM-ului, Rapidului, Vâlcei, nu știu, în sfârșit, în următorii 5 ani și jumătate.
1: Ca să ajungeți adică la un an de buget de-a lor.
0: Deci, pe bugetul lor de un an, de anul ăsta, noi putem să mergem, sau, dacă vreți, din urmă, am venit de 5 ani de zile încoace, pentru că noi de 7 ani, 8 ani de zile, nu am avut majorare. Prețurile știți cum au mers și unde au ajuns, dar n-am avut nici măcar o majorare de, eu știu, de 200-300 de euro, nu vorbesc de 100 de mii și de sau de milion. Dar asta e o satisfacție mai mare. Avem jucătoare de 18-21 de ani care sunt în teren, la fiecare meci de ligă, joacă cu aceste jucătoare de 18.000 de euro, de 14.000, de 12.000 și întâmplător sau întâmplător mai fac și față. E foarte bine că ele cresc, au minute, doar că am și eu nemulțumire. Normal, după 3 ani, 2 ani, 3 ani de zile aici, sunt vânate. Și este normal, viața de sportiv este scurtă, eu le-am îndemnat și anul trecut și în anii trecut și acum în vara asta să plece, pentru că în altă parte câștigă de 3, 2, 3 ori, 4 ori mai mult decât aici.
1: Dar rămâne satisfacția când le vedeți acolo, pentru că dumneavoastră ați fost cel care le-a promovat.
0: Nu sunt echipe, sunt foarte rare situațiile în care într-o echipă de Ligă Națională din ultimii 10 ani eu n-am avut cel puțin una, două, dar și câte 3, 4 sau 5 jucătoare care au fost instruite și consacrate, s-au consacrat pentru Liga Națională și pentru echipele naționale.
1: Am mai reținut un lucru din emisiune. Deci dacă Gheorghe Tadici mâine hotărăște să se oprească, deși nu vă văd să vă opriți vreodată, Zalău moare. Zalău se închide, din ce am înțeles.
0: Din păcate, sau nu, mă rog, din păcate, asta este sensul vieții. Probabil că va trebui să mă opresc, chiar dacă mulțumesc lui Dumnezeu că încă sunt sănătos, am putere de muncă și de mult mai mare decât eu știu unii la 40, 45 de ani, în condițiile în care eu nu mai antrenez. Cam tot ce se întâmplă la club gestionez cam absolut tot, de la antrenamente până la deplasări, până la buget.
1: Manager, cum se spune în termenul ăsta european, manager, practic, nu numai antrenor.
0: Așa e, manager, așa sunt și trecut pe fișa postului. Ăsta acopăr vreo 3-4 posturi și bat la toate ușile pentru sponsorizări, care sunt din ce în ce mai dificile. În condițiile în care se cunosc, firmele s-au dus, foarte multe firme s-au dus în cap sau sunt în insolvență. În momentul în care am intrat în insolvență, nu mai au dreptul să te...
1: Domn profesor, mai avem 5 minute. Haideți să nu fi vorbit degeaba. M-aș bucura dacă oamenii care ne ascultă acum sau ne vor asculta ulterior, pentru că ăsta e avantajul internetului, pot vedea emisiunea și mâine și poimine. Cine este sănătos la cap, cum zic eu mereu, aude și înțelege ce a spus dumneavoastră, dar haideți să facem și o concluzie. Care ar fi mesajul lui Gheorghe Tadici pentru domnul Matei în ce privește statutul federației, nu numai de handbal, aceste reguli? Doi, ce le-ați transmite oamenilor din handbal care permit asemenea lucruri? Ce i-ați transmite CCR-ului, domnului președinte Nicu Șordan, care a anticipat și a chiar a avansat ideea că e neconstituțional? Ce mesaj aveți, să le luăm pe rând, pentru lumea handbalului? Care ar fi mesajul cu acel statut pentru domnul Matei? Ce ar trebui să facă?
0: Deci pentru toată lumea, atâta timp cât suntem, sportul trăiește din bugetul României, să facă tot ce e posibil, să slujească sportul românesc corect și să fie foarte atenți la modul în care este reprezentată România în marile competiții, mai mari sau mai mici, la nivel european sau mondial, sau Jocuri Olimpice, cum am mai spus. Asta ar fi menirea fiecăruia. Federațiile, repet, așa am început discursul la începutul emisiunii, federațiile sunt pentru echipele naționale, n-au ce căuta pe problemele de cluburi. Nu sunt federațiile cluburilor, sunt federații ale handbalului sau ale volei sau
1: întregului sport respectiv.
0: De problemele, nu. Trebuie, prin statut, trebuie să îngrijească de echipele naționale și de reprezentarea României în competițiile internaționale. Asta este menirea lor, nu alta.
1: Da. Federația de handbal n-ar trebui să se bucure să trăiască din ce face CSM în Champions League, ci din ce face naționala de handbal masculin, care s-a făcut de râs, și cea feminină.
0: Deci federația de handbal să facă bine și să, am spus-o și o spun și o să spun în următorul Consiliu de Administrație când se va întâmpla, nu știu când se va întâmpla, că nu se știe nimic. Federația de handbal să vadă cum scoate echipa masculină, handbalul masculin, din lumea a treia, din grupa a doua valorică la nivel de junior tineret, nu cu organizând campionate europene și licitând la campionate europene în România, ca să acoperim, de fapt, ceea ce noi suntem în grupa a doua valorică, dar organizând un campionat european, cum se întâmplă acum la junioare sau la tineret băieți, îi scoatem de acolo din grupa a doua valorică. Copiii ăștia nu se întâlnesc cu primele 16 echipe din Europa sau din lume la mondiale, dar vrem să fim tari, să fim sus la seniori. Deci, ca să revin, cum scoate din lumea a treia, pentru că cu handbalul masculin, atâta timp cât acum ne-a scos inclusiv Turcia, după rușinea cu Kosovo și cu celelalte rezultate așa care au fost, ne-a scos la junior Italia, în sfârșit, cum face să scoate din lumea a treia, să aducă handbalul masculin în lumea a doua și, dacă e posibil, în lumea...
1: Deci România multiplă campioană mondială, pe vremea greilor, este în lumea a treia. Faceți ceva să scoateți din lumea, nu să organizați, practic, din ce înțeleg, se organizează în România, se recitează și vezi, domnule, suntem la turnee finale, dar nu suntem pentru că ne-am calificat, ci pentru că le organizăm, dar noi tot în lumea a treia suntem. Exact. Da.
0: Corect. Da, și handbalul feminin să readucem din lumea a doua în lumea a treia, pentru că încă s-ar mai putea întâmpla ceva, dar repet, dacă nu se fac acum, s-a terminat cu legea asta Novac, dacă nu se fac reguli la nivel de fiecare federație, așa cum spunea și domnul consilier de la Cotroceni, domnul Roșu, federațiile trebuie să facă reguli pe intern. Așa cum a făcut voleiul și cum a făcut basketul, cum a făcut fotbalul, cum a făcut polo, cum a făcut alte ramuri de sporturi din asta de echipă, sper ca măcar în acest mandat Bogdan Voina, nou președinte, să îndrepte și să facă niște reguli în favoarea handbalului la nivel de...
1: Ce speranțe aveți într-un băiat tânăr care a trăit în Franța, educat handbalistic, Bogdan Voina? Care sunt speranțele și ce spuneți că o să facă oamenii în handbal în acest sens în următoarea imediată perioadă?
0: Oricum speranțe mult mai mari vis-a-vis de ceea ce a fost în mandatul trecut cu cel vechiul președinte, care a fost schimbat și a venit pentru că predecesorul lui a adus, cum am spus de atâtea ori, handbalul pe marginea prăpastiei, el l-a împins în fundul prăpastiei. Am spus-o de multe ori în Consiliul de Administrație, deci eu vorbesc în cadrul organizat, nu pe la colțuri de stradă.
1: Da.
0: Și sper ca Bogdan Voinea, care vine dintr-o familie foarte frumoasă, îi cunosc familia, Radu Voinea a fost un mare campion, a lucrat, a făcut performanțe și ca sportiv și ca antrenor, performanțe de excepție, deci are de unde să ia, dacă vrea să ia. Sper să facă nu un pas, că e greu, chiar acum va începe foarte greu, pentru că pușculița la Federație este cam goală.
1: Goală, da.
0: Da, așa ar trebui să rămână probabil goală, nu știu. După de doi a rămas mult mai plină, deși l-am volit. Dar încet, încet sper să pună lucrurile la punct și să se înconjoare, spre deosebire de predecesorului care...
1: Deci spuneți cât de rău a fost Dedu, parcă mai rău a fost Din.
0: Deci să se înconjoare de oameni de calitate și nu de diversi oameni și de diverse obligații și să evadeze din... să ferească cât poate de zona politică.
1: Da. La cum l-am cunoscut pe Bogdan Voina, pentru că l-am susținut la un moment dat la precedentele pe care le-a pierdut, acum n-am mai putut să-l susțin că n-a participat în emisiunile noastre, dar la cum îl cunosc, vorba aceea, fiul lui Radu Voina, numai când spui că ești fiul lui Radu Voina, ar trebui să te ducă gândul că Bogdan Voina ar trebui să facă ceva în acest sens pentru handbal, mai ales că, în primul rând, nu o să mai fie huliți mari campioni, cum erau lăsați să aștepte pe la ușile adunării generale. Ce mizerie a fost atunci făcută marilor campioni mondiali.
0: Și care n-au fost odată invitați, deși am intervenit, cred că de 7-8 ori, au fost invitați odată. Au plecat acum și un Samungi, Titanii și un Cornel Oțelea. În sfârșit, din păcate, au dispărut mulți și antrenori și campioni. La trofeu Carpat sau, eu știu, la o competiție internațională care s-a desfășurat în România.
1: Acești oameni ar trebui să aibă scaunele lor garantate la meciurile naționale României, să fie locul lor. Că vin, că nu vin, acele locuri sunt pentru campionii mondiali.
0: Este incredibil, dar adevărat, și sper ca Bogdan Voina să regleze problema asta, pentru că în cazul de speța care o discutăm, a simțit-o chiar părintele lui Radu Voina, iar numele Voina e un nume greu care handbal vorbesc și sper că el va duce mai departe cu onoare și cu cinste.
1: Chiar acum încheie emisiunea spunând ceva ce mi-a venit acum o idee. Astăzi am văzut pe cei care au luat Cupa Campionilor Steliștii în urmă cu 40 de ani, pentru că mâine se împlinesc 40 de ani de când a luat Steaua Cupa Campionilor la fotbal. Eu aș propune ca la meciurile României să fie câți au mai rămas în viață, pentru că unii ne-au părăsit, din păcate, atâtea locuri cu numele lor la meciul României și la toate cluburile din România, din respect pentru acea performanță inegalabilă, să aibă locurile lor. Dacă Ștefan Iovan vrea să se ducă mâine la Târgu Mureș, să știe că acolo e locul lui Ștefan Iovan. Cam așa ar trebui, dacă tot nu le dă statul nimic, măcar fotbalul să le acorde respectul, cum și la handbal ar trebui să se întâmple la fel. Domn profesor, vă mulțumesc.
0: Vă felicit pentru modul în care gândiți.
1: Vă mulțumesc eu tare mult, suntem onorați pentru că v-am avut în emisiune, domn profesor. maestru al handbalului. Și
0: vă
1: țin pumnii strânși să fiți în continuare alături de handbal, pentru că e nevoie. E nevoie de Gheorghe Tadici, profesorul, nu cum spun unii în toate felurile, cei care n-au făcut nimic în viață. Mulțumesc, aveți sănătate.
0: Au spus-o, unii au crezut că întorc, mă rog, sunt tot felul de diversiuni din astea ieftine, făcute de oameni și mai ieftini și
1: exact. De valoare. Exact. Și să nu ne împiedicăm de pietrele din fața noastră.
0: Da, da. În spatele tastelor o să pără
1: E zmeu. De când s-a inventat tastatura, au apărut zmei.
0: Scrie de președinți, de prim-ministri, de oameni cu responsabilități la nivel de România. Noi suntem o picătură de apăsa într-un...
1: Corect. De când a apărut tastatura, au apărut mii de zmei. Mulțumesc, să aveți o seară bună, domn profesor.
0: Aceasta a fost...
1: La fel, aceasta a fost emisiunea cu maestrul Gheorghe Tadici, pe care unii încă îl mai acuză că țipă la jucătoare. Țipă la jucătoarele alea pe care le vedem în națională, țipă la jucătoarele care sunt la fiecare club din România și se antrenează, pentru că au plecat de la Zalău, cu cel mai mic buget din țară. Avem publicitatea la finalul emisiunii. Mulțumesc regiei pentru această emisiune și ne întoarcem mâine pe Radio Gold FM, radioul adevărului, radioul libertății. O seară bună!
2: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
3: On Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM. Oglinda faptelor ascunse. În fiecare luni și joi. La cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
4: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
5: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
4: Am discount dacă rezerv din timp?
5: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: On Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.